Michael Franco Cnéal o Cholamid in Sinar Dúz agus Cumné Wí Oi Gawain agus ní isin Cholamid Michael Burkinchin as Roisín na Mainiach Agar na Rúchas agus John Dunn in Ianach Lís agus Cholamid na Port in Sin The First Night in America nó Chiedichi America agus Biachtiach Adlom nó Have a Drink with Me agus Fí Cool Michael Burke Írta in Sinís Túisge ag Gerd tá ag Geistach Línia Trinóna in Jóf agus Sulangar Hainin Písa Sin Lís agus Iach Mui Písinella o Michael Halt Gumid Geist Leisha Haina agus John Dunn come west along the road near Shaw agus set the bird in the bush.

sé bagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá sé bagéisteach le scoil na seachtaine gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta. Is sé muid in iste sé glór faoin cois farraige.

atáling fe chasán agus mí maige as hécht agus fer plé go me lei agus mátin chas roiin vi séthcí an ruúgus an iad a chuiste copplapáta a hín sin go le den á an lei póán vi fáiding an.

Gormir Magui. Tommy Gullo, three all the Kinsonish Narriol may, Erstacha, Hannah. Tommy Gullo, Vime Folum or on Kurdish le Oskian Bliana inish on or on the Shah, or on the Intochi as Cantor Kurdoch the Turk, Gulsevan Medar, August. Bhí mé suirt trí ó rudaí maith agus an tóir anseo éimeán an teanmtáir agus is cinál óir an brónach grá atá an agus duine cinn sa tángrála duine cinn eile atá ag bainiseach suirt inéig muis ach cuir mé sin le cuairt bhaile nó Tá an chosa leis. Agus cheap mé sort go an níla tún mar chéileach, tá sé sort cheap mé go neach sé le chéile trí méidir a chuo. Agus tá mórin go le sort cúnachm mí mai.

Casam mé héana agus salúg órán na chéile inis. Thafad mu dééis seach an dara albumm a deise salúg Rilán. Agus siod órán na chóla mar ag catlín mád siochar leis a bhún seo é éileán do bhó.

0: Bíon deachreachtaí anair bhí an air sin óil si ag duna cuiimú ceirta si le casa.
1: Tá airid ochraí.
0: Nairad gléasnaí agus ochtachaí agus óil si agus.
2: Siad cúpla páirt.
1: Bhála sé mo sanasaí a teo in orsáineach. Bhála sé iad ó, tá mé hapagur ó fat-fat se lúgi a teo, pat-fat ó ceanamháin. Lagun go happy to meet gan ánim, oh no, chéad cheanná marsáil na fúisóge, gan ánim agus happy to meet. So.

solo a dó saló go dtéir sé seo. Fuil mé cúpla ríl a dóla mé ó bheith géisteach le tám fáidín tám a páirtreacht le agus nach chuí aige go Colliers agus the Duke of Leinster.

Se begéisteach le scanna seachtainna go chríile ar RTÍ radio na Gaeltachta. Is sa mudinne se glár mar chéile

Tí feddir in os da i ríist trúna an lei chéna. Tá an tiúr a reis a gól beláist in a bó agus Cornelius i nénach lá. Cégad deag an cór chúrtioir go más í bí, sé Cornelius is mú fós a bhfuil imní fuí. Cór cha sé an lá, cór chadal sé an ní, cér dú rúreis, cér dú sé fuí. Bhfuil sé stadi ar bán, nú, fehidí. Sinne cór an umrátí, a hús lei go titim í, in sin mar a bheag seo, más í bí.

0: Yerilor rugua, nira. A mi shag wan un chen. Agus in shao khunyal ar kawru. Ar agus khunyal un ishki marjar. A ishki vi ishki na famu ni brutti. A khunyal kamli yerich rakin. Agus vi shag ala reikam a nira tada fantar. Do dalashe nospedel na gailive agus nospedel vla kliya. Glanam khleive lashe nolag le ein alkohol. Agus nira urunakhusha. Ach na rifu shai kertin jini digintil. Ar nuns khulagunin. Ar anstini gomai. Gintir djarim ut ar Atlantia. Hatsa shan bauta sha foskal kerlish agus shevi shasilish tasad agus vien rui raa ar bon agus ar nuns khulagrad daulcha has shako agus hani ge buachul yarashi rishdir hani ge buachul yarashi rishdir agus beigin o umpuri vamuni risht akas ulam sa Sen aspedial ngadi. Vi shashti rishti. An val. Beikin gonshini tingin. Tu nyamu ni khuri rishti rin. Ach glana nyamu ni rishti. Ach anur yornuk shinin chen. Nari bimishi kantlish. Nira sha gol. Ach ma dan cha an ol. Shilim kur sha glanta tingin. Tu shilim kur glana nyamu ni. On il dao tibinar glana nyamu ni.
1: Gmedigeishatin chen la Martin James yo flaharta. Agus gael ta galievage. On liaur emeil na farge. Gan tráfa cléireachal a cruilúir dús an éidir na chnaí. Im léan an dá bhíle a bhása údar an leabhair an gearmánach Einrich Becker. Suamh na siúir ó féin agus na daoine log a rinn a go scéalta leis. Buim sé Evelyn Zuálaigh go dtí an chéadúr eile tugaí airgí féin agus chaichéile.

0: is a geistach le RT Radio na Gaeltachta. Tá be géisioach leis gun de seachtain na gonréile ar RT Radio na Gaeltachta agus éist muidir sé an gláir cuiideach an ceol. Críú an chláir se hána. Ní féidir teangolíonan se gláir faoi láir, cuiid se costasart agus ní léfa de heachtaracht.
1: Dail lom dom, dail lom dom, dail

Agus sin a go bhinis Martin Hayes, Stefano Conig a dinnag tún conair, agus ní nuf na né a dinnag tafad ar an dlúiasca sin fengi lach nú andr da mún a bainam da. Tá rain grúig lia a cuidugin Martin Hayes fén san arif a dinnag nú tafad sin. Se, lena mar reig, a bhrán ní hanacht sin té tarón agum da ní hanacht a se mair éad ní hónil a bhrán ní dél brea. Se chui bhí leis an cíad a bhránaki an clár bag déil. Tá ransaigh, mar éad ní hánail agus a colódar duna tónacha nuair.

Amid a geistoch le Liam Kelly agus Philip Duffy, mar dút setsin stóna bainam dan Luís gan rog drumacha, baluchan desfuise, fan mid le trosele agus seo chuivnish fuamrin gung lein siadir, Westering Home, Taylor A.M. bint e sinni canu canal, agus Con Cassidy's e siúd a huig gan dút. Chne da haintiv, Liam Kelly agus Philip Duffy.

Gé canar agus sean macó inu gur an sunas mírich ar íhúr tráchtar féidir an sun, bhil is go tú cólacht nuair d'éigh mar sin, bhil féidir an suns atá an sun gé agus a bhertfacht canar agus sean, píobar iúntach an trúr acu. Bé bhí chun sun a sean a bhean bhocht ar dúis agus an sun back from the mountain. Na dhéigh. Bé sé do gaig níos tíon níos a chára ríist, ach tá mé fi le rabh ranna ní hanocht, anad lúiasca gan ráfingin spré, seo chui fear nás, mar éad ní gháinil agus a cárda le, is fada le mwemi, mar éad ní gháinil a ghinu

agus an tríú ceann an ben sí chhéil over de Mengelpit. Rúnach go má is tátha go mé séad a chéin chhéling leáin is a samach na roi gnéim se dul nóchas. Thar neisling rí a bhrána íthe mar iad ní gháil, a bhránaín deasa cén sa hí féin sa colúd le, colm cilin na féle. Mar iad ní gháil a chaáil.

Bin har nás chovinis Liam Kelly agus Philip Duffy o Setson Stone agus baby ko na Felix in Paris agus the Pride of Petrovor. Bioch sé sin anach amáin a cír blinu hin. Sa, tamí an dehu fúmr in a bæs ar an dlúisca sin Setson Stone agus an dlúisca in fló le Jack Talty an dehu fúmr in a sain cáun sa cáun das mál rís chama Mrs. Crutty's agus the Belly Griffin harmpipe. Chá chorn fípe elu chúv marsin o Jack Talty an trus sa.

me gianna ar bortach agus rinna bíbarín san daint ag Jan Carty agus Mac Malloy gan dóthle Artie McGlynn. Nead bhfuil na gianna gaí ráir ní ar an fíorchá flúrseach sin tuis gan trimach mór nar bhí na blianta tacht na mísamh tacht a chánach i rúg tá sé fás go fianin is is gorábach. Sochna bacan éine le géad an nolgin is an taithí bhí gomsar an anir puim seolar a uíomhach beir go bheis sin sa is cúrma bhí aino gain dóibh. Dóhaint an chaint. Seach o bhernais mairead ní gháinil agus bhárhín díl se haike. Mairead ní gháinil.

An fair haired Molly agus an slán a Milton, farewell to Milton, the Hintonson egg Martin Hayes agus na haunt an trusha riddle fi Randall Bays. Bóti gerd in se tún na Martin Gominic. Se, da mi du gumpail hann asgadi na piwiri sin an clown útuch ma coan sin, da rífur gé nís tús gus ar rífur dat gléad diont a chéile sachuif canar, stolim sgur an a fibri a canar. Sachuif eile sin gaya crach na hornan an cawn sin duchib Garrett Barry. Agus an brata vlaat lia. Vísa gín sin gurúvan lórsner Garrett Barry a kudug le chéle, an Amerikán a chud le chéle, agus vi náin fór sé bás dyrtra sé ve kríchna. Howard Marshall an fer a chud le chéle, lór Out of Darkness a gleg sér, da blain Piper Vine. Agus lór brá trotúl an a chudu brimi hústachon benach télis. Vi sé stiga sed múrgrí náit egin, ach tá cópna de le fáilnis an andve díl ciad cögur, díl tú tenorur, hís a meon trí gachta híne o James. Agus bíin sé gorcha gleisio stáli mar an sárn, leora dar a láfa vi na ielig eisen, en leora Garrett Barry, leora anna va, fúrs cópla cópta me hén. Se, dó and an chaint, ar náisling, sochuf Conor McCoan marsin, an gaya crana hornan, agus Garrett Barry's agus brata vlaclea.

agus sin agus Conor McCoin. Well, mar bhí mar géisiocht le gé agus le Conor agus a don't chéile tá se chomagaing seán a haint chomá agus an náin sin den tá raint fad dlúiscí diontaigh seán a spín sé sein gomininic le le má Conor agus duine dalhéadm le clia an aithnéir cunmacha ceil sa dí. Se chuh bheith inis le Lady Gardens ceolnúcnúc agus an Bainhunt. Chuna a haintíh Seán McCoin an tros seo.

0: Tá sé géisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá géisioach le scona seachta na gonfuile ar RT radio na gaiisteachta agus éismuide is an gláir siúlach scéalach.

0: Tíran macmahanna a ras machansin sa bhiáin ní deug cuige ní. Agus a ré go dtíon spidéal mar chud den turas hiarna. Agus ciarán a caiintean seo le pat ó cúlain agus sean ó coníle an sean ó coníle ciarna a bhíonn sa ar chláir seo go minic lacham leis. A n-éirí seo tá buxa ceáilige fásta.
1: Ó, nar bhí mí se mo le dóga hiarán ní bhíoch mór an gúsca ceolánach
2: Breakdown lor nola. Ach, so I'm part of you, how could we hear on this? This is down the bullying.

Páidric ó Cúlain agus línseach bhárna a bhí ar an dárna úrán a cheol Páidric an sin. Agus sean os an scaithig a cinte, bhil sílam hain ar scarabí. Agus ar déu ar fádaniu Conal O'Bedin agus Padar O'Bedin a dhéarthai denna mamá le Seamus Ennis i Dylan Conaghún an ngáil sa bhiáin ní déag daidda ní. Agus tá sin Conal O'Mahan seo a caint fa chúrsaí iascaireachta.

Padre Oberyn is scéalaíocht agus a páirtíocht an sin do Héamas Enas i d'éileann Condaghunangáil sa bhí an 1989. Bhí sin mo chuidse do n-éirí seo, íon Stádlaí ag RTÉ, Stádlaí, mas it a gcéirí fuair a deaghail. Bhí am sa mar sin go dtí an teart an tuagain ag an nám-sheirne, a mór.

Tá sé begéisteach le scona seachtainna an chraile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é muid inis an gláir leag an cainte.

0: réalta den réhar ná réalta ólam agus gan ben rud atá siúla gin drama ar fuú. Ná gohfuil siad a chu an legan réalteiste mar sin éon legan réalta.
1: Bhfuil sé cloiste gom agus ní bhfuir is réamh lochtair a chu níos féidir go bheith méid fáil lochtair agus ná dtíar mé ríis de.
2: Ceartá aint na cantar ar cáilin fuarthas seo?
3: Fuarthas tá
1: agus tá sé.
3: Fúrthas. Gertáva geisha gónalle. Fúrthas
1: agus
3: fúrthas
2: standar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá,
3: tá,
1: tá, tá, tá, tá, tá,
3: tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, St. Teresa's Gardens, Dunor Avenue, Imlaclia, Maidoon, and Yvigli, Horde. Is Prava Gishter Tadjagan County, Idir Maidoon, Clara Lionov, Gaal Lai, Darish, Idir Odorni, Odinin, Odorni, Idir Odinin. And Fokal Kena is a tall Lalai, Eviner Hart Kapil, Lach Lai, a Doctor Erigiri. But yes, Eshkale Peak and Tugur, Shashkale Via Tailin, the map of Peak and Tugur. Tá port nó jig an a déir maire níheglaí marúna go doctor de Sporting Pitchfarca is tá ba dead nadar a bé píci céna é aílín nadir se.
1: Bhfuil in níos mar dheala de lechlaí tá an cartacha lechlaí a scríotaréach lechlaí na carta ach na chaitar rud é agus beidir na bhfuil cartacha amach ní dúr téineach a déidir gá línea de dis.
3: Eidir gá línea
1: de leis. Sé, ach den tón, deag mé go bené há gais, leis mar séad a dá a chlár éad a tá gá héb o da dís. An tí chéad as mar tá lechlaíhan na carta, éad a dá héb.
3: Bhuil a nhóla sa dheir a bort ar a doctor de Sporting Pitchfork, no de Musical Pitchfork.
1: Mwyd, ag a chéin tenta níos go bala há bíar la cyrraid fí can tógur an sanna de bort, mar bhí import áon, agus ha sé sa valúchán ein goodman de hjólta valib sé agus vi kudvaka hók sé on bípri o Kanéda bípri dál o Kanéda Tomás o Kanéda agus dálfin skél bo hín sín sán unkul dom sa e sín agus tá píkan túgráun agus ké chur sé der ké leis na pyrt hók sé o Kennedy Tom Kennedy bear.
3: Near Holoturi of Gora Rabbilation has a bear bantlation anim, peaking also good hamarta.
1: Near Holomar, I'm Merche Hon Rabbilation, I got a get of shave, need yet free looms.
3: I was near your hand visitor.
1: Ah, was Miniki Holoma, Hanna had hands with the Holo, Mariala, Fik and Togra. I got a could have a nine and ten less anim, eight and versa. Ní bhfuil is riamh an anim cheart a bhéad ach pík an tógra. Agus tá chuoine pós ar na scéalta a déobh fík an tógra.
3: Josef?
2: Níl teada le chur am leis?
3: Níl teada leis, ná. A chabháin go bhfuil an chéal, go bhfuil píke, go bhfuil leaganach a hír a chúrach chéal rab leisach leis a bhfuil píke agus go... go saolaítear gnéas leis a bhfacail súgra agus gráin ins na hóráin seanóis mar dearra ach heidir sé níl teada go mhéanana chu leis a chanéad.
1: Bhfuil siad na fir gine néad san mar pína gnéas a bunta
3: meabhrachtáir.
0: Tá an rud eile tá ag spéisiúil go maith an lí.
3: Sé?
1: Sé.
0: Slí atá gine agus na bhdúcha. SL, agus bach sin a teach leis an mwanti mach sé, rôl lí an dair. Ach slíir ar an rôd a bhí na rgóhíf an chár, an bhí na capolam.
3: Seftí a tá hir aine ba...
2: Seftí, chúla me, fecharom. Wel, ní ta mai cínta go seftí chúla me.
1: Agus hir tá na spuid a gynne, chá spór a bhín hir.
3: Hir a cúlacháir a bheith.
1: Sé.
3: Buide, spuide thugann sé bursin mai a lirí a bheith gear.
1: Spuide thugann mí na rasan. Sin iad a dá spór. Agus chiapas a gur arasan a gleithi na seft sa spírla.
2: Bésir, ní sám na seft. Seftí
1: fikramun. Cain tein an lachlí. Lachlí, dyrsiad. Sin iad mar a fwemítra lachlí.

0: Tá vigéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé vigéisteach le scunda seachtain ag an chraoladh ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid anois leis an gláir Blas.
2: Blas. Ó BBC Gaelic. Ar RT Radio na Gaeltachta.
3: Se were maha agus ta farna fal se rov heg blas ar arte o radio ni geltachta llamsa ki vi kial ni chal agus re agus te a chreeltarach ta BBC Gaelic ogam fa burgenia ar a chlar maris gra agus go cursi sports lin ar dus agus hegin chiesta ta mele phobl madur la cún ascu ar ar common pel gael na man an common comogiachta agus an common luch las gael cuhur harla hai se anon da sprick gata nua Well, lor an leich comogiachta agus pelle Rina Buckley agus an leich comogiachta as dire ifa inyel la faragam ag egin fadida.
4: Ta dima an don ar min ar ire. Like, mo fion fein ar na ta tri cuman on, cuman pel gael na man, cuman comogiachta agus an cuman luch las gael agus in ar ire, like ta an oim keine ag an tri cuman sin na clehi gaelacha a cor con cín. Na struktúr atá a bhaim insna cuman gléir, tá si beagnach díireach mar an géine. Na cléhí féin atá a imirtacha, beagnach mar an géine. Agus na díine a bhfuil buintacha leis na cuman sin, tagan siad as na clónana céine. Na díine céine tá buintacha leis an trí cuman. Agus nach mór an trua é nach féidirning tacla céile. Tá sa gom gwil sé dacar, Tri cumann a chur le chéile agus gothrathe like an airigid an deacrucht is mó. But nach bhfuil a bhaid níos mó cosúla na chéile ná bhfuil deacair agus is mór an trua nach féidir ling si sios plena cuar a bhaim agus obair chun an plen sin a cuar a bhaim agus tach le chéile agus meas an féin go bhíoch cumann níos láidre, níos fear le gach duine den phobal Con na cléhí gaelacha a chur chun cín ar fúd na tíre agus ar fúd an dón. Agus sin an oim atá gwin gléir, agus is íving ling na cléhí gléir, agus just dím arm na chun amid gléir ag dolin san tró céna fél ar.
5: Agus ifa bhul tú ag teacht leisin, díama sin?
6: Tame, yeah. Our more dim of on nura Hannigan Schielemach. Well, our disc grow Meyer Vigalese Girias, Ach Marialer, and come to Flas Gila Giri and, Kenil Afrehnu Yanu or an Aaron Frama or Nam Frama Sorella. So the as our war team at eight, well, do say he and Foster Custlerina, Narodi Shinna Tavira, Akina, Gomes Legiri, Tarantin Central Kirna, Ach. Ta Ruddy Jack Rafty no Duchline Nice Moan Bader Nachro Virginia like and Graf Fubble really exul no Nero Nihilum were more than exul that Lishan a Clistel August Shinanacha Wool and Jama and our Jama honest I have Honey Migrun and Chaherla Common Kumoyata Egg Lorch Ernamalov Madrele you know V Bader Rawion. V and common class gael Irish at Bedger Latamlinus grew and kind of sprick at the raw hungrach August Bedger nar togi galore arja or shan so bishe shilam grochera the mail magic I kind of like torch and na kind of rawish and gadairira you know nach mail and rod tobanon is a hane or is a harla erna malov.
5: Rina, an gapan tú go bhfuil buil an anis nach bhuihí buil ón dá agriat sin an cuman comógaíochta agus cuman peil gael na mán, nach bhuihí siad chothram na féine leas tí den cuman nua seo

Nod yacht a shot, nod a shiad o, cuig a cuig. Tá Lorna Fitzgerald lín freisin, bala yra, kiolta bra buska, mahu Lorna, sulang gudu gama. O hain agus Brian agus gula daran chin, Sarah Calvi an acu lín freisin, mahu Sarah. Cuiva Flannery ban an fitile lín o yasa sheep an carige, mahu Chiva. Agus Martin Malloy lín, ergar un rua, ta Jarlett Brennan, Farvanjo lín, ishligach. Mary Vickiewi lín, hir mela dangin, agus sulang gudu gama Very, agus cian agus gachuilele agi on balairi. Lis cain I hena tur cloish chuin ermajan agus sulengu lis gamafrishan agus nyarsta legeishtach lin Margaret Rose tashi hen lin ermajan sulengu tu fausu Margaret Rose agus gultu rash erda han lim la kuna di. Na tahtar ochti ta kub kian ta kishtach ta shodin ni chunayla kruk na karach ang aile na jastan amashin shodin ni chunayla ta shishi geishtach lin kurma Danim Samala a Hyodin agus tá Vera ní chinéide lin at nú le rábrá ceolidir sír maidin mahu a Vera an ord na cainin sin Martin inrais a hénig éisteach lin féle ceol baile an tóchir fwy láin ceolidir se sin a Martin mac inrochtí Teachtarach dele ma sé da hele cás rúd a cín le Dimpna O'Sullivan ar maidin go Véry agus go John a géisteach de lisi chasa a gun dé an chlóir agus bach Dimpna i celúra a lábrethe dyr dín se cátsa da marach sí bannach dé le Dimpna cás mú rúd cín le Dimpna nis ar Bolínbeg Conal Mac Briarty a géisteach lén sna dúnaf ing lán chalam chile nún an gál ma hú chanel an wál sé géisteach lén a glón roiste a loch garman ma hú an Pedro Grifo a géisteach lén sa mámi na litir mór ma hú a fadir agus sú lén gúl sib sugar ma agus kunnig í na teachtarach tí tíacht agus gyrir mór na hamnach í samál agus an teach ín garam le Dan Passimuto sin a cánna dhan rhýb ar madin in jöf Cúl Whiskelin in Seanis ar dús tá Lia Grealish agus Cílan McGrath ar na busci. Darren Colini ar Biano tá Caitlin McGrath ní Druffer Cílan ar Blút agus Cahal Colini ar an Vigil agus tá Catriona Ryan in na Janta ar an Manjo. Casa siad the Sunnybanks, Duke Line agus the Sailor on the Rock.

Cillian McGrath in chin agus Leah Grealish agus in the Danta Darren agus Cahal Kalini, Caitlin McGrath agus Catriona Ryan agus the Sunny Banks, Duke Line agus the Sailor on the Rock non Mornialach er garig a cholamid in chin erdere agus chin keol a chasheid ruin eg flakeol na heiden agus sim lian ravil agus a fichi cahedalach garman a chasheid in keol chin ruin beo er real rodi. Tás níine mé dé hééis se hocht se begéisteach le Bélmainine inseo ar RTÍ radio na Gaeltachta. Míle fáilte ru an enimeachar sa hatta go luúasca an techén gom a dain roiib ar maidin na neomh cúgi híon a cúig i trí nó hochtta ceire hochtta naanaí na sé chundé náideoachta seaach náid a tí dó cúgi cúig a cúig an ihir WhatsApp agus ceolbín ag RTÍ.caí an seola riomhasta agus tá seosamh a géisteach linn idir se maithú seosa agus rífas de sjóltastechan sin ege agus Mahu Hjósef Sulangule Kjólgis na hóran et hænigta a lát. Sjóhi Róisín Brodig agus Idrahar Conor hóttilnakan Trim de Velvet, Sjón Sigeógus de Gatehouse Maid.

An das Shamir Roshin Broderick agus Drogheir Connor a chola maidin sin Trim the Velvet Sean Segeo agus the Gatehouse Maid agus sin Keol a hafad me ag feile James Morrison sem lian chavile agus a Cahardeg agus Roshin agus Connor biu stáitig Keol chyrim in blian sin Orin ibeg das in seo tha mai níad leis na hangna seo hi meib níalachnán

agus honig sisina massa blíon chóvíle agus cehar déag a gritawa. Mór ní epigín, si géisach lín mwíni si gárna drochwaidin in tse, dyr mór ní epigín drochwaidin in tse fyrsna vorach beidin ngalana tse bál le cúna dí. Tomás o Lianon, ta sé sin lín agon dén chlóir maidin ma hú humas. Tá maig sé i géisach lín sa drumad bóstach imi hén tse dyr se an lá a gul a bheag swell le cúna dí gudia ka an skala grein an tíf se fyrsin dróir chéle a waig agus fúlein gultú cunia gomá. An chlóir maidin níl an aimse robáin seo ar maidin de Johnny Branach lint a géisiocht a maniste na féile a gon dé límri. Cosú gúl si teachta nes Johnny, da roir maig sé in sin, méid a gúl a scala gréine ar y malach gus gung lana an bhóisteach le cúna dé. Teachtarach talin seo hain ó féilem an na gasa da ráhain ceol go chuiste an rólín a chuir fáilta críúl roi bháach ag féile Frank Hart. Dína uisle idir se, agus maur a freisin fi féile liam i lein le da hel efna féile mag donacha ta lein. Agus bwys ega da hen vi se gishna mara nar achas mea bísa keo le bana keili vachlo fahart ag mar siatsan pórstach nir a seachtan e liam o flein i vesa siúl nir a seachtan siogin agus nirash leak i machan sin agus maur a mea tila gosin air bál ka mea lista harn ti machan sio nirash keordlin, nirash kormachi, nirash sioli dluias gigas ele a tarlu ag féile liam o flein in sin gildara. Dennis McGuire leit sem orð að þú ert samála og það brýðir nýja vinni er að gæsa og ganna mara fyrir sin ert samála madin innjöf Jimmy Jo Heimer sé hér geist að hlýni madin hvað mænum samála Nancy Dersa agus að gæsa á donna chabán le morið nýjóstín le da hel sinna Jimmy það geist að hlýni hér sinna hæli inn intervann Well, tá muid gal geistach le dimpná Sullivan in iar seo agus go speisialta teachtarachta honnig is dechan sin níos túisce go Véirí agus go John tá geistach de lisi chahasa a gondé an chlóir agus bhí sé de torracht písin ceol le dimpna bannavecha celúra a lábrethe da maire tífach si celúra lábrethe dyr dín seo caita chafarir dimi si wain a wad ra óg. Seo hí agus Deirdre McSherry in seo ina tent agus go poríil atá in seo heic a roin The Humours of Carrigaholt agus The Teetotaler.

Maeve ni begwech an chinadu sigus an londav or an chum shihain lech salafal le maluchan ag shimafin tetil Michelle Mass no yours sincerely agus Teresa Horgan real na ni wadagon agus Liam O'Malley in the chanta in shin agus na yishin huala mid na polki on grupa kuas polki dali agus the roundabout polka agus Maeve arnu casa lech an grupa shin fresh an chumale Nicole ni ghoflaunia ni av Varian Barry agus Kyle McCauley shnid an grupa kuas Well, Shachagarod o'i dea inish agus an gile a hagan o'n grian.

Dan o bhíach tím agus tesa gónaí géisteach linn seo ar bhéal maine, agus chun seo brónar ní tím a chlosteil go bhfuil tes i mí ar lína fídine. Bhíach antóir a céir a geol ar nó, ach mar atá a dhéin, agus tá súlam go bhfuil tú fáil fuisibh

Don nach abán a chualamuid in sin ar dús agus bíoní ar nó he moraid ní oistín a chualamuid in sin agus ní iesin chualamuid Aidan Connolly agus Rory McGorman in a hanta agus Jack Talty agus sin písa ó chluíosca d'ar teidil Cain Connolly McGorman agus Aidan in sin a casa wall si chuin agus na chualan iad the Shannon agus the Northern Lights of Old Aberdeen a chualamuid in sin Ceolan Jazz in sin ond luíosca sin Cain Connolly McGorman Hanneke Macha Fiche Fiche Tri Aidan Connolly Pára Cain agus Rory agus Fergus McGorman tala Clostal Ed on Taffad Áirid sin ach bíana Aidan in sin individual agus na bólsi áile sin ege rúin Madin agus rúfi sin vise aga deas a vegeisteach le donnach a bán in sin óvaraid ní oistín balá íra Mi mynd a cante féile liam áflein in sin ísúsk agus bei Ciarlin ar siúlach ab disárn seo hogan dáns ar a seanos le úna ní láharta in nidil le Bernadette McCarthy Píbailin le Marion McCarthy flút le Kieran Fitzgerald Mascan Ulishi Gorini Oga le Claire McGrattan féile mac donnach a veis a pléile óra necht ar a seanos Píbailin le Tiernan O'Dinchin in Iadog le Brian Hughes Busca Ciol, Dohi Gormley, an banjo le Elaine Riley, Ulishi Maske Higurina Fosta le Jacqueline McCarthy, Concertina le Garrod Keane, Fi Billin le Mark Redmond, Chlorsach le Leisha Kelly, agus an Chlorsach Freshin le Donnacha Mackey, agus Sveidr Ticidol gan a himach dír fad agan Moat Theatre, agan Iversha, nod to Cahad at Cúig, hochta hochta tri an oed, nô glir veri, ag nod to hochta shacht, Dó cehar a dó hín a seacht a cúig a trí, dó cehar dó hín seacht cúig trí, bei neart a tórlú mar dirma bei Seolti ar Lúiascai agus bei Dohi Gormley agus Elaine Riley bei siat an a seola ed Lúiascai ta a Capain in sin bei Fairy Island le Tracy Ryan agus Ryan O'Donnell bei siat an a seola freisin, bei na ceordli mar dirma a seol ed an Saffron, bei muintra mol cahi casan sin le Ignoscailt an a hidar dín a tasi glaus a seacht, muintra mol cahi Bala Europe, Mick, Louise agus Michelle Dehina in sin by Muintir McCarthy sinead Marion, Jacqueline agus Bernadette by Sheetson acasa ag leawr heis a seach by Dansa Sita on freshen agus by Mickey Dunn a hain a thurst Cursis ed tradisiwn na bíbarí taistil by sesin ar siúl zia dóna Michal agus Magdar O'Reilly agus Daniel Mahoney by sead acasa ag leawr dó zia dóna freshen agus chalolas le fáil ar nú edisíf atá acab agus leachnach brá gormacha go freshen agus bei Cordland Maastricht Specialty freshen le Martin Hayes bei sin ar siúl freshen de dúna

Sinna Stevie Dunn a chola muidin sin agus písa a San Luis Ganú a taí maithige dúise agus dúise sib sinise tá i ggéisteach lín ar maididin tá bh leanana gola dúise ag go tráise The Big Strand agus The Little Strand a chola muid in sin agus sé Stevie Hain a chum an ceol ar fád a tal a fáil an tafad núise dúise agus tá se le fála géis le Íslódal ar Bandcamp. Tá se le fála Bandcamp freisin, Diane Channon, agus Nelly Oak.

Shani Diane Hannan, Holomid and Chin, Nagas Pisa on Tafat Nota, the Kimahaka Fin Tedil Mean, Nakriva, Holomid Nelly Og, in Shineke, Shinlafolagi, Bandcamp, in Ish Freshen. Tachtarach da bheith tá písile Oliver Devney chas a gúin ar fad agus muid a fanach leis maad in Seahall sa roibh, míle buíochas o Véry, Ailey, Pierce, Sheila B, Jason, Chloe, Sean agus Sheila Vug. An des, sa súlang mé an lág in sin sa roibh agus an Torres ar a maad gadeven. Or an le glórna dún, írta tachtarach da lehannig is deach an Seahall sa mé ámaini o bainis da muid a tarnat le dira an chlóid. Or an baléirach le tir maad gala Lads fuiche ar bhionna déag tá sa glyfe leachana sinniuf in na Northern Gales tá muid fír vródúl asab sin teachtarach da honnig isteach. Agus gwych muid chalá in a lads óga fuiche ar bhionna déag an sin inniuf bale éroch litr mór tasta le chas a ghob. Ní bheith ómain go bale éroch litr mór ach gwych muid chalá bhelnach dar ob gadeven. Breach lo sonna go wa mó baibre ní wadín a gael sála o Vesi, Maggie, Sonny agus Paddy am lá clia. Ca saib ní runnale le Liam o Mainly mas féidir. Farir ní lámain gó inis ach gwych muid le lábre ha sonna ar wadbre agus wulang me an láike. An gasa an ronach go osín rori gus éingos hir ag gemúlan ma sé de hele. Hir ag gemúlan ma sé de hele. Gwys se tjo hain ní lúga tjachtan sio hugin. Garir ní lámain gó bin jovig. Spachle mag danach a cladach o jásra smug víta sishti samála fresh and will be Oliver Earta, Sha Oliver, agus kom westalang the road agus shkleip na hiche raid.

0: Chiap mu de gónaí go mar se go ma in éistú i réadmhaoin, ach dág an ghéirchéim airgadais i bhícha móra mílteacha muid. Scibún tochaí bhí á tógáil ag an bhain thríthe.
1: Ní gága méach fécha gach pin dá bhfuil siríthe agat. Is féidir le seirbhís dópainachta na héirin, gníomhreaachta neamhspláth Realtais, chudú leat do chud fiacha láimhseáil agus dúchar ar mhóthair de leasa aríis. Chuir tús leis an géad chéime nua agus téchaigh backontrack.ie.
2: Na cuiiní reinte sin ile, na cultacha ceanna, ardán reinte ag comórtas árán na hórafíse, círóg a bháin agus círóg eile, tás a go tain. Sin go dtí gin ar duine go bh go bhíta go ná aillí ar bé faras gáis i Yeisiú, agus go scrustar an dáimh sin go dó. Bhí mar a lig sa chás sin trá. Nach raibh? Ní raibh.

0: Goma. Úsáid Satali gáis chláirthe i gcónaí nó díotá gachrod a chur amáil. Aimsigh Satali ag rgi.ie.
1: Nuair a éirinn tú, Jim, cad a rinne mé inneo ar scoil, díirf mé, táda, an gnárod. Ach bíon gachláid de friúil, rangana, sport, crack ag amsosa, bíon go leor a siúil.
2: Tá poiste a bhain as gach cúigar ag caila mí núni smó den scoilblian. Agus nuair a chailan siad leihan de scoile, caillean siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gach lá scoile. Feig tacíocht ar gov.ie /frastal scoile. Tionscanamh ó rialtas na hÉireann.
3: In Ishka Aaron, Tommy Jiglaran Parai, Le Hus Grado Ayena, Ver Lirna Ishka Naharan, Kun Salahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is Meanlin the Yainu Gameg Teha Agus Ganolok the Aranolus Fui, nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale at the Hunter. Toshervish Uranua Follower of Texagin, a Hranua Honraha Red Ama Erfa, Modulahain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Click. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
4: Le drop and go parking ag Airfort Valley O'Clea is Faderlat Park Oil Ernos Pro. Fog and core, Bear Grimer the Wally, agus Arai Lat. Turhim Widna Aradon Chor agus Tu Air Huel. Tho drop and go parking Uskalja Inish Sadoch Riachfurt in Ake Leshne Hetchel Tiamach. By the Chor Ray agus ag Fanach Lat nor a Hurling Ian Tu. Den Orahan Dinish, DublinAirport.com.
5: Is even liam gemeen tui gulni gyr van eindji liam. Agus taasam gulianna tu me. Fiu ma wogam gudion tiv ele gansir.
6: On cadun is telefiche. Bail nach dan in sharat, ach ta se fos lehiuk. Sineant li, fai de chaunsa TVLicense.ie, nu an eine figa fwisht, o reeltas na heren.
7: An tachtan seo RTE.ie. Lauren Wid le hon bacíla bhríta fuiine lauer mahu a Vicky a raíoch mar lauer na míasa RTE Radio na Gaeltachta. Agus an bhfuil go lór gaelga ag múntúir gaelga an tanga hagasc. Le níos mó ábhar gaelga all, téige RTE.ie /gaelga.
8: Tá sé bagéisteach le RTE Radio na Gaeltachta.
9: Príomh scéal tan anuachta na sé tosaí leis na ceanna náisiúnta agus idir náisiúnta gá léamh ag mar de bhalis. Tuair is gcéite go rúirta PSNA leis an áirt oráisteach an Drumcrí na hamas ar nánáil chun cín leis a mórchiúil a bhí Berti ag Cabanyov mai alar a mid daoine a teag agódiacht ar mhór gar a bhahaí. Dúl tuibh san áirthúirt mail feliste go mochar maidir neamh gon dúlland lí bhí muinte na háitiúirt le cosca chór ar a mórchiúil. Wale chugan agus fé gáir forta dúnain tú mugan sé pennarm crí ra an hota chlogar maidin agus fi sé réití le tosí mar se ige hocht a chuála nach ran bailach réití ag na pólíní chu sé isteach sa sépeal. Dí ar ceanre a grúpa náitreóirí ar bmhór gar a bheithí brenda mai cinenne ar na léirseúirí ar go íochttarach go mhór fannach dáin cé gúil se díle báistí. Dúirte gúil suas le míle chuúce díltseir agus gáhhana ceol a lár farta dúna na fannach le gaile marseáil agus na chóir go ghine fannachta dúna bóthir gar a bheithí. Dear Prívar na Bretana Andy Burnham in his Dramani Lugo Hua Gwemach in Yalarapain agus dúcha gul dalg cí mór dienta dwech kertairan agus na chuléna na gira gud dika cúrs rudi ar gul ríst. A rát sa dishan real sin cha dúcha gul cha da cunial sul yera chúr sinram krí agus gwaan sa da djangwa la adras gana ya hua áit sa hori war gar vahi in the mask. Tá an imri arb fin gás a dúru sa rátis agus dúru freshen go ben prívrod nach gaho fwy sgail ti rísht idin na dramnu drifrúla mar vian sa nám a cahau. Sgil telenish, diartur dúra sgwala dianu la taakach tón rieltas gwy chiar comisiwn fysrchon i wunu fwy na cunsbo di wanas la dram bwyd sbaina bifida agus gólo siarab. Tiktir gwyl chan wultir amala gwy nyni fysrchon fwy na cos na fian e dyrannir gawil agus anidiag agus aibran gawil agus fihi cwg. Tiktir nach nyni nasgrwyd wyr cos na yna gans na gyan yn y mas cos Harvey Morrison Church y was am yw'r nora heis gwyfa list y ffef le obro di fegia om lian gawil agus fihi do. Rocha Papa Leon Lover Gwyn yn ywfog ys erfelach le effrin y chelw le lwrds na Ffrancia o ti gasio le dyna yn ywrnwch lleid ond ti gneisio rhywbeth yn am y cael. tíg trú gás sér go prífadach le seachtrugun zrámsá tráhúl gálúns tukhíge gynjónar tílíjörgtí le lésu jónar nágrís chátlíkjach vénisun jónsí hárla a náttúí ar fudadá.

0: Owen, agus bydd yna prifysgelt o'n nosiwnt agus idr nosiwnt o fi lahoed.
1: Prifysgelt o'n gweltoch dyn eisiau tosile prifysgelt o'n gyrhyr chalefag ffoling i fyrnan. Ta imri leiria grwp o dyna tan y gwni y dîr ilan yng Ngale nach wyl dohyn beimach o cwrwyr yng Ngailge sy'n wyrbys nhw tyhiachta ta cadu sy'n gantar. Ta cad tog hi'r cwrl carwch na galife cerach o siach tach nhw hogel yr war chwlach y malen ffail gar na galife. Fwyrig nif y fes tri stor ar ardu yn y mei aros an yn tyb y ta gesles y wyrbys. Hog feimenach na sérvís is lán til efis eit crinu reigiu nach an iérhyr agus an iér húsgirt tachtan seo gura 8.33 dine ar a liste fehiv le obrad orthopédach all. Tá 3.63 gul na hóhysin a fánach sos le 3 vi ar obrad agus 7.66 ahar a fánach is a 3 agus 6 vi. Tá bert a fánach nís múna gáv lian ar obrad. Bwyn tacht y dolog o gael hir Sean Cain y wan y meid ysmw ŵsade as os yna i pryn dolo yn erachdys o hws na blian y sio cate. Ringe yn tacht y Cain cerach o 2,000 y cwp gyfiliog olys y rasheil anachon dar tedyl Know Where You Stand. Dwsade tacht y dolo John Canley na hos yna le 1,000 y cart yn olog y phryndol agos phryndolw 3,600 cwp gynnwch litrachu yr son yn ar y edrychys Hildegard Niachtyn. Tá cólach Sweeney Oil gotu y mwyn graha nhw e mail asa y gwndew i yw, siopo agos ond brosla y tas y mwynad nhw sio. Si John Sweeney as y gladach dof o chwchos y tan y llawn fewn i'r gólacht. Sgeil y bos agos socri socri de. Heis was ta Mary i chanela, Mary Fat Llan Haig as glin chahar fo smog. Bantrach fi ynti, mae'r yn Bert Wackley, Garchlan agos gweltele. Beis i gathore, dach tori Clark ro smog trwnnw nyo, on cwyg gydyn siachtach log. Léir after na sochride ag mewn le amádach a sé pil agharts wód ar os mug agus cuddar a rilic le tir mór na coilí hís an afring. Íirtar ar ghaí na gomblán ní hwrt ach sian tús ma hogrítara go osbís na gálive. Agus tá Stefan O'Nia, Stefan Stephen as Galawinche Garna, gá hóra in na hachcúni a Galawinche nha, dír a pádilín sa teach trúnúna ag a hochtach lag. Léir after na sochride ag mewn le amádach a sé pil wód ar garna agus cuddar a rilic wínse hís an afring. Bineal prífsgilt in iarhid.
2: Leavig a con o mwyn a chwan. Ta criach tagahe ar y dechachlog leis yn stod as a rosta dyn rofostach a dogr met eirin i gorcaig i bortlorge ag sy'n gwntaethe ele. Ach, mae'r hig stod as bwy a gwyg y môn ar ffad gwydyn y hyn i ag a chlog. Fi i'r hyr fortlorge ar yn oed y bylichu sy'n tyd ar maedyn ag ysbres agos 60mm bosti i clorahe i rhain o gwnwch o fan ihe y reid. Tá sé gealteig a cór le chunta chiaí go nibreo siad chun suíomh iúnach a ghaim siú de scéim fiótach do bhena na campála i gcurcahuiine i fé féthe seacht. Tu go chun méid sin le fis déardaíine bhreagra ar rún an ggóúir chunta ib dean don Macgarlt i cruinú cheantar borda sa churcahuiine agus i lán chiaí. Agus tugach le fis a criniú cheanta bordsoch nédín de hína go bhfuil na cápéisí tarascana ó gur i grí don gcuid is dúthláí do bhlach glas i bhráthaigh agus go méid réig roih iidir na bliana buinean an chuid seo don mlach leis an geantar idir stáid a tlé agus ufaigh puist na geal. Tá tíocha chur inniuh le ceiliúra an Mhlascaid inún chuoin seolfar an leabhar ceiliúra an Mhlascaid fithe hocht Crothaíocht na muintere ó iné go dtí inniuh atá chur in agar ag an dochtúir Tomás L. ó Murachú. Agus fógrófar buitúir spránacht an Mhlascaid don bliain seo ar a dóíag a chlog inniuh. Agus inniuh dánach an húgáin agus déanfar ciliúra ar na fionn bara pátrún chorcaí ag an arigal i ngúgáin bara inniuh. Sgéalta báis. Tá Seán óg ó riada ón draian i gúlé treis fáis in ísa héblianna diag a réhad. Befer a hóra fin jöf is ápeil chúlé óna kúig a chlog le pádjache ar a lehúr treis a hócht. Léfer afra na hóchirde a mórich ar a tí a chlog agus cuidfer corp hiáinóig i réada treis an afrin i relic chobnatan i maile vórne. Socrithe socrithe frasa ní hé ó ghangan na salach i maile vikíde. Befer a tóra of tronóna is ápeil chobnatan i maile vikíde óna lehúr treis a sé le pádjache ar a hócht a chlog. Agus tá Kathleen Benn í chnéide nó Kathleen Kennedy, Kathleen ní chasarlí, Sarah Bolshi, baintach ó bhail na ngáil treis fáis. Befer á tóra fa mádach a dig tóra víth na chúir sa dangan ón a cairachlog a dín a sé trónóna. Bina gaif prífsgelt an deisgirt.
3: Príomhscéaltan tuaisceart ar léirigh Michelle Nic Fáidín. Dúirt an cóir ar Condé Brian Carrig go bhfuil drochmhol ar dhéanamh isteach tithíochta na cheantar

0: Ein, agus gól sa tauart aga dorin cúrla condai tús eit a dífa agus gynnyanhyr iad a hóiú. Dúrt an cúrla ar gól na tihí fuar agus tais, gól gírga e fóniag igus dair si úra eis dús na tihí, mar nachhúl siad fálein ná sáwail si. Hug Jim Bonner o rannag tihí ar tina cúrla condai le fest an cúrla ar car, gól an cúrla ála ar na tihí agus gama iarartas sa yenu ar winiu spesialta on rin leis na tihí seo a hóiú. Bei crinniu poblí ag puirtí aontú ar an chlochan lia an ort. Dhéanar pléir na ceist na smó tá déanú buaiú do phobal an cheantaí ag crinniu na hithe an ort. Bei an crinniu ar siúl sa hála mór ar bhuathar an tharn mhói an chlochan lia an ort ag seart a phlog. Bigin da gair de costa in one week tara la hortar wed fascinari an grenia rosa vi senihe ar loch an luiche trinona nye. Vin dar na turisi anu igin wed an amart kiol ar a law mar fuerte le dorn san neir nu yi vi faibini le hinyal an wedj. Curry fissa gair de costa in one week agus tugin bwed ar chéad gikei in na trashlaha tamal gaij in a yeishan. Agus wanyan ba na ciol na tontas balin champel bali cia an chiad duas e comortas ceith na mani a bhí mar fuerte e le dorn snéring i dror trinona nye. Ta ceith na mani a agru dorn snéir a gúrla orti i radio na gaeltarte. Wain Brian McGee na da i bagan dar na heid sa comortas bhí ea grúpa sa trihuhet in grúpa cora as crash viglanan agus Cormac Porter as balfarste. Sacri hatari bríj denny i galahai is min lera. Curry sa religetul in yeaf na hein jega hlug a jap pobol gart a hoike a moira. Sacri hatari i vani gónil is ran a farste a gyrb is Glasgow o guchus dihe. Curry i vani gónil sa chan religin yeaf na tari gi hein jega hlug a jap pobol rilt na moira anagi a jaloon. Sacri hatari Joan Doherty is bohur an charawain an clohan ia. Curry Joan Doherty sa religetul in yeaf na jega hlug a jap Pobl an chlohan lé dilúin. Sinna bhil an tuaisgeart.
1: Go maith sa bhí se agus bé muid de fila éad thiúrmínoíochta réidio na gaeltachta ag chianachlog hééis hágus rá le barbrí chostela. Tá sé beag na chána mé déag in sé si de agus éiste mar leis glór cart an bhór na léintí. Glóra ó chartlan wellile na ngáil idir chaint, hiol, sport, filiocht, léochtaí agus go leor eile a chur láthir ag í déilní le bhéad.

0: Déhór maithe agus fáte roimh go léir go thagrán na seaachtainasa do chartlan mhóthair na léon si. Bhí leithiad blian an ar an aoine ó cailleach pádraig Maxine ó Chúlé, nó an saoineach meann mar a bhaist gaol na gáil pádraig ó Chrúlaíre. Saolaíoch pádraig Maxine ar an gcúigiú láidíag do lúnasa 8:08 i maile bhuarna, agus ghaistrigh muintir thuaine go Chúlé ina dhéag san, nuair a fuair a bháthair Bessie post múntóireachta ann. Chuig pádraig leis an múntóireachta é féin, agus bhí sé na phríomhide ar scoilmhór daonte ó 1924 go 1962. Anna aistóra bethe, ach do bé a chumas filíochta is mó a bhí luaite leis, agus is mó dúis filíochta a bhuaigh sé ag an reachtas, agus anna bhainte ge riamh le dámhscoil mhúscraí. Go dain bhí pádraig ina uachtarán ar an námhscoil, agus is a dige athair a bhíoch an chuairt filíochta san. Is leis an saoineach meann féin ag gaithris filíochta a chuirimid tús leis a glóra nuamh. Cíorán MacMahóna a dhéanann tafadsa ag ceantas na hreachtaisí a bhad siar, agus sé Cíorán a chuirfidh an tafad a láthair dúin.
1: A bhaile am anois díreach píos a beag filíochta a chasa a fuaramar blianta ó hin. Níl an tafad a féin róhá mar dena chéir seanna discs ní raibh an technology go fuirafé in san am san. Ach, is dóna bhfuil an píos a seo i dúnach, mar an téan uair bháin gur casach an saoineach meann ormsa in sa tigsa atá sé chuig blianas fechain. So de, bhías a cuairtú in san leabharlann in ortaí agus fuair mé píos a bháin is dóilim gur ag an reachtas a chur síos é seo níl an tafad a féin ráhá ach go háirithe tá spread an saoineach meann timpleirin agus bedan gnéist mid lap mele se dan sa a kum se fe
2: the one be here le black and white kom sa her vim ti ster de be chen vor snim har mon ti fer es kair hi min e knas o star kon nabo mo fustin be le hes ko rim ko selv she fo i gren gil ni

0: anschlossen Kläger sehr auf Wien, kannst dann stehen gehen auf die, es ist dolge Tränen und recht vor mir, ne dörre morgen nalle. Lefinen lehme her him, es kide mehr kum fern gekriegen, store ein lehe, es ne boech da grien, ach jolle rom so welle.
1: Tá tafad eile gainansa a Radio na Gaeltachta don sínach meáin ag aharis filiachta. Agus éis dóm le sin in is. Seachuif, Pádraig mach síne, le dán ar Hathrún Caitin.
2: Dé bhehan tá hug tráda gaelib, teacht na dante agus tárdíl dhéanamh, don tibrad ársa sa áron éabha a haisgéan bhán cortúin Hathrún Caitin. Is the grim kna is klaren schledig, ab waschte wale un marschlanu kreguin. Is blitschin den alu, eren lacher nefe, is kommen de hahu leschen man gold gelsa. Is dosen dal ne tante bechus, a suchte jarne gedrahe geving, pobel kladlich. Hur slano ega, dinyon tar verte nada klena. Agus mesta vales de vara heher, isan teske dagnar in a jagmar spregin. Tor of laughing, ar stilok dersknok, is kine kanar ega brakle kevna. Gomarik slan, elarkri gela, Gernes grada khalista khreshin, es nara galigen nashunso, a flanik heron, a friava arsa na khaliak esto.
1: Comas filiachta agas ahra seorachta fadrug vixine le klosko lodger sna tafadi san. Luas nis lohe gorev padrug maxine, nu an sinach miaun in o oachtaron ar ghovskal vusgrui. Omli an naidiga tahada nai, gudí naidig a seachtáu sé, ach a galacha ar an gwaigú lá fihid da bhaan fór. Eistó míd le písa cainte in is, a yin Pádraig Maxine le Tomáso Callig sa bhli an naidig a seachtáu tí, agus a trácht ar na dú chrónig. Tá sé le tiscint ón bísa cainte sa, go raibh buint agus túnchar ag imeachtaí an taol ar a líocht na dáibhscoile, mar a bhí níon Tomáso Callig an sa.
3: Sé Pádraig Maxine nó an sinh meon uachtarán dáibhscoile bhús grí. Bhí an sinne go múna scoile gúil ar feag dahad blian, agus am a chróma bhí sé múna de sacha héal. Bhí sé ón an aimsin am lecan tens nuair a bhí ciad uachtar na dáibhscoile Pádraig Ó Chróla Inú gael na gael in na hála úr sa bhaile chéana. Da gín an sinne chur síostam ar achtar a bhinda leis na tens achtar a spreag dán ó gael na gael.
4: Da hén siar an cú lé trán hóna dónig. Nhean tran hóna dóna gheami siis gom a chrómuchan ve olopan skele maidin de luen. El mú gá gair agar a kúpla dine ele ar a hiklum, niad ar a Stefán ó Líinse agus Pedr ó Líinse, agus a dó surduin kasíka kama fuhil na bró, de ví trínse gára an sun. Rodkod tienta bæhe sin an trahud, agus hóðu agus trotsumur an trínse gæra sin. Da hannig lori sæt dúri le fungum nýi in nýrna kassíka. Stoppuk sin, agus stoppudur fein, agus kvidudur iakint orin. Takta nóstus nar rohir, iada kahavala tíif, agus dúlum mun ebidi. Gan slosod gan pecoed ac lenar la loma y tara clocha agus y dŵn yn y dyn si. Cwrswn tharagorain agus dy hyn ymwyr gachu arwgt er yn med stif y fi timpl yn fwyl dy wyl dy harag clyng hwn nar agus dian ymwyr e. Dagadar hwgadar cad bohar dwyn. Agus go tapig agus go hana múl dag am ar slán a co. A mar an a sráide, ní gael na ngael bug nála si gónaí, dhe a mar an a sráide mar a bóhar na sidh

0: nas op an soud ik theblum hastig mo ke dachte uik aga so logas kono ke nochtes mo granda aga avor mo emorid de garse kame dan dorche e yan do sum aga se dro aga sko gir dies Diet on tok fyrige sinne ta ort. Dök se ha mangot, takt lum si isko tarne, a lardne srade. Mue loik sunda, de hirse, agas mue loche on arang a ta ort. Agas shomar a dur se lum. Ma rakas a traid, leik fale gus fyr o taun. Ide harkeri aig maris graver on idin a clown. Be glinid in glar, is ni cha se a quinner de kiln, agus cat fwydach gala, mas ga gan tubo ar de lew. Cahamwyr ihe hwgo chonson, agus fi a gael na mael, wydynta gan ean ocol y tacht as, Mar bhíh sé déana bhíh sé chuú agus a méhrú an dáin é bhíige le ceapa. Tá mar a dhéon agus do bhí mim gáan an bhíalan war a dúir sé lum tá pena gut ar náin tá sa mise. Tu is héascair an bena dúirte agus scríomh síos sogam. Agus amach pá péar, mo gná aga mí pá péar an póca gónna ie, agus bí ngolab da gael na gael, mar is mi is gíach fór bhór na nánta go, bí sé féna dhú grapa hóchtar na miara, agus bí sa ní sésgu an trásam. Dís grí síis agus seo an dán a chur sé as mo chóir. Mo chás Mo gochur is is deliddon casní brónlum. Gan fáler chorum i golu, naik ferglín ólis. Sin pártan duna seo kretir ar an fóla, ar máisdirs gulli, ig pola is i kertú an vóir. Hani gárir ísó, mo srosum tolavudorche, Nore klogo go vasvin glote, le krosne hebre in netin nar tahik fosto. Nir vorda kogish hitromo, nu knasie korda, nu ik do gorto, ere klogo go barai evior. Angas kar viona trodere kologoch, gai gyul gloroch, nu sbrun lehis botehe, a fallen in scatty cobuch, ach fertiun fortil, ta fruffa in the alloyen roglein, iskur clodan fobul go follas on fersheb coruch. Nor forse roher, is brunagar cadayik bohir, is load of rustig a shelid on adim orsig, ni dwerte hile, ach etil, Le prasíach ceolbhar is go rúar an bhérig le fiste is neart bíag nóra. Bhí sa láistín an trásan i dhíag nóar ní rúir dáin a tá marabó hin in ach déle an anam. Hí is an móhar na sop agus si dí an nóra ar go rúai gael na ngáil na ngáil. Go sé cangavan san leis. Is devin gur bobun as dopas a berti a clean. Le tubu om efikun kosnin ga kertli a rean. Gan fili, na olov, na idi a kerti is lean. The he fushile clokud, na I grubur to glashi of clay.
1: Sheer dim lian naidig a shachtau lin an ish. Shame lian a salagalach an sinach meaun in the ish a shachtau hocht. Seo tafa de yin brandon o kivoin lish, agus iad a play cursi gailine, agus tagus chris thi a dús na kainte. Se brandon o kivoin, a chlosha se verdús.
2: Doris

0: agus run eile tá me hena na na seanna thrashing days leihanta na na bóile bhfuil so a me hir fan der fan
1: tá a thar uam mhór ar rodaí sin a dhuaitlum inis díreach ní le aon chaointe inis ar an scoraíoch gaelach coistealach na ní bhéig i hile ní lún an son na leihanta na an bóile mar dintar an obair go léir sé nó seachta nílaí in éan láhhain ní bhí inan ceit póirtar ná éan rud mar sin ann inis fémar a bhíoch agus ní anan an cóhuadar tréis obair an lé cois talaigh i canna agus i rinci agus i déanú spórt agus scléap gaelach fémar a ghinti le fada rimisin. Tá deire le sin inis. Agus ní le an ón ar winter na háte ar an éasága mór fan ón sa bhaile chun cóhuadar de dheanú agus de sásta leis an seanna héal agus an seanna nós agus de nósanna a bhícha chu bhear le bóla amach agus taistil tá an cóir úmpur acu agus i mííon siad go dtí áiteanna íasachta agus is maiileo nasca isteach leis an saol nó agus fémar a didim an uisleach bréige sin.
0: Anis a chainte sin agus a chéine bheith sin a fáda an bhfuil béad a locht otsa agus a rumsa agus ar líine mar sin atá béidir díorig sé dhearóid béidir an ghaolainn a cheimead ceangailte leis an seanahéal agus gan cuine bh néchar a dí ceangal leis an nóhéal agus leis na daóga.
1: Weid béidir go rómar ró dhéan agus leanamar ró ada an seanna cosáin agus ná fiacamíis agus ná na déanamíis de nó do nóhéal a bhí i ceacht agus ar dimpol ú. Béidir go raibh an dearúd ar an féin agus féidir son de léas ach sin de léasa a gcóir an téal ná sin. Agus na trippings agus na trappings atá riachtanach do chuid orainn agus cin agus tíhal de dhéanamh agus dearing le cúnamh dé go bhéimí seabla ar argentín féin agus ar dáan de hasamh chó maith leis an nóhéal son atá a timpall orainn a láthair na bhuaidim.
0: A fádraig chun tachgadí cuasaí filiochta caiham é ará me héin is minic nóid a bhí mistíigh san aglais maidan de dánaigh agus mé béidir nóid ba cheartam a bheitha chuoine bhar mo chuid paidracha go mbíon mo chuid smaointaí i gceitilt ar fuid na háite agus is minic a chuoine mar an chiad dá an gcaolaine a ghála míos dánais scríos héin an peilacán. A fádraig bhfuil an ilíocht caitúhait ar fad agat fel áir.
1: Níl sé catúim in éair pós le cónú dé. Agus ní é an éim rá bhór orm í caihab uim go fáil, má thugann dí leanta bise saoildum. Cuoinlam go bhrá an peilicán sin. Ní cuoinam in is ceacha lá siire, bhíoch an dá lá hiire, agus deile cóin sulú an hólan sodraí nálan binach déile an anam, ná ditoclin neachta i did an gá dear dhíon síre gur bolcan córa ar an déine, agus is tóram gur ceundas na dear dhíon síre sin a hádla me féin agus an peidacán an nacran an na chéile istíge sé péar úle.
2: Nár jasmar a luach an peilacánan san a neire, Dán a chuircha gló sa bhléon 1982 sa leabhar prós agus filiocht don bhainteist 1983. Éis dómid le iníon fádraig inis. Máine bhí Geralt, iarphríomhide scoilmhardaínte í hain, agus an peilacán áráige ar an saol ó dheas ar an aoine.
3: Agus sé seo an dáin an peilacán. Peilacán thuaidligh le mhíomh, maidin le a saoire gefran. Is a bhratta il dhaach de bhíe dá manar go mhuíteo charmsa. De bhrehan í sé gealim dead críing

0: We're gate falls to Igaglor, Focalerical, or Heartland RTE region Gaeltachta. Clushimich Schlechta in you on Yaur Emil Nafarage, Escrive Heinrich Becker, Farrugo Singaraman, Smilny Dix Schacht, Agus Her Space, a tradition Bale and Heron in the Oige. Hoksha Ayer, the Tirsha and Lidix Chahacht, Lestadir Yena Ernoilge, Agus Ervelatis Nangoil. Ót a chas heb blinta fada e chrí ilan áran agus a gondamara a chur bár fáis ar chud gaelge agus a bailú bélaidis o na dýna. Bailú chan a tas a leawr a meal na farge ar chud gond a scéalta a chóig Heinrich Becker o wíntir an iarrir in sa nidag tríchadí agus na nidag cairchadí fwy chúrsí fémane, fwy nuarge agus gachar wánlí. An tíl rialtúr Martin James C. O'Flaherty E Leon Leawr e Meal na Farage, Gunn Shra Focal Arachol, a Creel Oer Dús, an Oedig Nuch Nui. Focam at Fuia.
1: Bogun Brianin Chún Wara le Sio Tile Tile, e Dier Pader Soge as Baila Normda in Ine Seir. Ach Alosh, e Dier Pader e Dier Sa, mi ma teacht a Waile, ich shan ar bocht ag a gladach a hein, agus nori vi, Waile Kas Warma. Ach ila gul, tu baka, chod erim se. Ah, se ta mi Dier Sa. Bhí clíomh mhór féamaineirm deirse agus céir deirtú deirse ach gur léagúme. Bhí ná teanis leanna deirse agus chuirú sa mláin mé deirse ach go dtíobhann héanana deirse tá drochra ar maithil. Neastú deirse bheith tá an chabhairí chiúrta mu deirse. Sé dinim seanú chabhairí béitas mu sé chiúrta idir gan uhacht. Acha sé chu roi clíomh mhór féamaineir dhéanann tú go sa teisteach sa mláin. Ach chuile dinim sé go tú am a ára tá deirse tá drochra ceart ar maithil. Scéir de déire go teára níla sama deirse. Tá léas góra deirse nó scóra deirse go bhreáin an chún mhara deirse maithil. Sárate deirse tá snáidin seama deirse, sí me síosa deirse, sárate go lena géin na deirse. Mu se baid ar gáda deirmi se gus fáilte. Má iadam iad bhaint amach. Ach díreach na seanaine digin tú, díreach na seanaine nach féidir iad bhaint le sé tíle tráfa agus túrt me sin le mhaine. S'comu trá nú tili tá seinu sé dersa, níl mi sé dersa nána, galú áir agus gud divinu dersa ní cholomé níl a nochtu dersa, mar a manu tú máchil. Ach bí snáid egi, tá sa dánu, tá tríchin al snáid gán, tá snáid vegan, bí snáid egi na seamna, mi di sé idjar nál stakvíli. Ach gud divin bí snáid egi seo, snáid vór víltich, mor an sé haurli egi verbocht, láidir kert, agus bár brea geirara. Ach hua hén, I gynna hawl, y ffarbocht, agos gwyd jyfyn fi trwy am. Da said, gan o'n bant dialog as meir posh di digan to fe chai be cywch dy gwni, agos gan o'n bant dialog as meir ein o'n man o'n gymyn pian ar ob. A fi me pleil yn y hawl, agos wain me cwpl cawn o'n mach, na ro'r adys deg. A chyr dyrri, ni ro'n mei gyn a'n wael ysio gawn si. Fi si ar ro'r adys deg. A dyrim si. Cair tatu yn y dyrsa, ta meir mw yel o dyrim si. Chan nhw, tiwr fair pleig o mw dyrim si. Tá mé gé máam hógeall. Air a chléiri de se, ná spáráil fúla de se, ná spáráil fúil, a ibli thugadíad. Agus a dícha dí sé do bhéir freise, nó deaga dí sin na gud méirecha idir Heinrich Becker le Páder. Óra chu dí sé de se,

0: níra samsan ar a mátín a me cheapa go bhéh go réidir se. Ach nach neach sé sísa nechlum. Bhil níra samú seach chomún síís ar maiidtí agus nóir chua agmlíine máta, má dóg seach mú lenéidegin. Agus nóir chomúid máchar aon nátir thugad ar a díréidegin tú, Hes se agus os sé brennúm, agus dúr mar sé mucht agus eáil. Ach siú sé síís agus sé síís a dúlan mun go dtí guacamúte, a bhí sé ansúd agus ar chúla chiine agus a chosadáte. Agus gacha é níchaú ví a leit se nuis, go cheadí cín go dhéclo, bhí sé tíos mar seo, tíos hára díal tímú. Agus hí chamóid mór bhíte go ungu dheal hiar na ribal, chu mór le dúán, mór le an dúán a bhhacha mé díobh dúán le mangach mór nuair dubi. Agus bhí sé sin agus a marú agus a bhéhoscaí. Marú éid na mátrí dige. Ach ní a canna ní díomh an chut mar raí. Bu níime sé Paul ar chumór bes a dúlain. Bhí cinál lá domhna, agus chuir meas láthhaire agus chuir me funne ina chuid chléimhrí agus háil me mu dhíhe nu golaigh me síos a bóla agus chaim me an dúlain an uasair. Bhil tháinig peit líam na d chuála se faoi, agus beigan bhil síos go spáinn in náteo ra se chura. Agus ní ráim bhaid deangur chaarte. Á, de sé sin an tóganach, sin an tóganach céanana is idir se casú bhormsa. A chuhair se na mádra ar feit. Bhain ní len teógan ar a dtí sin inis, inar me níl bré go be, me héon inis a chunig. Ach, meastú céasú chuta bhí an, bhil níl is amsar ar fhara gan bhair tala ba cheartó bheith. Ach, ní dína chuta bhí éir go háid, má dear á cót. Or a bhí chuigan chuléana, bhí chuigan na séir chuléan is stompa go bhásín beag. Or a níra goirí bé i gitl, bheith an tú kitl sin áil, kitl ímbeag sé or a ceirta túrá. Níra goirí bí a géid, ar i chuigan na bhí éir. Cut fí anna digan tú bhí an, bhí sé dú, agus glás agus bata bánán. Ach an dáin is glás mar dira, gré cinál. Ach anyway, Thóg sé san na bór go bailla hiar agus hannig mu sin ar a taobh seo. Sáir hannig mu se bhála bhí peit máile rúma dgan tú níocha mu se cuairtú ráice be. A sin aghíra se.
1: I mu géisiocht an tsin le Martin James ó Fláirta agus scéalta gá léamhaige ón leabhar i méal na farraige gon sráth fo cléireachal a cruilúir dús an na dicnachnaí. I mlíon an dá bhíle a bhása údar an leabhar an Gearmánach Einar Becker, suamh na siirí ó féin agus na daoine log a rionn a go scéalta leis. Bhuiim sé Evelyn Wallis go dtí an chéadú eile tá bhí airgaí féin agus chaá chéile.
2: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaidh mar tar bhealaí éagsúla, ach chuann siad ar fada isteachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhfuiliú, rud a ágan go bhfuil buíolán go nionna tú bátain.
3: Chuir an drogaí eile faragairtí bhéir don rois stiúrta.
4: Bhí tú ag tomáint rois scopaí agus taint de teanta bhealach contúirta.
2: Má bhíon tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónúdar as umhabháilteocht ar bhuaire. Tuair cuairt ar rsa.ie. Fágan na náite sa daga míid lura gur an ar fad. Ó chruma go Kilarglan, ó Mullan go Clúni. Eistrín gnólacht ina tíre se, spirid na héiran chuig an ardán dounda. Agus nuair a éirín leo, bíonn sé sin le brasú aile. Fostaíocht cruthaithe, deisean na cur ar fáil, agus saolta á bhéosú. Dar spreaga eislingí gan teorainn i bheith agan. Is cumachá bhásan ar duna chur ar an domhan seo, bí muid a thiar ag fás sa bhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Tiontraíocht éireann, i cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith i lár an éanaigh ghanda.
5: Tá an Úlmhíne. Foghlaim conas bar do chumas a bhaint amach. Ag scoil ghnó iarchéime Michael Smurfit UCD déanann muid dinsmaointeoireacht acadúil a chumas le nuálaíocht. I comhtháthú na hintalacht a sorge ar fud ar glór maastrichta agus MBA. Chuir tús le d'aistear in Old School a chuir an bunsmuinte agus perspectíochtaí domhanda chun cín. Déan iritas anois le bheith léinn in 2026 ag smurfitschool.ie.
6: Is bráling a bheith gettilt.
7: Bí muid de thír a gettilt mar go aon muid.
6: Barry Wadling gettilt as ar fort na sionanna.
7: Tá sé thar bheith áisiúil gan dabhs. Tá an seachas slándal le éasca.
6: Agus tá an chórclás taobh amach den doras.
7: Is fiadal at eitilt chuig go leor áitina aontacha.
6: An roimh Madrid, Frank

0: Erfurt.
1: Cad is Erma Gooney?
0: You say Erfurt na sunna an áit is far le hedldas.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tómadrin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel chreine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliste, bhaile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Tour court ar Auraclin na Manistroch, Auraclin náisiúnta na Héireann an fórseo, chun freastal ar chrois Auraclinne agus dhá ghráma nua éirinocha. Tá animals bunaithe ar ghear ag sin Blind Boy Bow Club ó Limnach agus curtha ina riúnt ag Dan Colley. Agus tá visions scríofa ag Owen Quinn agus stiúrtha ag Claire O'Reilly. Cos níon ticéad ar a laghad 32 euro is caoige móid atála áirithinte. Buinig tús an uair in Auraclin na Manistroch, muinithe ag an gcuarla ealaíon.
4: RTÉ ag tacú leis na halaíona.
5: Níos agus an haoineag tá an am d'aftain an dóna a chruil a neothach pobal chrí ronaifa in ón luaithe i dtír chonail. Sean tá ar Brendan McAwards, Calorie Nafrin.

Gan ein dinne agaf a las fein a wein a yeri, a glas a hórsan a chomai. Bi mon nintin sin agaf a bhí ag Ísa Críst. Bi si riau i glóid é, ac ní'r hanti sé bhé ar hó heim la dia. Gyr olwi sé e hen le gol i gló sirfa si, agus teacht ar an síl i gló agus i gosla ag dinne. I gló an dinne dó, díisli sé e hen, agus bhí úl go bwes, go fiú bwes na craiche. Dair di dia go mór é da bhrí sin, gyr bhrun ar an tainim a te is cyn ga ainim, onas nor a luefi ainim ísa go grumpi ga glúin ar nyau ar talu agus fwy halu, agus go nádhwai gach changi lo homas do ia, gori Ísa Críst an tíarna. Sianne Brihar J. Alleluia.

Groan chéan alev. Slacht as an sáscéal nífa, dreni Matthew. Sa náam sin, dúch ísa le húgtaran na sagrach chugas na seanorí gus an phobl. Cadé uair maril de seo, bhí birch mák ag far. Dúch é leis an chéad dinne, a bhec. Gó hasa ag obar san éon gáir ta nhú. Drugar an mák agus dúch, tága mái, ag an úsall. Ani iahai sé. Lóir sé leis an dara daine mar an gíanna agus drugar sé sin. Ní rahai. Á, bhfuil achracha sé agus húi. Cé acu den bhirt a rinne tall an athar. An dara daine ar siad, dúirt í sa leo, dearam leibh go fírinne. Go rahai locáine agus trípatha aiste a riach dé róbhse. Hannig óan chugah a haispan slí na fírinne daobh a nícreid se bhán. Á, locána agus trípatha, chreid séad sa nán. Cé go bhhacha sibh sé sin, ní dhéan na sibh achrachais na nícreid sibh é ina dhé sin féin. Sáscéal an tírne. Sa chulimid, an páidja galanda sin a bhíag níf Pál, sa dara léacht, a dúsaid na Christia sa naglis óg, né ísa ásfri an varu. Bhí seacu ar lán bhior, a scríf níf Pál sísa sa léachar a chur sé ag na Filippai. Agus jose bhí sé ríf a glóv dé, a níar hanti sé bhé cóchéim le díe, gur alwí sé féin le dol a glóv sér bhí sé. Srúne ísa, anu dinne dé, fiú anga díaví an, hannig sé istiasa dóin mar gráag einne. Agus sinan teg vel vig níf Pál, kevi an ísa Krist. Agus jössi lesna Filippi, jössi bíu an inchin kien agav a ví ag Krist. Srúne níf Pál dúin in chin, kéad sát inchin a ví a Krist. Sa físa seo, jössi gara bísa Krist an chérna, gara díaví an, agus go bhfuil cuacht ag gaine mísa. Agus mísa inta crosta leis nuachtarán na sagart agus na seanáirí sa tháiscéal. Dúirt sé leo, dearam leibh go fírinne go raibh locána agus strípatha iste a riach dé róbhse. Sin focal focla a chur fad ag mhór orthu istáthe. Cinnte si go dean, mar bhí fuacu ar na locánaithe, mar bhís na cruinniú airgeid don na róhánaí Bhí siad cám, ní nó siad díra. Agus na strípathe, rinne siad amagar pací mórú sa strípathe, ní nó más mádaí acu orthu.

0: Ní si bh géisteach an sin le afan an dóí a ha poblbal an chríú an nífa in an luiche an é dói i dúr chonail. Ba an pethe Brendan McAward ceirí an Afrin, ba í élín í roirtaí a léon na leachtaí, ba é simas ó choirbín a cheála sam. Bhí thuúthúí be go galair ar a bhéircleir agus ar an orgán, ba í aine níarí bhí an concertín. Bhí Robin ní chuile ar an gitár, bhí Pádraig McSibne ar an abagóir agus ar a bhosa ceáil. Ba élín ag sibne a bhí an abag stein agus ba élín ag sibne a bhí mon cóhuire. Má bhuichas don teicnar simas a Marta a bhí man cursaí fuamin seo an luiche, agus má bhuichas fásta do ón dólan a bhí man teicnaachtas sa stúdio a gasla ar máisiún aniu. Is me sé í Martino Farí agus seolaman na sibh ar ais go cinceathú ortaí radio na gaeltachta a gasla agus chu Johnny Hager.
1: Gur míle maithe de í Martin, sé bhí man léiríonn sin ar Afrin an dúna be ó chuún luiche in sin i tír chonal. Inis tá sé beagnach denú méid gan dó dhéag agus nám gan chéad chlárelainseo ar ortaí radio na Gaeltachta, sin dágus ráá chorlathair ag barbrí chostela.

Tá och nomad gan Van Leigh gus set míleáilt rubisteach chuig tágusrá an dóna in tead RTÍ radio na Gaeltachta. Sú leam go si bit lig cuneal an chósa go maith agus go maith sib sása agus só as a geol agus as na hóra in is go mé sin buile na chuire ag hían. Míleáil rúpa a ghil i dengoilin in tegasla si rianna te is stúd le man jobh baléra be se banán a bheith gléchain ag náide hocht a hína hocht sé sé cúga cúg i dó a dó má bhín an íorta saga í míleáil rúpa ghil i dengoilin Bishop Banan were good at Tertrachty takes a Hulain, Hug Kugi Hien, a Kug, a Kugi tree, Agus she never WhatsApp the end, nod a hocht a shacht, nod a tree though, Kug a Kug, a Kug, a Kug, Agus shoulder refushed on the clod, Arna G, egg RTE punk high eggs, a meal of Altrup, Rolly Dangwalin.

Sinna Marcus ó hirnán in chin ag Sheil Ruin cur tús sa se gláir tágus rá an léineamh slám rialaní in chin bhaidh Marcus sa de Lively Wagtail agus for the sake of decency na chi na BC ceol sin agus míle fáil trú bríis isteach ag gláir tágus rá an dún agus níor ceol agus órán ar ma ardhí bainneamh agus mar derma míle fáil trú a gala dean gwalam hain agus le rianna bai bóterí an léin hartar fichinumad gan hian na mar sin agus túis Vesa Marie in Chin Harter Fikinumat Gon Hien Marshin. Fanagi Linsa Goldadur, Lumhin Agaslerian Nagasarin, Irtashvi, and Tachtan Chakati, Rint Oran, V. Ektestal, Agascopolet, Honik Shachan, Iron Shachtane, Bishachinen, Ed Bolin Bergardus, Doreen and Nikonaha and Shah, Agas Oran, V. Ektestal, and Chin, where Rintagi on Tachtan Chakati, Oran Hamish.

Doreen in Yconacha in Chin Valera agus Ingus o Ginnan in Chin in Dile or on Hamush Casta Gobra in Chin e Doreen agus Chin Tastal where Rintagi on Tertin Shakata. Ronu met his van Lane Shigasulam Gushiberfad a down the slanter agus Gomesha Blinds a goal at Dornish Fina Veslan Gomeshan Hain and Yov Mahin agus Rena a Vesa Cunyol and Hio Lugus Nahoran Lib Gomeshan Bulla Nahuida. VN Idango Lynch Maravins Gohundul Balear Binchilin Halonach Sulam. Ein agus an chláán ar fad a cunil go mags gur maiad is ochta hechtarcht ein is maithú balléirt. Nis Thomas bhfuil chun ceol go níir seo tá buscadóirí chun na mara táir ma áard go níir seo mar chas siad ag éag se an spidéil ghávíle agus hínéag tá John Blakean agus tá Seaní Fetwaile Macdonacha agus Johnny na Ganalí hín agus Seosef O'Neachtain ag damsa in seo. Cláisiú mwt wóbar dús Silver Spear agus Miss McLeod's.

Sinní orla ní aine in chin na doú sin chédáte a gar na máán in chin a gereachtas na gohilge ahíle agus fichacéir agus óran fétar vikilbáile casta in sin go hegan take sa sin casta ein go nóra deadlí hí si i ceúra a brelan sin hín seáádochan hí a gharchoin i deaghlín in chin in óra a go bh cholehhenachtart agus an tóran Peter Vikilbáile a testal wa nóra agus sífádagat in óra agus gonáin ar fad. Díach rih orla in chin anu vi muse geistacht le buskodori chun amar in chin Johnny Connelly, Shani Fettweile agus John Blake agus Sjolsevon jachten mon stepperachte in chin nistuske riv orle in chin agus kopla pisa kjol kasta in chin aku erglar in juv Silver Spear agus Miss McLeod's Nish meura me ibrachi in chlar ar bailin da gairishtib ach ta rins teachtarach dey teachis seach an chahani warbre a veta le tahel un toran Google al a chasa gomu wahid go fegi gomu raur go Michelle agus gomu had antina chui Josephine, Anna, Rose, Tina agus Theresa agus teachan cha sa o wured Abigail, Joshua agus John un teachtarach chin go fegi agus go Michelle agus go na hentini da si Josephine, Anna, Rose agus Tina agus Teresa vi Nolin Dangwalin for sin Nolin Johnny Igera Anthony Fettin Terry a chlostal ed glar agus dyn mwt sin ed balin begrutse Nolin Cas an thoran an drain an daun le Stefan O'Coolan go Roisin agus go cholam sioge Ross Vield vi siad Bert Kelura Mrella an sin le gaelid o Antin Mary ed garan rua an teachtarach sin go Roisin agus go cholam gus wulam gusad

0: Tanis oran an exhaust pipe Edmarie ní conacha agus Martin Tamhiani ní chun casa an oran agus sin casa in iniu fhe idglár agus specialta go Edmarie agus go Catherine snáil bhí rosmuc fhi sead Bertie Kellura Emrella an chun an tachtan Shakati V Alva agus Eva i dhangua linn avra agus chalavanach daríks fhorsin Kevin Huddersfield fhi sheáin Kellura Emrella de Mart Shakati sulain grolad é sead hin Kevin Joe agus mam mó samúlan a bhí i dtangolainn idir go bheith cholahhenacht orsa frisin chean go magaí ar fad socht na teachtarachtaí agus i Paulín Kennevin a géisteach linn inmh ball ar bhí sí i dtangolainn in na meán hóseilta óhhaidin. Raymond Omelia a hé mar stúlgó i géisteach linn a Londain has na súlam góla Raymond a cineal go bra balléir bechlaach donnacha a hé glad a chuhéas go maiid a bhela Park ó Kennevin a hé i dtangolinne óhhaidin súlam goil Park a hén a cineal go bra Brady Connelly I hén Friday gramáid a socht a hechtarocht Bridgie Connelly ó Léirí bhí si i dtangolainn agus Park Devaney I hén agus a cholad ar Súlangul Park agus an chláán ar fad go má Des Blessing gan dé an chláir I hén a géis sochtlinn Kate Connelly I hén ar Gúslan Baléar agus an chláán gramáid a chéit Park hín an táliúr I hén baléad I dtangolainn agus le mai chepa go mé sé hén a ceilúra le cúna dé an teachtan seo thugainne a Park hín bléan agus fé agus an bheit mai dé siad Súlang go mé láálan a ceilúra an teachtain seo gan mnúil me goile mú go láide a mehepa go sé ceú le cúnatí a bhrela an teachtain seo gan gurmagaí ar fad socht na teachtarach déta mu Harbh buch. An drein an da chatanis le an tá giisteán ó cóáin chaasa go roisiín is go cholam seoge a Ross bhíl hí sé héonbert i ceúra an sin amrela le gaiid agus bhí Antí Mary i gearún ró i dehil lin a roisiín agus a cholam agus sé í goh cholahhenacht aríise chamá chéna. Stefan ó cóáin inse mar chaise an drein an da.
1: Sílan cedd a fan gyr lob a hyn yma no er y ôl ymlaen Ys ta'n lawr i am a si sydi am yn o'r ysmyn i am er y cor a lwm Sy'n nach

RTE Radio na Gaeltachta Casla Connemara Condé na Gaeilge agus míle fáilte rúb bheisiúla seach matá an iartus nó má bhíon an iartus agaí ar runa seachtainna bheisiú banana bheisiúla seach an chamá céanna ag an seola sin nis támuid a chóil ag na hóráin go níor seo agus a héis an físa seo bei ar an brise fógrachta hógáil bí an tóran seo a testal go ánse sílam agus go éidan tá sé de ceilúra in jófogus a márach bailéarb in sin agus bhí Brian Terry Matanacha a testa wab.

Sinna Brian Terry Macdonach in chinn agus sa cealachín I lán trasna casta in iniuf go anse ní alún atá ghaflín go ís iniuf agus go éidan o falún a bheis nlímléana le cúna dé a marach súlan go mei me kellur a alún sa teach í alún iniuf agus a marach.

0: Tá ESB a garú conas a gúchtítir an tír seo. A rís. Tríjan línra, luchtia, paiblias, mó an éirn la hai feclí letracha hógá. Agus nís mó luchtarí orð cúchta a chur a fóil ar fút na tíra. Gus coma cá déin tú mar sin. Gaitu an bóhar a bhúla. Dár dauchí féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.
1: Nur eirhing tú, Jim, cadar rinne mé a nio ar scal. Dierf mé, tada, an gnárad. Ach bíon gachlá difriúl. Rangana, sport, crackig amsosa, bíon galiór ar siúl.
2: Tá poiste a bhain as gach cúigar ag caila mí núni smód an scoblian. Agus nar a chailan siad leihan ta scolia, chailan siad an ólim, an urbert hóisiúlta, agus an sprí. Mar is lá nua é gachlá scolia. Fáig tachiacht ar gov.ie / frastal scolia. Tionscanav ó rialtas na hÉireann.
3: Ar fud na hÉireann tá tachiacht í tithiacht a tosaí ag cáúil a dhíine bogé isteach, ar leis a hábháil, áit in acfanna áil ar cías, tacha ceannach, nó abheocht a chur an áit revolva. Fuí tachiacht í tithiacht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cúig tachiacht ar le, dám comas ú do dhaoine áit a ceannach, áil ar cías, nó a athshaoirú. Tachiacht í tithiacht a tosaí, ag cáúil leat bogé isteach. Tuile eolas ag gov.ie / starter home supports. Teachtaireacht ó rialtas na hÉireann.
4: Tá dontas faoinemh tí díireach feachta ag seánón SEAI, 8 míle euro le haig inslú ballí. Agus fuair níomh a thábéaldúis 2,000 euro le haig inslú áléir. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair 2,000 iag go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sanna sás den is go me siad tetólaí don híre. Agus tá fianón SEAI dontas faoinemh baile a thuirt duitse chomá. Na fáil taach níos cúmpórdaí tilte agat, ina n-úsáttar níos lú fuinneamh agus a ibríon chun airgead a hábháil chuit. Cuir isteach ar de dhiontas inniumh, cuairdaigh úsrádaithe fuinneamh tí SEAI. Le tacaíocht ó rialtas na hÉireann, tá cáilitheach téirmaí agus cnéalacha i bhfein.
5: An teilifís sa seomra site, an teilifís sa seomra lapa, an teilifís sa chiste na tá smartha le hanlan, is brála ar fad Serviu. Mar trí éire go flugáil isteach, faoin siad go leor canéal teilifís éireannacha, go thomláin saor in aisce. Tá an tolas go léir ar Serviu.ie. Beidh trealamh le ceannach uair amháin chun an teilifí seo a fháil, beidh ceadún is teilifís agus éireog ag tastáil.
6: Tá sé anlan sa nuú me inis gon híon agus réintmhá órán fearrta a me cinnta go máisiú bromma ní se go chréile manmhah le chunatí duna me nótóp le hí deúna segann faoin na Weán. Bhil bre cas an tórán choléirí go bhéirí agus go Ernie Hewitt i Maston agus bhil an go méirí agus Ernie chuine go má ó winir a chuidárta an te

Rochin, agus wadbre gwefe brella sanna verk o duran sinis mór a veis séblein go ís la kona dé da marcha ha gwein gusulein verk gmai la alan jatsa ag kelora gra mór by Auntie Anna Marie by Feature Joey agus Ella an techt rochin gwefe chalavanacht verk baliad a veis a kelora brella séblein go ís in jen da marcha ha gwein la kona dé nis thamwyd gwael ag na horan gwenyrsha letir hannig sech am runa sech Gwartin Leiden gus a bhean tá gascór go bhliain post in sin nó bhíisead le gaiad a bhíisead gera bechla ó dónail a chlaisteil ar a chlár in jobh agus sé bheith sein go nníir seo agus óran na bodóige.

Gáhalan de marachas antan a fhertín tarinchin antan a magdanacha a rossavíl cois cuan vi ag testal vi eistur vi vert go divinchin ag tús an chláir agus ma dem at nóta dion tam gan a horan ar fad ta testal ta an tóran an líf bair bryd testal agus go lior lior ala nóta dion tam gósin a chard agus míle buichas libse ar fad sinna mochrasa banach tráta mochólse ar fad a vi linn o heis an eftin in jov go a go di antlante agai agus buichas farsin rianna ní lárta balear a vi am hon rúnniachta lum inyof. Wain ar fadan seo ingari Peter William bech anlá agai agus seachtin hórwa. Go gastar ar a chéle rís múd a chárda gan airín síl agus on aimse lib.

0: Bui Barbary Chisela Chiriclór Taugus Rau Lahair.
1: Tashi Vigeisdach Le RTE Radio na Gaeltachta.
2: Tríf skeltan an uíochtan is a tasílis na cean an náisiúnta agus idir náisiúnta a léamhaigh mar di bhalis. Tá na mílte bailí ar bhór gharbhaithe i bort a dúna na gan dár dhuacha agus tá an bhór dún teacab le na féta parád an áir dorastí i gáil tís a bóthair. Tá chóganí agus fibáil gáir fort a dúnain ag sépa grún crí ó rabhan hocht a chlog ar

0: Adian agus gur sé le fis go sé réití gcónaí le gal Marshall ar chead ó chomisisiúna mórshiúlta. Dúoltíh san átóir sem mé ferirsta go mochar maididir an neamh chun dóland lí thug muintir na háte le cosca chóir ar mórshiúil. Dúir príomh chun stabla an FSNA John Boucher gur na pólíní cinntiú na chulainn oraigin na aon bhí iompairar ban agus tíor sé ar cholaí rám fanacht sacuid. Agus dátrúnaí an tuiscir Chris Byrne le fis ná díobh príomh chun stablaid adras chuna dhéanana agus a bhhar seo le stopa. Dúir teagas é tagairt chun chéadéir Michelle O'Neill a bheith mhórghar a bheithí ná chear gaon ionadaí tofa a bheith gléasú míleach. Agus se le fis go sé gimach lua ó chóáil 14 d'Eibre lear fóil hasanna agus go le réis go tuiscirt éireann. Jarva Privar na Bretagne Andy Burnham gul se heis vel dangwal se tisach an chami ha Martin fi chas rum cream. Eg lars vel BBC liar ful at vul se kogal 14 lach daibde rannin Privar achanir chulgunne guam chanyal ar pain. A rath sedition real sin se dúr se gul se da cunyal sul yir ar chursi nam cree agus gwaan se da dangwal le adars gani o hua át sori uhor gar vahai in a mask. Ta an imri arb fin gaas a dúru sa rathis agus dúru freshin gur bain prívrod ná nach gaho fwy sgwelt e dyn o dramoni difriola fwy mar vian sin amsir a cahau. Sgeil telinis tar rin fair toki poli ni frisgef leorach dan y Bretagne a refers gro ples ca nacab gar go wun oed leis yn RAF y Fairford yng Nostrashare agus ta dyn y cwrmachas rin tihis y gantar. Bein bwyl gwer o'r sefyrch os y mwyn o'r tio agus diwrtu gwrs ydw gwsad na hoti le ond sy'n ein hiroen y stiwrw le lŷn chogo yn fel nesig. Diartur dwar ysgwyl y dianw le tacacht o'n realtys gych ar Comisiwn Fist Chwain y Wynw fwy'n y diachrach dy i fi sy'n osbydiel y gas i wrth bain y bifidau agos gol o siarob. Tictor gwrt a moltog yn ynni Fist Chwain fwy'n y cos yn ei fion edrych einar gofilig sy'n eidig agos aibdan gofilig sy'n fi cwg agos fwy'n y diachrach dy fi le cwrs yn osbydiel. Agos bydden y prifsgylt o nosiwnta agos edrych nosiwnta gyntrosio.
1: Nuach na gaeltacht an ishe tasi la nuach den yirhid ghaleveg fólingi vrenan. Ta kaar na galeve la fáil sa chod rif hoskudi o chaarachi ar fud na crinye a wul stadis UNESCO akub ma yal ar chursi skon an ichtas na chaarachi sin. Gud ar tuus da se gogal vlian tuula ta ga agru ag i golach skon an ichta galevech ardan a maadach agus bish ar siúla fechera la. Mar chod ikon chogal tuur sid kurt ar het ros na roon de maart a ta gasa sid la honna tiche o TG Caer, Fibin agus Danu Media. Tá imi léir a grúpa daoine tá na gcónaí a dtír i lean an gáile nachhfuil do chun béime á chur ar an gaeilge sa Warburgs nó tíochta tá cead sa Gentar atá mar chuide go gaaltacht ar thar na carracha de siad. Tá cead tugaí ag chuir le carach na gáilibhe cearacha seach teach nú thógeal ar mhór chuúlaach a málan fáil i gar na gáilibhe. Fuair ag nimh bheith trí sóir ar airde ina mé áras an intub atá geis le sa Warburgs. Tá grúpa tá na gcónaí sa Gentar gan túrim gur cheart coinealchaí chur a bhaim is spreacach úsan na gaeilge i measc y mas na líine a bheits na gúnís na Harrison agus i Gentar. Thg féimnach na seirbhís sláint le fis ag cruniú réigiú nach an nníorthir agus ír thuisgirt teachtain seo, gurrá 8 tri a trí duine ar a lista fehih le obráid ortopéidach áil. Tá 36 trí go na háthir sin a fannach suas le trí bhí ar obráid agus 76 áthair fannacht is 3 agus sé bhí, tá beirt a fannach níos mú na gháblíon ar obrad. Tá gún tóla seo mar reagra ar cheist ón gcóilear chundé donna cilla lé. Ba an teachta dála go gála hir Sean Cain bhaine méid is mú úsaide as áisinaí prindála an airichtais ó hús na bliana seo caite. Rinne an teachta Cain cearacha 2,000 cóp go bhileog ólais a rá sé leanachan d'ar teidil Know Where You Stand. Dúsaide teachta dála John Connolly na háisinaí le 1,000 cárta nála go prindál agus prindálú tíocha 6,760 cóp go nóch litrachaí ar sanna náire edachas Hildegard Neachtain. Tá cead ag buile an airichtais úsaide bhaintas na háisinaí má tá baint aige lena gud stúlga sí efigiúla. Iacú 3,000 gáchead 5 euro ar fictur go áin chásla leis an alíontóir Charles Lamb ag cant bhí ar bunna mle clíar an na seachtaine. Rugú Charles Lamb i barta dúnan i gundé ar dhuacha nach déag nacha trí agus bhása sé an lídeag seas go cead. Chá se chuid dhuacha híl a chuir fuiad ag ar rua át ar a stúdio aige in an ngearan na sé pictarí go leor go chun na mara. Scéal a báis agus socrí socríide. Heis was tá Mary i Gnéla, Mary Fertian Haig as Grín Chahar a Smug. Baintrach vienta, mar an Bert Wackley, Garchlan agus Gwiltele. Beis i gha tóra deach tóra chlárk a Smug trnúna nha an cúig dín seachta chlog. léir after na sochrí.

0: is ag meann le amárach a sé peile gartóir a smog agus chuir rilic letir mór na choí hís náfring. Ír tuir gaine gamblán í hort ach sian tús ma hagrítra go ospís na gálive. Agus tá Stefán O'Neill, Stefán Strífin na scalawín se gárna, gá hóra na hachcúnaí a galawín se nhau, agus tíir a pádrín sa teacht rinúna ag a hachtach log. Léir afn na sachríde ag meán le amárach a sé peile wad a gárna agus chuir rilic wínse hís náfring. Mar an drár agus drár bháin leis clán de réfide agus gaoltaile. Is féidir sí an tús thuirt go ospís na gálive. Agus bin aga nuocht a nnéirthir go tráthnúna.
1: Nach de deisceart a léamh ag a chun amuinecháin. Tá spránachtaí an bhlascaid fithe fithe sé buit ag a beirt ar scoláide ó phobalscoil Chorcaghuine, siad san Osín ó Dúda ó Gharthaní agus Cétí Nianacháin ón le trúch. Inidir beirt an áirteistim líana agus táid i mbun stadéir ar chúrsaí ollscoile. Brontar spránacht an bhlascaid na haon bhliain chun cáirú le scoláidí ó Chorcaghuine tuairt fena dachas tríú le bhéal. Fógraíoch spránachtaí na bliana sa hainiú bheith ceiliúr an Bhlascaid an cumóra blian túil ar aireacht in Iláin inionad an Bhlascaid in nún chuoin. Tá leabhar ceiliúra an Bhlascaid fethe hocht crothaíocht na muintere ó iné go dtí inniumh ó sheola ag an ócáid inniumh sanionad. Measan na Gardaí gur fiú 28 mílí euro an cannabis a thugadar inné tríos chuirdaigh ionadar a roinnt tithe cónaithe ag geantar bhaile i gúnta Chorcaí. Gáfach fears na fehidíle lingan na Gordach agus tá sé fe chimadagas na Gardaí. Dinnach cuardach eleni dhéag sin in nú na rail mar a fórthas cannabis le luach measta 25 mílí euro. Agus tá sé tugad le fés agus na Gardaí ná an garbháin gur gáhach ó gánach ar an maiile i dús na mésa sa agus gur tógach méid beag tinta alíne mar chuid don obráid náisiúnta tombóla a tá díirithe ar hinta alíne míd lehacha. Dear na Gardaí go bléfar leis an ó gánach de réir clár astúrtha óige ón chóirda siachána. Tá sé gealta go chóla chunta chiaí go ní breo siad chun suíomh iúnacha aimsú de scéim fiótach bhena na campála i Gorcaghuine i fithe fithe seacht. Tugad chun méid sin le fistear daoine bhreagra ar rún an gcóirleor Brandon MacGarlt ag cruinniú cheantar barda sa Chorcaghuine agus Oileán Ciarí sa Dangan. Ag láirtear an rún dúirt an cóirleor MacGarlt gur chóirigh sé dahad bhean campála i gCorchlós an Mhuiríne sa Dangan lá i rithe tábhairigh agus go raibh go leor eile páirceáilte ar shráideanna an bhaile. Tugach le fis ag cruinniú cheantar bardasach Nadine de Haoine go bhfuil na cápéisí tairiscanna á gur a grí don gcuid is dúshlánaí de bhlach glasí bhráthaigh agus go méid réig rivhéire na bliana sa. Buinean an chuid is seo don mhlach glas leis an ceantar idir stáide tlé agus ifig puiste na gal. Inniuh dánach an húgáin agus déanfar ceiliúra ar néfion bara pátrún Chorcaí ag an airgal in ngúgáin bara. Cloisfar fuistiní óna lehor tríise héan agus déarfar an chróin ar lehor tríise dó agus léthig aspag Chorcaí agus rosa fiontán ó gáháin an tafran ar a tíochlog. Tá Seán óg ó riada ón rian i gúlé, mac feidirí riada, ciúltóid, cumadóid agus creiltóid le RTÉ Rádio na Gaeltachta, tréis bháis in ísa héblian a diag a réhad. Befar a hóra vinniúfa sá pél chúlé ó na cúiga clog le pádracha ar a lehúr tréis a hocht. Léfar afr na hochrida a mórach ar a tí a clog, agus cuidfar corp hiánóig i riada tréis an afrin i relig chobnata na Mailivúrna. Maidin na hismahóri, Geraldine agus Pather, ag jahóir agus a vertja fér, a chóilta agus a chóirta. Tá Kathleen Ban í Chnéide nú Kathleen Kennedy, Kathleen Nick Chasserlig, Sara Bolshi, baintra chó, vailan an ául, treis fóis. Befrá tóra fa mórd, chodig tóra víc na chúr sa dangin, ó na cairi chlóg godí na sé trónóna. Astrofra corp maidin dé mórd godí sápel vwyrdi sa dangin in am don aftan ar a dehe chlóg. Creim for corp Kathleen Kennedy go príomhóideach tréis an aftrin. Maidin inían lehi agus mac, clown a clinne agus a slucht súd agus gaelta eile. Socrathe Anthony M. O'Shea ó Ordna Caine. Befar a hóra vinyo vi dictor vich na chúir sa dangin ó na tríach lóg a dína cúig drónóna. Léifar afr na socrathe a mórach ar a héni ag a chlóg a sápeil na vinsin ar a múltín agus cuidfar corp Anthony E. Hay tréis an afrin i relig hún orlan. Maidin a chéile an, a chúr mácas a chearar an nían, jahóra báin agus a vertra fér, clán a chlíne agus gaelta eile. Socrathe socrathe frasa ní hé ón ógangan na salach in my living.

0: Kéide. Befer a torf tronrone is apel gobnaten in Malive Kéide on a lautische schele, padjache er a hochte chlog. Leifer afrin a soccer de mordech er a helen chlog, agus kutfer korp rasen ni he, trechen afrin irrelig gobnaten. Be i dede an oily, marden a gulte, agus a corde. Cúrsaí spórte ar deireadh agus beh beg cumann neamh bán Bhailivórne le má chruma i gluaithe ceathrú ceannais príomh idirbhánach caide chorcaí inniumh. Casaigh an dá éirinn ar a chéile ar fórcaí chuna i gcill na mártra ar a leabhar tréise trí. Tráthnóna iné tarraingíoch na fórne do bhóta hen na sraithe caide sinsir i géirí atá le himirt an teachtainte chuin. I meas na gluaithí é imrófar de Saharn beg Ciarí Theas le crócaigh chiláirne ar a tíochlog i Gilorglan agus beg curtha na bliana se caite an daingin leis an spáir ceadú tréise seach tráthnóna i borg Óstín de Stac. Dé dánig beg Ciarí Thiar Lena Dean ar a leabhar tréise hen i stáit i gcearrlta i Gilorne agus ar a bord chéanna ar a leabhar tréise trí beg an ghaolta leis an dampal nua. Bina gaibh nuachta d'eiscirt go fóil.
1: Nó dhearta tú eiscirt a léirigh Michelle Nic Fáil Jean. Dúirt an cóir Condé Brian Carr go bhfuil dráthmhol ar a stáit tithíorta na cheantar féin agus go sé tábharta go dtóirtín cóir Condé tú stáit a dhífa agus go ndéanfar iad a háiú. Tá stáit tithíorta bhaint na gleantaí agus cineile nár druithe agus dúirt sé go bhfuil buailón go bhfuil concrét láchtas na tithe. Dúirt an cóir Carr go bhfuil na tithe fuar agus tais go bhfuil géige foineach agus d'ir sé ura a eistús na tithe mar ná bhfuil siad fallain ná sáhail sé. Thug Jim Bonner ó rannach tithíarta na cóla Condé le fust an hóilear cear go bhfuil an hóla ólar na tithe agus go mbeidh dhearrtas a dhéanú ar mhaoiniú speisialta ón rinn leis na tithe a cháiú. Begin da ver de costan one week tata la horcher wed passenyeri and grenya rose of isenyhe or lochon loche tronon in ye. Vin dar na torres a yenuig an wed an a mart kyol or a la, mar fwet de ele dorn san eir, nir vi fwaibana le hinyal an wedj. Vi dayan canan a mon kyol ir a wed agus vin baed laen. Is castle gynia hai ropa a wasta san anyal agus stop an baed a lair na loho. Cwrw ffys ar gair dy chos yn wyn fig agos tog yn bwed ar tred gy cei yn y chos lo, tymol gaid yn y eisiau. Wain an ban na ceol na tontas balin champl balé clia an chiad dua si cymortas ceith na mani a bhí mar fuert da eile dorn san eiring i dór tronon in ye. Wain si dan chiad dua si da yevili euro. Ta ceith na mani a agru i dorn san eir gorla RTE radio na gailtarta. Wain brian magis na da yi bagun dar na heid sa cymortas. Vi ye grúpa sa trichichwet in grúpa cora as Crosfa Glunan agus Cormac Porter as Belfarstu. Bei creniu public poirtí aontúir an chláin lia an ort, dhéanar pléir na ceistena smó tá déanna buaidh do phobal an cheantaí ag creniu na hithe an ort. I measc na gáinteirí a bheith sa leathar ba leas cheannaire aontú Gemma Brawley, caithir an pháirtí i gceantar Bordais na ngeanta Michael Harkin agus inadaí pháirtí aontú a leite ceannain Mary T. Sweeney. Bein creniu ar siúl sa halla mór ar bhuathar an cheann mhuaí an chláin lia an ort ag i seart a thug. Sacri a tárthi bríd denny i galahai is mín lera. Ban fósta cuig bian agus trí scór de ísia vi an chi. Maran a far céle Dennis trúr mag trúr nín Bert Gerhard agus trúr Jedi Farley. Ní vei fóia bís a cha a da chaila hawein. Cahar rís a rilig eitúl in iafrna hín jégol hug a ja pobol gart a hoike a mwera. Sacri Hitari Joan Doherty is bohor an Harawan an Flohan Lia. Cahar Joan Doherty sa rilig eitul in iafran a jay a chlog a ja pobl an Flohan Lia jaloon. Marin a far keile Jim cahar mag bert nien ho maile jay far agus jair Harawan. Ta had a fai a ja tori vi glinir an Flohan Lia a new gajin quig a chlog. Ashra a carp na wala in shinlan a fai da chaila hawen. Sacri Hitari Ivani O'Neill is ran the farsta a gurbis Glasgow ugugusti ban Fosta Shebianus Tri Scordi Ishivianchi, Marina Farkele Dani, Gisgil Talele, Tarafaya Sawalin Yukajin Heart of Lug, Jira Pajrin North, Ega Heart of Lug, Kurher Yvonne Igonel Sachan Religinia from Tori Gihinjago Lug, a Jap Pubble Rilt Namara Anagia Jaloon. Shinawal on Tweshkert.
2: Gramatza vi shellnish an aim shir ta muril skapi, gus trev si grain a galtinya, glana an wuril fiskaha a richelay. Shetigli rapant a nier, gus nyarto si hosti nierer, agus irhoish girt zirir kela, idir kerichem dig, gus ochem dig Celsius, a vase tocht, gus an ocht ta muril skapi galtus.

Níorthar agus in éir thuisgúirtach seachas sin fanna se birá tearim a mór an chola cheard, idir chuicéim agus 10 Celsius a bhés a teocht agus séite go lách a neas. Agus sin a bhfuil ónna siúmanaoachta go mééis sin cúig a chlog. Sé na mé déag chééis sé chéan go stúdió

mulach agus fa sé d an si an níráis bolte seachcha fada le dún lá lechna dún lá lechna, le mu a gaiáil.

agus tá duine ó heala gar a chuneil ammun sin agus tá se chuní mu sin ige mar tá se goteach tí mógun na tíomhlíine heidir a tíhile an fáisce agus is cic tíomhlíine atá an amach go bhíhab deannach sa ggó go bhín lechtach frothúis Mac Seán agus Páric Maclin, Dara Hansbury agus Michal O'Rian, Jack Jordan, Neil O'Corry agus Ciarán O'Dowda na leathchólaithe, Jason O'Fahy Hansbury bhfuil sí chólaín fáteige a lár na páisce agus na hentan sin tá Colm O'Brien na leathasaithe Cuihín O'Reilly cai gentí iomhar a fiche híon tá Sean Hansbury agus a cadó dhéag tá Alan O'Fahy na lántasaithe Liam O'Corry bhfuil a chólaín fáteige dul ó Lachnán agus Thomas Melody tá Michal Branagh ar an ansaí tá níródaigh Mike McGarrett i gcearr siad siúr hín pola fí láthair dian an trespás ó hén chun teas deacha léirid an imar dinta ag Colm O'Brien an sin go bhinlach thar sé dabhan leis léirid mar bhí contúir tá tá sean tagúna ion tá sean Denver ar i bhealaiste ar tarniúchais tá an láimhuas ag a réiteoid agus buntáiste tucaí ag go Michal Branagh agus síol siad cúil tá sí sáhailte agus tugad siad leisinis agus bé cic go chinál a cíntán Déach go céidir ce bheith an mar tá cheappa go méidir gro tíiste gun chearnoid nuair a taniuúchas anúir sin tá réteir agus sé dear lohan atá réteirtain se tá se haisteach agus tá se caiint na bhirt bhuiir cúil go bheith sé cean ábhar go bhíhecab san ar a bheáil na duú ar teán Denver tá seán na galisteach agus é géisteach go bheice se. Cic siar tá mapatáin ní ddóm gúte tuairt an chicéad cic siar díireach tíó gon chearnoid agus tá cilíó choí na seasa. Aríaróid díireach os cór na bastaí agus cilín falfií réile an teo thugeal tá seaachtar hochttar iste sa ggóil a réitiís na mátíís agus an ceartar fada go mar tá sí se anhá agus sí ciceilte áardrín Harann Testan ag cilíó choí. Agus sinna chéad scór fá teoigh siar ag Michal Branagh chéanana cúig a 9-8 tá na fórnéir thoscórin se seaachnú med fiad caite idirglog agus buhailm má bhenachtaí chuir chaáda le sémas de burca ina go réad Michal Branagh nach bhfuil anna bheith marúnse inne ar maididin bhfuil maigraine agus chuúsan naspedalas tá sestin sin ó chuin agus go dogaddí bisach go hémas agus na breanna gimartúnse á idir sinne agus níl cuihí nóón a héonthart gonlafiise agus níráid ag Seán den Sean Denver ceanile chur é fóí leach tá hepa go méidir go bhaach an réteo rudacinint sa le ciceáú níróid sin a an nuid le ceáil agus go cic siir atá an go bhíhal breannach agus ní gcíine is le chu é fóí ag míhal breannach siú gimar leis anhuiiche agus sé níl sama cuiúha sin núnacha agus bhúlilte de pasta ar géíoach a bhíach mar sin dégín go hensan ag fácíí na níaca sa géad leseo agus i gimart leis an gghuiíthta nu me go leit tá fananta san nimmart sanna fórnéir cho scór híanana cúg ag míhal breannach 9-8 ige munach agus Michal Branagh falfí réile cic siar a thugeal an teo de cilín ó choín cilín ó choín a falfí réna tean teo thugeil cean mór fada tá an agus tá sé níos goidir an tusca cúg na tá sé gon ceadaach a cúg bud an te fadaí ní bhfuil an teríí seas na chóla haintí amach agus éiad fóraí agus nú med gá bre se tá nimmar tinse mar sin tá fi an lí caiitiir glog chaú med a taidir muid agus se lánáama agus na fórne is chóscór bu bhráide chin ar ar scórá rih le agus gal deastaisiúí festis chun cín tá coolbáide sin na cruthúd Mac Seán na fáfí réna chiic seo thugeal cruthúd Mac Seán tá duna go mána na gcuiche ní hena ceanse anáada agus tá sí gaiidir tá sí titíí sin ní ré le dunibí í aimimsú san éir tá sí ciceteach agus a mun sin go bhíá deannachta ce an meláánnacha an díráis pecí suasa go chun teachí cha fáda teí chamas teí ó chunéile maií líonbeg Macdonnacha líonbeg kick fes an nún cha fáda le Mike McGarrett, Mike McGarrett maií líhan heidir a tí bhile an fáca a sí chora agus hean sin go bhíhad annacht tá ruúío choí ruúío choí na ra ceist na bhíach se an immer núnach nach ach tá sé gimmar a se mí annach ag sé nonsa an díráide ag Mike McGarrett ní chuníróáda ag Mike agus tugann sé níróide lei sé le tí nahatís go dúí an cíine agus sin dunta ag sanis agus siúr a haintseid ag go gúbáir a hiice mai a thugeil chuní be geir mai a fáda le chom bríon na fear mór lápáce atá duna go mai faoinna i cannaíach agus se seid milach a teachtamach gandeachí glas agus buí atá ar bhinlach mar a bhíon sa gúna blion tá fada caiteach go anrád na síseid agus is fuiníiad atá fíorfiorheacchaidir bhí sé sí agus tá se sin le feiceil a gúna agus an stádas síseir chuníheach ar fe blianta fada a bhuichas gon chosinrá a bhí acab an níráide ige Sean Hansbury a idir a tíhhaile an fáce
mach hagen chet de shin yero genishigus ta sha timo gun chair ka kuig ta Alan O'Fahy a fard in the yero ja ach ni wakan Jason O'Fahy lesh Jason O'Fahy Hansbury a de yero agus a fogen chen yero gen chinigus ta sin chedirish de yero ga de nun gus an all timo gun chair ka kuig nish

0: a riachtó níl duna biste mar sin chun teach i gléhanaí agus tá sí baltiste a bhadla dóna lachna dóna lachna chat a scóir ag dóna lachna bolte ag dóna lachna bolte ard bolte a crín ag dóna lachna an sin an tríú cúlín ag lán tasach na fórne príomhem se thóis bhunlaí insa go mórtas go dtí seo náid a dóhéag inis ag minlach hiananaí atá ag Mícheál Breannach seachnú mé déag caite ar an glógan seo agus na fórne is a chóscór agus an rud a cín feicií ag go réitiúir, beidir bhfuil ionadaí teachta seachta se rá leis i gúbáide a rónna nó be an gan an chiiceach a thógeáil fós. Níach me duine bit teachta seachtegann siú deachchan tíhile an fáce agus am antí deacúd go maiod deáil, beidir go rud a cín teiletáú agus nach chuna dhíhíáil a cilíín agus gradú an tarríú agus ní hen cheadú in agus níla sam ce tan fertíh líí anna mar ní te feiceiltáda agus cilína breanúmach agus ará. Ken méú eile tá seáil letarló a te sé leannach leis an imirte agus an líráid ag sé cuair agus tá sí fáte lei sé go míhall breannach agus tá siad aáil inisisteach dro Mike McGarrett, Mike McGarrett, Kick Fest, buteisteach ag Mike a fad le Liam Beg tá cilín rute lena híh, Tá sí ag Liam Beg a gúna, Liam Beg a Casamach, Tá sí ag Mike McGarrett, Chancer Scoro, Scursíhaid agus tá sí go te amach a fad le cilín cilín rinne se go máth láh chuir leis sin isteach a fad le Liam Beg an sealah chuní nís tá ag fintana choín fintana choín i chuid Bertro fintana choín díra chus chona basta agus an galú genne idirtan benach agus a bhíar na daon eile bhí si breanúgurhar síáil amach agus ar fóréirta sí go teach le ceirecha cúg méidir agus an ducha Rna nó Bolan Tá hepa go ducha Rna nó Bolan len ceann teó geal rí Tá sé ce an naine gaiiche agus sé Rónan tá tíocht agus de réidir chéile. Me hapa gúil cilínrá leis gan bacha ach tá rónna na tíochtta réché agus tá níráid lecaí éis an líine ceirecha cúg méidir. Tá chuúlín dé an éá chuúlín dé atá hianaí a é náide dóhéag be nach níú mé dé caite idir glog agus rónna nó beáin a sacrúna líró dehéine agus a g geir míhall breannach a chuncín in san glufa se ríist. Cofram agus fíorthm atá sé d deir chlárann na scóach má bhreanan tú ar i méid seansní tá chur ar fóí le míhall breannach an á díidir becha mé díos bhád chun cín fiú an murmach a lé agus sin fáte go ciáilte an an áard ag go rónna nó belantá sí titíí méú agus í grúteigmann le agus sé teachta se líráid an ag níl le choirí lechoí lá na fórne agus inis tá sí ag le hasach lánach sinna séú chuirt séú chu go leorlíróid a feicií ag séú chuirt ó tháinig seisteach sa dána le agus inis se a Jason ó faí Hansbury idir líráid tuginn se písa a rífagus suasach níl didir ne lei agus tá se go síáige íligigin ar a tal agus inis sí ífagus suas agus í chocha fada le colm bríon colm bríon naún cho fada le dará discín dar ó discín buteisteach i gin discínach a meisteach fad le tamí meí tam Melody Casamach félim a chunla dena goma félim a chunla pecanna íróid de suas cantal agus tá sí scipaí leis agus seda félim a teachta maigus an íróid aige tá chu cose chora gira maclánach an trení tre feicií ag réitiúd agus tá íróid cáilte ag míhall breannach agus tá sí fáte leis ag mlach agus seadad mlach ar anonsa an líróid ag Jason O'Fahy Hansbury agus bulin tramachí mácha fada le cetá teí seach dara ó discín dara ó discín agus inis dó ló lachna ar líróid dóna lachna na nún fada le Sean Hansbury, Sean Hansbury, machar i glíhan a bhfuiln sé í agus Heidir sin tá sé ó chuirt go ríéis sé ó chuirt go geáil hímpel ar éilem ó chunéla caian teach. Agus a fágann teíráid agus tegan an látasach dó ó lachná amach tí mugan dú mór agus bulinn teíráid amach agus chuinte an selibh agus toí ag an fear lápáci sinna Jason ó Fahy Hansbury agus tá sé scoilún agus análan sin le tá an lechoí lá lena híh agus inédí leis a freisin tá an lehasach lánach agus tá go leor láhseil a bhfuil le múin seo agus a decud aga an an líráid a chuneal beidir gotí fleoch beidir goúla gort flechacha ná rií ní techa donna sin. Acha tá mundach idirionsaí anse ríiste fanseint go bhheice me bhfuil sé an anna ceanta chuiriste tá sí choristeach ce go leoireachta a hepa tá sí chura tíime go fásta amach agus éiad fóréad. Nú me agus fiar caite anse Jo tá míhall breannach ar chiananaí sin ráthúín déag tá mundach ar chá chóín déag tá muidir chóscórinseo ce bhfuil rudaí ete Jo Vicky.
1: Good morning, the Jerry Arthwomagia catching shot a bark Havnihan and Fiercy in our Drehe, either and Clea, Jihal, Shinchira, Sakreo, and shot at their Glananya, Agus, the Calabuga, Glananya, Shartfunche, the Calabuga, a heen, heenjig, scoring a dubalche, free lahai, the scoring a select shot, a chart, o Kikedike, o Emak Fajin, Yerart,

0: Adach sin scór deire atá sin scór dana seanna éirintí chéan tepan fi céir agus tá an chufa tíireach tíra háart chuúú ag éirin an chéadáú ag Brittany Hogan is genomad agus sééis fichan líúmad agus an sin bevín persons as connacht fu sé héon gá út se trí séúmad agus a 16ú cúnúmad agus idir dá teán sin hí út ag ifadáltan agus chlána déine ó Brian tíking an nóút sin agus an bu is ag éhann tícha íon fici céir agus deire takeí leis na cluí sin na cluí na máán. Agus haimhéh mu bhfuil éon chuúhar agan an sin báta ceannas tíáilithe churíomh develop na gaiilemheh cluifi chosa ag dóíigh mélaí in freisin agus an bu agus a stadas chuní an sin gnáide bhenach ag seaamra go chartún a fáí ceannasáir éiad chiir chuúnín Clumburn seaamra go chartún dó a hocht cin chuúnín Clumburn chéan a sé. Agus mar a chola se bebála sin wa Jomaché sumáta ceannas tíáí thosa an sin dehanal gláine aáile héana seach le héana méide an éime cebaga. Bhil tócha muid bis se fógraachta.
1: An deir seachtainna ar RTA radio na gaalteachta orthe ag an údarás amthaháltocht ar bhóre. Tamáin go broúil ag 30 kilometer san uair le haag sráidena atá níos sáháilte.
2: Tá ESB ag ahrú chuna sa gúchtítear an tíir seo. A ríis. Tríidir líonra, luchtia, poiblias, mó an éireann le haag feiclí letracha a thógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an bóthar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
3: Ar fud na héireann tá tacaíochtaí tithíochta tosaí ag cabhrú le daoine bogé isteach, ar leis a thábháil, áit in acmhanna áil ar cíos, tacha ceannach, nó abhíocht a chur an áit revolva. Faoi tacaíochtaí tithíochta tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cúig tacaíocht ar le, daun comas ú do dhaoine áit a ceannach, áil ar cíos, nó a athshaoirú. Tacaíochtaí tithíochta tosaí ag cabhrú leat bogé isteach. Tuile eolais ag gov.ie/starterhomesupports. Teachtarach dó rialtas na héireann.
4: Tá deontas faoineh tí díireach fachta ag seánón SEAI, 8,000 euro le haig inseú ballí. Agus fuair níomh a hábéalúis 2,000 euro le haig inseú áléir. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair 2,000 iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sás den is go me siad tetólaí don híre. Agus tasaíonón SEAI deontas faoineh baile a thuirt duite chomá. Na bhfuil teach níos cúmpórdaí tuilte agat ina n-úsáidtear níos lú fuinneamh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuid. Chuir isteach ar do dheontas inniumh, cuair ag úsráidethe fuinneamh tí SEAI. Le tacaíocht do rialtas na héireann tho cáilitheach téirmaí agus cnéalacha a bhain.
5: Tuair cuairt ar Abharclann na Manastrach, Abharclann Náisiúnta na héireann an fuair seo chun freastal ar chrois Abharclann agus dhá ghráma nua éirinacha. Tá Animals bunaithe ar ghear ag sin Blind Boy Boat Club ó Limnach agus chuirthe ina riúnt ag Dan Colley. Agus tá Visions scríofa ag Owen Quinn agus stiúrtha ag Claire O'Reilly. Cos níon ticéad ar a leir 32 euro is caoige móid a táile áirithinte. Buinig tú san óir in Abharclann na Manastrach, muoinithe ag an gcóir le ealaíon.
4: RTÉ ag tacú leis na healaíona.
6: Sport an deireadh seachtaine ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. Oraí ag an údarás thábhachtacht ar bhóthaire. Tiomáin ar luas sa éirinn don aimsir.
0: Se trí faointe bhíad in na fórnia thusa sin bhil an seanna nuair a lámúid le deáil thug a deire agus níomh chuna trí faointe chun cín ar cil chára a gríomh hinseir heile ónagáil agus tu chuid ré se a go dí le hama Jo.
7: Gura mai gyda feicl cwyd ffontio tad o'r ddefforniad nes tan i'w conel yr hun y sie cilchara ar nod y cehar. Tri ffontio as y chela don i'w conel sy nyn yw bomwt i ddeg, sy cwyd i'w bomwt i ddeg, sy sys i'w bomwt i ddeg o idbar yr orti, ceran mag tamas y ffyr i'r atgau ffontio ag y sie o mi lôn, sie ffontio fi ydyn y ffornio yn ei sie bomwt i ddeg, pontio yn sy'n ffaitio eich cilchara y gwnion y geichio o ran o dwg an i gynnu a falach ond tasi hun y sie yn ei nod y cehar agos gael bomwt i ddeg, emri hiogyn yn siol. Ta gyd Major, said to make the Connell and Shahantan head there, at Hanton and Shah, Abbott Emmer to Gunyan Nagihe, no need on Nagihe, a scummel officer, more than the Jimmer Shot Kilkata, Rin Shachtan Yehan, Vishat Hun Gul, and ye Emmerch Leshen Ri, one shot and yet on Nagihe. Ah, Muradurtma, new Connell did Hina Shea, Kilkata Nogi Kahar, new Connell, a Glushat Kantasi, and ye had Bilchish Shahad.

0: sínsir in sin ceirí heí na hochtteag ceirí heirhíí na ceag ní brunda náidirna í ceirth dódóag agus tan tarint sin dionanta go chríomhhíintre ceirí agus gona bátaí an ochlah se fananta agus an dagan champion de bíanana se caiite 9 spá a ghilach na temple nó. Na croí cheárne a chéirí heas an ráhóid agus iad hééis chríomh de globanna a bhachttar sin caiici seochan tiad san taine na níomh céan seaamró go nédín a chéirí héir na gaal a chéirí thua bailile bhfuiln cos an naáine a natácaí agus céirhead a chéirí láir agus imir na clipí sin goúa agus mecinnta go mé go leorcha aseríb éiad radio na gaelta agus na Balti Caro Canis pe ridi vanach mar a dema hos an jina mwyo er etika chaltje ba kiltiana an a ira neidi chiatan klufisyn korum nádiana idiag hien seidiag agus chosag adi ambres agus rú kiltiana on da nádia figi shatla hien a figi hien agus klufa di chalia vi hos a chin kilchomain nádia hocht klun karavan nádia figi na Balti Caro Canis So gríf hó se pelle ho sem jócha mai chéanmh agus ardachéis an buáil ar hemróga chihóhí ar dadó a dóag hesemróga chihóhí héan a ceirdéag agus chríomh idirhenach ommán na mí bbáta lechéannas a bhí hosan sin iné ag an de mí chlán réil ceir tríideag droman rií náideide agus bhí clufi cenis cehallach asúl tróna réid hí sa sin i gghealach agus réí a stú lein hééis champion de bíanse chaitehil tá sisan agus a chríomh de bíanse se tuí lobaríist Ja de fallisar en die meling tri sédig le hen hocht der Chris Nolan en sin lei tri hoge sé hodien se glyffe sin agus chola man ní stoúske en sin goch vi démadokhéide cho se tsinn er nádi agus bu na Pierci er muve meister chnok boi a gríf hi ho sé é na gaideve na Pierci do mé man ve man a mé do tiide agus a réid fiat na glins he sa toiskert fiat na sisen tí a dóag agus é a farchanas ar a dúnmór bhí céir náidir ceir agus caiitsan a chéile inis sa glufacéis. Agus hís ó dhéas a sin a bordlaí go réid clufa bhí an beo í bin seo ar sport a tróna an reinhíine sé an gghealtí chuigige dóíigh agus clufa eile bhí an sin na grúpa é a gríomhhíintir pelle fordáígus a gríomh agus an grúpa bí rathágarm a chéan na hochttaigh an trádhile chéan a dé. Agus clufií eile a talú ag fud na tíra chumbeid chéanna tá clufa tá díra chatan sinna ag TG Caid a gríomhhéintir ománna hís an sin ag gur chuine tá Gréile Lochlin hééis an ceansára a hééisáile an talachí réonir Lochlin híon líidir talachríon dó fi. Agus an dáta féimí a bhné Craighhile chulinn náidir seaigh trohead binad hían na seaigh agus bailhíh an don dófií chuig chláirí héan an lídí. Agus tucha mé brisin is fepísa agus gohamma ag fógraí.
1: An deir seachtainna ar RTA Radio na Gaeltachta orthe ag an údarás amthabháltacht ar bhóide. Tamáin go bródiúil ag 30 kilometer san uair le haig sráidena atá níos sábhálta.
2: Le drop and go parking ag Airfort Valley Oclia is féidir leat Park Oil Airnos Pro. Fog an cór, Bear Grimer the Wally agus a rai leat. Tuirhí muidna ara don chór agus tú ar hiúil. Tá drop and go parking oscailte inis sa dóchríochfort in aice leis na heitiúiltaí amach. Ba de chóir ré agus ag fanach leat nuair a hurling íon tú. Déan orthint inis ar dublinairport.com.
3: Tá ESB ag gahrú chuna sa gúchtaí tír an tír seo. Arís. Tríd an líonra, luchtia, poiblí is mó an éireann le haid feiclí letracha thógá. Agus níos mó luchtarí ord cuachta a chur a fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Bait tú an an bóthar a bhuala. Dár dauchí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
4: Tá an úlmhíne. Fáil an conas bar de chumas a bhaint amach. Ag scoil go nó iarchéime Michael Smurfit UCD déanam muid dinsmaoin tóideach acadúil a chumas le nuálaíocht. Cóáthún na hintalachta surga ar fodár glór máistreachta agus MBA. Chir tús le d'aistear in oldscoil a chuid an bonsmuointe agus perspectíochtaí dom de chun cín. Déon iritas inis le bheit léon in 2026 ag smurfitschool.caí.
5: Fágan an áite sa dag a míid leragar an ar fad. Ó chruma go ciarglan ó mollan go clúnaí. Eistrín gnólachtaí na tíre seo spirid na héireann chuig an ardán domhanda. Agus nuair a éirín leo, bíonn sé sin le brasúála. Fostaíocht croithe

0: Jessica Curfall, agus Sailta of Elsu. Dor spraga Ashlingi gan chora nyva agin. Is cuma cavas nor dunna chorer in downsha. Bimu dehir ig fas sawala. Fatilla olish ig growing home punkai e. Fiontrich deiran. Ig kudju lag nolachti eiranacha eva elar an enig gaunda.
1: Sport an deir shachtane RTE Radio na gwaeltachta. Ori ag an údarás hawatacht wohide. Tomán Lewis de Éirin don Aimsir.
2: Well, Adam in sports in Shafa Pisa, agus imam wadu ai kursi komun ur chasgail gudi kursi rugby gus maradir mellib ni stoishke bua intoch im rana heirin eri tapan is sinjin isra dexgam in ni stoishke in yuv ach slum nish la laud fi kursi rugby in sagrif rugby entia is tis a studio on shalom ta tiganda butler agus eri lina ta David O'Bide gus falti rugby stach lads
3: Gormil maat Gormil
4: maat
2: Well, tosum wa lati chian agus chori ma wemu sinjin isra dexgam jahina agus on connacht the gimmert the stormers agus niacha rudiga ma go fornia go fornia the head in horrible idea shaft and so here kinya come call you
3: shagus was at the khanchalog for in rave over to dinner solidus in sensation to the royal town master was under swing to our connacht the jess shaft and jacob fall rate lahe shag tyson gro kaiki akab shaft and the wine hash cook shaft and agus agus in shaft and hash tree shaft and see ach fós, tá siad hééis an túfas le robbery in agus ach tíocht deach siad nach bhí siad anan thorsach brannu níor nus ar bhí imráirí é hééis tríoch a chuig núm a siúl timpel na parke so mesta bhí siad hééis an nimuc a trein alí in na chun na féin rach níos é sin ráite gimmert a naí fuair an costal an na Stormers dimmer siad sin a naí na All Blacks cúpla seacht nach chuin so tá siad sin hééis go leor robbery in na chamá agus trasn an dalm lewen seo ach níte cosan na fuirne a bhícha tíocht an Afric Heas nar iad a thugach siad go gaiad do ná leis an dára éan agus bheith siad beidir i ceúra a bhean teacht an sula rimar siad an cluiche ach é sin ráite bhí déanúir imráirí idirnáisiúnta ag an Afric Heas ar iarra chamála imráirí idirnáisiúnta ag hain seachtar a bhí ar iarra in sin ag conachta ach Utad Ruddy Keynes Amonti, Nihigandinia, Ach Mata to Conra Lornich ad no Mata to Sangrupa, or Heave the Imrori is your notion that was Gomorra and the Himrori Shinahua, Erin Torres, Hannah Hain, Neil Kadakub, Achan Maid Sean Numa, the Immerton Nine Seizure, so Kaha and Coach Ali, Intony in the Seuss, Kevedura Tashanan. Imrori international to Usaid's Arihantajor. So, Kaha Stuart Lancaster Raw, okay, Tamanan, Kim Prendergast, because Bundy Aki, Usaid's, Pedro Gower Jaganine Sajor, no Pedro Shea or Jaganine Sajor, Brahanche. So, Tasha Idra Shinamed Cliffy at Kadeg Usaid's Makaha, Ni Kadakub, Ni Smona, Fihi Shea Cliffy, Immerton Nine Ablina. So, Nurahorin to Shachna, Cliffy international to Kahdavishanahor. Le na Cliffy tá tú gimmert le a club agus an sin so caithe sé an ráha dhéanana so fécha sé ar na Cliffy atá amach roimh agus bé sé rá bhfuil úsáid mé na himráirí is láidre sna Cliffy seo mar seo déon áit a bhés an brú a smóharing agus is stoi in chéad Cliffy fáin nach roth nóin amach an réamh obair dhéanana mar níl na imráirí idirnáisiúnta ach a ráis a tréinál le caiicí sin nús go thomláin so níl cadach go sin in chéad chlufa imirt in aon bhailta so tá sé sin tá chula éirin mar a chéile ag a bointe seo so nar ira vi was a new vachan erid sin Emery or Lancaster nach run the himrori ege be rein tak up rashin tachan jo hugan ta vachtu sul gom me frawly gamers ta Will Connors gorti so ni cheshin air fall so it was a ach bele hizi Billy Bone agus Sam Elo air fall mar ni rimer shir chin an erid oh hiv no medide so Aaron Torres so be fekatu keen to aru and chin agus and chin lehedi bondiaki vachtu sul gemach session gimmers ma tot golenung di benetan gimmers and treviso agus and rodfi treviso na Bay could Imrori

le wogwain dhéir hat sin chun tasí cé amáidir mar bhrann sé bolle sír ón tiice má, bhí si ag chéan bach Thomas níor hasí fearntaí chonaid a mahasa a bhala lua go leor. Chuir sé stearbach Thomas tá néthead bocaí chun tasaí tá si go tíra ar imime an stú anois agus seothe sé ómhaí lóin, Tá sé go le bhfuilúin néthead se ó talú anois ar imime an stú a go tíra rudbach ar tí na leabhar clé donna pastaí seans ar ghéhaint an seoigh sé ómhaí lóin a dhéireacht ba hibhóna lartéisteachta mar tá sé gimirt a gcoinne na gcaoiche níl lart banistíoachta nó lart leanúna cheilchaithe sésta leis an chinú sin ón réiteart Mhal Ó Murray, Mhal ar náid. A chaid blianta ag gimirta í rua bhéla a seanaí in na réitear anois agus éag réiteart ar a phoirt baile a haon. Seothe sé ó mí lóin. Dé mámute tríthe seicinta imirí thugann, bhfuil sé abalta cuig fonte a churad ar na foirne. Tá sé glacú neartá a scarabí, hiclam sin a réit. Seothe mí lóin ag teart chun tasaí tan rí tití a bhagan a tá sin imithe ar chlé agus ar fáríil agus an sean sin cailte ag níomh conail. Trí fonte ar na foirne, cúil chéan í bhaile, ag Garún na bhhainn seo an sa tríú cluthe denna bbátaí ceú ceanna sin seo a gréibh hinseir pelegan na gáil, builte go an sinnig seánú buil do cheolchatha ón chiiceá a léthaid imithe de ón cormaach tucha ganis na bhríon ó dónail, imrá mai an far seo, Tá se faoi bhrún sin sa lína leachchasanta, agus in istear mu ar cheolchatha leis, má bhg tú an dhéthead chi amidir chun tasí denna conil gen an rudtíar na isis mar níor hasí séhí lóin as má bhlas a gasta go leor fásta agus te ar Mhal Ó Murray is sin a dhéanamh agus tá néthaid imithe ó lína dahat a chuig madar amháin churamh a suas aide sin lína dahat a chuig madar eile agus seansan is ag cheolchatha Dhéarart ghéhfonte ó rian mac é far sé copla ceal agus seo le linda chréfa, far sé pé acu a gonne a gcósa níú colombaid leanchalam ciile seachta nuhain nar a bhfuil ceolchatha iad ans na bátaí réamh bhta ceathú ceanais. Má géanais a geirí ghéhfonte chur thar an trastan agus an bhar na slúa a galad ar na foirne agus bhomute dhéag agus trí cheathú imrí thugann. Tá sé builte ge béisí fada go leor an níhéisí crin go leor cí go ró an ghríisan sa drimige imithear dheis agus ar fáraí Trí fonte go fáil ar na fáinn seo, níomh conil ar hína chinéag ceolchatha ar náid a chinéag, mar a dúirt bailh níos leoiche, tá í dóirs na bátaí leithanais, tá ní bhain an na bátaí leithanais, bé ní mihall agus gleantúlaí a casúir a cheile ar leithaní cehar agus níomh conil chun tasaí ar ceolchatha an seo a bairce na hairí chiar ní am eile seanaí, an rí a gunne níomh conil sa dar le, tá sé builte maithe a gúil ba a siúd sin é Stephen McCray a lartéisteachta in teamadaí fa Stephen níos Seo thugann ar is cheolchatha ag déanú an bhealach an tasaí an sin tan chiice mar bunteacú an sin ag brian ó dónail ó dónail i gaisrú na peile chu céan mac dionna le mac dionna le ag buran na léthaidir aisir ag chu an déile agus seo thugann rian mac sein imrá maith an fear seo lartéisteachta tá sé leis féin Leis sin tú is tíit an stú a mór an sin rionmach sein i chuna léthaidir sin thar an trasstan agus an bhharna léadaí hanis go dtí réhfonte Dóíag i ceolchatha, hína chinéag sin a ceharddíag ag níú Colomba, trí ómatí ag cara memrí thugann, Stephen McCray ag gal bhfuilú na léthaidir seo má, éiste seo halart éisteachta, a ghéhhíad sa sé a hasa sé gimirt an díú conil, a néidífa an chead chréibh condá dúhain seo má. Agus ga chluthe chréfa a tá imrithe díomh conil a hain, agus seart gin de chluí ceanna seo bhain siad, Jimmer McCray an ga Bommute a ngá second da ngá chluithe chréfa ó ghéhhí agus a sé. A han chiice mar sin tá sé bunte cealchara. Seo iad sin inis a chur gluaisiart chun tasaí. Mac seáin ad le ón mac í arásig mac seáin a rís. Tí muid an díad a hat a cuigmadar i g gaithrá trá na hemara go dtí an tíhile an foiir. Éte bhfuil duine de dhearar a hafa ceile aon andrú atá a bhfuilh se hat a céan mac dionna le a bathe Jack a Hegarty. Tá sé gáil fan an déf an te rís. Mééis sí seo crin ní bhééis sí sin crin tá siimiiche ar chlé agus ar farid seans cailte ag cheolchatha an sin a go fáil níos níl a han déhfonte idir na foirne ní conil ar hína chinéag sin a ceharddíag cheolchatha ar náid a dóíag agus an ceathú ciice mar a chéile ag Stephen McCray agus ag díomh conil an seo mar sin tan chuid is smód an chealamh ag cheolchatha go hairithe le béidir sé nó seach do bhhamatí nuas agus gréascór feit acu sa tréimh seo sin ó Jack a Hegarty ar at ghéhfonte agus cean
Sean and Yemmert or Rian McShawn Foster. Tan Kikamash and Puncha, Egg the Connellin Shaw, Eggsig Finn Barororti, and Kixira Bronuel, Glocky, Kajahane, Egg Genoa Valla Contassi, Adle Shanamalia, Atasagamanishka J. Harlahai, Mullahai,

0: De machrome si a hen se tá het feinnech leis na hen glóisicht tá deint chu godíise ní ledáfe san a nófaghfuil tahí igen bhfu an san agus siad cálathe don glothe leith anne sa chomórta sa leábblion an nuas. Sellh na líródinna si chuhíá don chu ddíraach las mó don stú a bhór. Pesláibh chofada le pearsá líáin líáin las mó don stú a bheag ceúar grí míte chuig siúd ach sin an chiaad íireachta tá a methe ar fóíil ó bhha lí na ah báin ach ní bheit se ddíach mar seaachneomata methe siad hachan cín hena dó le náid a náid. Ní thug mór an líine an sean doachrama a gomórtas na blianana sa marbis aráibh nuair bhís chuáilte rodas a go cíl na matra, híidir sans na bátaí í chaáile le le blian an nuas, bhuaidir chiaad chluthe grúpas chréibh chomórtas sa i mlíana le cheirim líon. Mar sin tá sé a tógan agus gandátaí buánta chu gige minúí máchrom a tronúnané agus in ceanna fear a gáil chu don lábhar a chu a gluthe cruh an príomrinne rain a dóas pe adraásáasta lei sin nach ní be adraásáasta leis a gluiseach tá deanta chuún mar tá sealah na líró de buite leis an sa ggé na bh bán seán ó riir dáinis. Pas lá bh seoltamach ige chofadan san le séó línse sé ó línse go don lo chaala tá sé tá fósan na le féin an líáin chunis sealah ige siúd agus pasláibh chofada leis séamas hendí si am sa bhíocht dó a ggóirachhfuil na tosathe glúiseach dóibh níl siad mar sin pas láimheh go dtí edóméad ferrafáir an bád godísa agus dó a fethe aimsige agusta chréibh chomórta sa mléanaach a dulchan cíach sin sarchasint an sun ó bhhrom agus siad sanna teachtamach leis a líróid. Thochtneom a glanna hensá gíl na matra chéanna dó a ggéanna ibh bán gan scóir be ggé máromach a módíach an úsáidir chunis ó sin ó súlaháin agus luas a gin bhesa le sína garisteach agus ó sína túd fanstruúach ach ó sí droíarach catig siúd agus an líirecht san a methe ar fóí le be sé ddíáchan san a chu módíach an úsáid ige máromm a den giaadúir soch le siidir an
1: Se tá lína cáteint hí san sin go dtí con chuh an sinmid chula éirecht é sin ála lei sí be cúpla scór eile abair an ceanta éisteocht an sin líhcon 3:30 náid séag an nuas an sin agus cúpla tora an seo s críomh thóise pelle mú na Baltí cear a ceannais ar dach ná dó a dóigh seaamrug a chiilhmhí chiilhmhí híanana ceirdaigh bu aon puintehána sin ag ar dach agus gcéil an nuairhééis an ceannasá ar ar buir isiúil chuigad tríide le chéanana fi céir sin bu go éon cholín bháin fi puinte na fi seaat agus an chuitfa ceú ceannais deire Ellen sin srothir bun í Elstrom chuigi ceirdaigh gcéil an túisceart chian chuúdaigh agus a críomh thóisiir bí pelle thu sa mhéonn sin na Baltaí cear ceannais muine chaáin dó a híineag acail chian a seacht. Agus só nuair a bhí muide sa go dtí nuair a cholam dohaid ar óráine is sin sin stáidir fearsaí a gríomh hínse pelle na gaiilebheith go deire bhí crucht na cáireach bhar narácrucht na cáireach chun cín éochttarrád chéar a chuúlín agus gan scóra bh fáte gochttarrád, bhfuil an áú teché sin na gara.
2: Vi all ta hug numet vad kallar det rodja gas le hamon cha stati första agas ta nei gulin och porna trakrus på kala hug gulin eg ochtra chan med lib kutere nod kug la nod do vi on ish ko skor ha inte va fat eg ochtra da gas shemos o lowry kurun skor ha inte hade tress on att trin ett tackle på porna trakrus på kala kharish la tre gulin ett kosta tackle rap på fem nokta eg kam shuga gulin bra agas brien och kunmanle shgulin eller dag porna trakrus på kala nod schacht Ochtarar der nåde tog trækker Ochtarar der tjen la skor gav fint og Niel Olai Agus a rør en tjen Erik Olai Lise gulig nere en eirsen Dag nær eisen der fornja kan gulig Poren og strakker og tokarak nåde sjakt Ochtarar nåde kug jeg tjenil og farta kapti in der fornja tjen Gale stek agus a kyr kulig nalvan i stek er et sestan Agus an eirsen tjenil og farta gale stek Agus lena jesog vel sja kulig glot i stek er et sestan Tak kik sier ele en tja eg poren og strakker og tokarak Ni rannsur her eg Ochtarar pilus karab Agus rabo fianacht a bonnach sig sé sin gahard go crean is leach ar a tesnan agus fágan sin inis bhfuil degúrín ag bohar na trácrach na cara chú chúlín atá ag uchtar ard agus an chó sin na gúna go uchtar ard sa géile agus an aríre bicheach amach tí smú scórnaí cur ar chláin na scóra go pacha siad a bohar na trácrach na cara da gymys a wad wadí tár na uchtar ard go díse agus tá uchtar ard a tíchtar an tín seo lár nuir a tanjeroid na se cín amíniachan cín amíniachan gulchin cín polit an cán se nuna tra cho fada le Eric Olai gyrriáil ach an reitir abastín á cunnil agal isteach ar trin agus Paddy Kitt rinnis an fel ar trin hino when you can machine is kicks here, a stack of his on the chalk, Uchterard, Log Holland, a stodifirsa, I got some.

0: Gáin agus sinis tá séidir imime an stú bhór an so chumachta b buór go take seocht suas ón lína lán chuúil siar a hén seadanis go dáthaí óthir gáin Cada há méhéir a glog tá beag nach seachneomtí a gothe gan éon nathú ar scór dódó le náid a hé nach bhfuil deiscóráiln so i ggéh bucha lí máthrú a ní martá cos an tóí ba le bhúrne i líon an spáis an sun siar agus tá séad a gimar tanna bh thfad e nócuoine inis Pe séad a sú le chluthe mór ó eile nach go dísa tá sé ciún go maith agus tána cosan tóirí ó leanún sun Níléon spás aige marsin caian sé coolú si ar gotí ó sin ó súlaháil. Sealah na líróid inis bbáach sa aige seán ó cela seán ó celas mód an stú a bhór bhfuil sé túr fe dú belín a cuman na maithe sé sin ar lofar an bratarráiste bhí gíar gáile se scóran san ó seán ó cela ach tá sé feachtaige agus fiochanis ná fuileach bena de chuúd faointe idir na fór na seaachneomatíod go le i mehensa dódó le náide trí agus peag buchalí máthrum a sásta leis godísa ach tuair sé deise gaine dul suas an bhá a bháin eile chuút sa stáidir fiorsaigh dar óráine.
1: Le hamas fra teine trá stáidir fiorsa agus tanna fórne ar chó scóra trá bóla na trácrata carach ar náidir de Uchtarald náidir de sin a bhí libh go deire bhí pór na trácrata carach ar náidir de bhí uchtarald ar náidir cúg ach sin go le hama scóir an uchtarald gá scóir gá fuinte bra ar chó lai le scóir gá fuinte bra hés seachnú med fiad a dagan scóir náidir de le náidir seacht an sin cíon á muinechan i tíochtta níos hés rúr bra agus hiúl tra chúlí nálan ar a testan a dag na réidir na fórne a chá chúlí náidir de le náidir ocht agus an sin dínú fel iste ar hémas ó lauraí agus a níos le níl ó lai agus hiúl tra scór gáfuinte bra isteach ar a testan ach béon na chóir gaísin a gúna go bhór na trácrochtta carach anseo sa dána le an scór le hama bór na trá crochtta carach náidir de uchtarard náidir de mu de sú le sárárna le an seo i stáidir fiorsa fácamúid stáidir fiorsa agus tucha mé síos éitsiríist warúhaine le chumbal
0: Ar deir a fedding so bhíhar lum go dearnach tá pinte bháin eile fachta ige máthrum is heada dollar an ún tíris iad a túl fe bháide bouta san agus eile nó cuin agus chuisí sin díach teasla líne agus hí duine bháin chrum a sleánú isteach a tún go béh ón ó líidir béidir nach bé agus bí sé béidir cúp óirlach sin eile ó na chuis buala gine bhil íród san agus spáid a gaim siúd a bháthrum ach bhí riala bhuntáiste chu agus tá deiscóráilan tá inis ige eile nó cuin Ach tá beag nach naonómatí a go le imethe an nuir tú fad ige máthrum ach fiochanis ná fuil ach chéar faointe idir na fórne agus má gaiiríon leis an chuoineach an ceanta i heolathair se trasnáin rud a thoófa i níana se ní bheith ach báide glan idir na fórne agus sinthá díireach aige díanta ige eile nó chuoin an chiaad faointe ó saorchaic feicigan tróna numh an so i gcíal na matra agus an brathpáin áda an san istíigh ag an mair chuún garódó luas inis leis i gcamach dóhad dó a gige na éh báin náidir cúig ige máthrum a báidir glan díireach idir na fórne agus fehinneomata me hen so déineomata idir sinne agus leham a garróideó luas inis a macha Jo na farmh mór a lár páce láb lecha lei sin ige ga í bhí nó don na chuú agus sealmh na caiidir buit an sunna aige siamas hendí siamas hendíis pas láib a chofanna le dóna ló chala dóna ló chala díl chlas má den lína dahad a cúig mead ar sin pastóiste stachan sun sonm chofanna le darró líre ó líir inis an spiúcha ige siúd agus sé túr fan spiú í sin builte stachan sun a chu ríisteach go lán na báide úair a hén sí sin decí caií Pasáltaach aige chofada le dáthí óth gáin máthrú inis deise chu san dóir a bheithúnsaí ach tá sa na éh báin a chur brú mílte choran san na bbáta san agus a dí halhú déan agus iad a túd fanspiú an sun agus bhfuile chaid san seolta ara an trasnáin tá aige díar maiddó chaala agus puinte eile feachta aige na éh báin na chonig san na fad ón brúir fad a chur na tosa an sun ar dáthí óth gáin agus é ag briseach ó líine a chuúil máthrum a marsin fethe neomamata agus fethe má leisgéala me hensa a gíal na matra dótí sin na buinte gan naomh báin chuig faointe ge máthrum an cicaach le thógan antáil ge decí ó chaala ráid sead fada leis seo go dí san na hé cicaach atá feici gan sa chluthetá séad mithe fada amach chuhéonn sin san go dí dáthaí ó argáin anna gur amúdí an sanna ge dáthaí agus an macléitiige agus a módíireach an úsáideige scoinn sé sinna seaíonn lína lántásaigh í briste sí san sa agus ó sin ó súla bháin las mód an stú a bheog a chlagíarachta bag siúd agus dhearachta tú na chuige seach go bláha le garród ó luasa garród ó luasa inis ciceachtócha gaisiú chofada le éon óg séadáin éon óg séadáin and got so slashu that his pass law was so short to get off the left here so Lee Horn and that she ain't shashu good Dara Mikey O'Lynch Dara Mikey O'Lynch skill she got the max so off the left she am sendy

sin i dún na cuasan agus mraitóras an na dulchan caiinte le róí ó buach le neidir go dtíar a cadí an róí ach ná sé dulchan caiinte leis agus cíimeá é ó mí teachta jo a taimh lín agus neidir bhfuil cór leis á chur ar é ó míí ach leó míad raig leis an limmartain sanis mar tá deci ó chaala olaf chun an cicamach a hógan seach neoma agus féhéir a glog seach pointinte ige máchromama tí tí a buach lí bailhúrne agus sebh na líróide buite leis go bailhúrne dóna ó chaala goúir an gaiid feci geisiút a cheisiút Rána Henson agus a réitúir go leag sé láh ar lí róid agus é ar a dalmh agus séchéic brunta an tún ar bhrumm a míhall ó croíins a teachtamach agus bena begus gote ó a chóir tú sin líróid san suas chofa le lár park a chuig faointe idir na fórna na ah bán na gcóí chun cí sebh na líróid an bouta sanis ige mar cargan capté na fórna nuh gandá Chas na hen se leisú go rúí ó buchla rúí ó buchla í lei seacha le le naibh bánach ní raibh pas láhs antó seach a réitúir rá go straachcha ganí de le daine de thosa ne ar do máthrúma agus iad adul ar an úntaí mar sin tá deis béidir scóráála antá i g get máthrúmach tá siad béidir chugus leat nó hochtlaat agus tahad amach ón bháid ach ná bhreáló san dúbalín eile a ghaimsú riimiis le ham agus an bhena san a laidú go tí féinte níl se tásta go bhfuil an líród maithagóhann mar sin líród nó i teachta seach is bheit sé sa múd céthcha go mar chun é se thógant líród na Levantá a get Tonyo daní nach neidir a dúr se fansbrúg éhé agus an cumméid béidir go níana se ach ní íarcht frist é seo innécho agus Pe sé sa múla gur siad a bet lár park is teachchan sun ar imime le car nó g get ar aglan nábech an feid i gcéach túr se a fé an spprúcinist chu seach pointinte idir na fórne an cuioineá múála san ééis sin buteisteach agus Is a régan na chuisí sin ar fóílan sun eile nó cuioine túrt fé agus aníar a go dúir goig sin nó súil bhain seachlan na gáir na bbáta san a chu sé fóíletá an íarcht san imethe mar sin nóma go le idir sinna agus le hama náidir seachta ige buchalí bhrumma nó tí a tí sin gáfaointedíag i bhchalí na éh bán iad san chun cí na gcónaí an cicaachchanis áthógant anso. Igé garród ó luas a garród ó luas a fiochandó a ggóir amach ach go dísa an dá bhádúir adul fada le or de leo agus hefachtan san a g dar a maiicí ó línse builta síos chuige a ggé cuiháin ó donna chuhíon ó donna chu ach thodí halhú deantan san agus eile nó cuoine san pas lá bhí seoltamach i g geisiúd cho fada le mí hall ó croíín an croíach siar a hen sé siúdanis tá sead a túr fanspeúg eile nó cuoach lagíarocht bhaid siúd hí se túr fed dú belín ach bhí se cho fada amach beidir gur se a cheartige sebh meidir i líróid agus beidir deis níos a bhar nó níos a fosa a chrothú go héon rud náonn se mar sin chuúgéíarachta me thir fóílan sa chiaad leige buchaí lí máthrúma agus iad chuúd pointinte chun deide an fe second idir sinne agus le hamad ce amach gar tócha an gghiaadú átan sun chofada le colm de roiiste colm de roiiste chofada le Sam Tinsley Sam Tinsley pass dro fest tú go bhaid go siúdach déanta go maithaige dara maiicí ó líse a he siú tú go chun tal Lúnar son agus a sólam go bé an Nada ché thuga chun talún mar sin a chun réitúir a dulchaisteach chun caiintan san le David ó thógáin is tóla a bbáta san thógáinach taachtamach chuige an réitúir a rágur raibh se áard leis an jamú an bbáta san agus ó réitúir a dulchan caiinte leis cadí ar se leis an nochta se cártaid ní léon cárta go dtí sa feice gun sa grí chluthe go dtísa ní léon bula mór ach iad rud a churach úntas ort agus nóir chin tú na cuasan i g mart i gunine bh chéileach is cárta buí tábrunt an bbáta san ar seán ó cai an san do bhuachalí bhrumma Díad a chláán seochanóoma a methe mar sin an cútah gorrtaá ggéimirta gan a barcí chuána i gí na mattra chuúd faointe gláánna idir na fórna cic séir brontar na éh bán Téon tead fada leis a bbáta san preban sí san na sanna stig ag sebh na caiide an soní sé ggé buchalí na éh bán agus hefachta an san i ggé dóna ó chaala fuair sebáide béidir séú seachtaómataíáin há puinte eile aim sithegé an sois do bhuachalí na éh bán rudaí chialín go bhfuil se tu chun cíanais leis sé faointe an sin tí faointe díag seach pointinte ge máthrumma deí ó chaala atógan an cicmachan san imíog a réitúir leis a déir séad agus sebhna cai buta an bhta bháin eile i gcé nu ah bán sebhansáine a ggé dá ó luas a fuair se bbáda níos lua pas lá bh seoltan san aige ach tá brúdí ahanis a chur ige imiróí máthrumma ar chosantóirí nu ah bán nach déanta go maithe gan nu ah bán sa chaid san builta suas an tuige
Yad chunkine gona inish, kadi an the shed lesh. Yad the diarig shelvi kimad the lee road, beshat sauce the mohench of the shach, good lahama, agus yad shach pint a chunkine.

0: Dí halavú dí an tan tainis agus máchrum a tachta machtlis agus í lírod na helvig an tá lán taca an son rúri o buachla, rúri o buachla sgí leis í lírod san san ord máchrum a tásheal chúi agus a halavach inis óváid naif a bán agus lanún te raig an son tá rúri o buachla tút fens priok ach beidir go bhil, cúis go bhil ifir a tíad a grám san mar lagi ar ocht cartas tam ach sé fekin san a bárkí tú amin nú an aia nátele bagólach a kick rugger a vi aún agus é sin díoch rátigam tá an adóg séite an sa i g get an réteir agus an thús plódroch a dhéon naomh a báin na bádaí a fuaradar sé sin athá ág chumad chun cín an sa a bark í chuanna i gíl na matra be siad breásáasta leis an thús go dtíon gluhasan ach beidir gohfuil máth rom a sé faointe chun deire ach tá a ghuathann feicigh an ráchtar sa agus deire se libh se ar éis dóirí go baile ná beg feic na ngrás idir na fóir sa ag deire an chluthe ach go dísa siad buachlaí bhain na bhúrne atá a gimirt níos a bhar tí ar chláir a scóir chu san náidir seach i gcéim máchroma filimíd orta a bhí híl a gasla.
1: Chuir am ad a chonal agus chlachta scí sa tún agus bé muidir é sead le hin dála dé tócha muide bris a fógraachta.
2: An deir seachtainna ar RTA Radio na Gaeltachta uirithe ag an údarás amtha bháltacht ar bhóide. Tamán go bródiúil ag 30 kilométar san uair le haig sráidena atá níos sábhálta.
3: Tá ESB ag athrú chuna sa gúchtítear an tír seo. A rís. Tríjan línra, luchtia, paiblias, mó an éirin le haig feiclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí orð cúchta a chur a fóil ar fut na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Baid tú an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
4: Cair an chuid is sár an lá. Ar cúla cathair béidir go bin. Ag cúra le bloc i bracha. A hiam a dó a trí.
5: Nú ag spríd a pát a máda.
6: Nu ag paint all our skoo-skoo. Skoo-skoo!
5: Is come walk in clor a hain?
4: Shae cool like cahar an choyd is swords and law. Cool like cahar is lumsa hay!
7: Tá tréibh sin na dimpistí linn ar bhóithre ar fud na tíre. Agustíní ag taistil na mhóithre trnóna inniu. Meáirí tar dóibh gur am ord risca í tréibh sin an bhrúthráachta. Múltar de gachúsá dhór bóithre tiamant go chan chóramach i rith na tréibh sin seo. Is idir a cahra chlog agus a hocta chlog sa Tránóna a bhí an tréibh sin na dimpistí a rith na seachtana. Bí ag fara amach dúsá dóirí eile bóithre an tamar fad. Teachtarach don údarás am hofáltach d'ar bóithre. Fech rsa.ie.
8: Ar fud na héran tá taciachtí tihíocht a tosaí ag cawrú le díine bogé isteach, ar leis a hábáil, áit in achfana áil ar cías, tacha ceannach, nó abhiocht a chur an áit revolva. Fui hakiachtí tihíocht a tosaíthe an rialtais, tugtar le chéile cúig hakiacht ar le, daun comas úd a ghaoine áit a cheannach, áil ar cías, nó a achoirú. Takiachtí tihíocht a tosaí, heg cawrú leat bogé isteach. Tile eolais a gov.ie /starter-home-supports. Teachtarach dó rialtas na héireann.
9: In Ishka Éireann tamid ag leanint aráil le thús gradú a dhéanamh ar líonra Ishka na Héireann chun sa láthra Ishka tá dlán, sabháilte agus an tíofa a chinntiú. Is mianlan na dhéanú go mbeidh tithe agus ganólachtaí ar an eolas faoi nuair a bhíonn gáil le chobar Yeshúcháin nó chahabhála i do cheantar. Tá seirbhís uair nua fáilte raibh teagsagan a chur an nua honraithe réad ama ar fáil maidir le haon deacracht a mhaithigh níos mó na ceithre chura an chloig. Is féidir clárú ag water.ie. Ishka Éireann. Seirbhísí Ishka as a láthair de Éireann.
10: Sport an deire seachtainna ar RTÉ Rádio na Gaeltachta. Oraibh ag an údarás hábhaltacht ar bhóithre. Tiomáin ar luas a Éireann don Aimsir.
1: Well, Cliffa bhí an bóí bit ní trúna ní as páirce gónal chuas sin leit cheannan na Cliffa ceú ceannais gríomhhíntear pela gónna gáil agus cuidóir fála ceannasáir é seo mac cúr héanana hochtaíoch le héanana cúdaíoch agus hé sé Cliffa láir deo gáil chuir le bainisteir gaoidóir Ronald MacNeilis.
11: Ronald MacNeilis, bainisteir gaoidóir, bua maithe go bhain sin ar cheannmha cúil agus dearthain gur dóithe go sin an teispantas is fear uafa sa chréibh go dtí seo mbliana.
12: Yeah, gan in Dr. Harvey near a mermaid. Gamayhin Kahibi, Gajisha, but your Yahweh, he's in Neve Cologne.

0: son agus bhí gáfuinte idir na fáine a chumbeicí ó méhuiinn sin go bhórna na tráá ríéis ééis 8 méid agus in sin. Maitiú mar cumas i gceimsú coolín braáile go bhórna na trácrocht a carach sal a fechas an dána cúil agus cáach sine chur pasálan stecha fad le rabo fionnachta hisisteanú méid a steach le rab agus bhá se orchar go híisiil go cúil na henglaí atá bórna trácrocht a carach ar 2:30 8:00 ar 9:00 deagar níl ó láonn sin rís go 8:00 his séú méid ag ach seán meair na nimirúir chunta chur coolín eile head sesan go bhórna trácrocht a carach agus a trin hééis 8 méid bheith bailí a glog scóil rabo fionnacht an hattrick agus ar an ómáin nach raibh Leroy de Stach a rab a Stach leis agus Walsh an Leroy go híseal go cúil na hangi agus tíreach na hannig sebám daro go méile an lánchulí ar dheis tíocht an Easter Park agus siúl se cúlí nálan a Stach ar a tessan agus mar dar me bóra na trácrocht a carach i dhéanais gus cairta seo ar uchtar ard an trúnúna se agus gánum et fíad a gánum et fíad caitin ní seo sa dárna le trí chúl agus chúchulín dhéig ag bóra na trácrocht a carach uchtar ard
1: Er 9:30 ar éis atsa go chasla bhaicil. Gur maid a dar agus díana bhaid mar a mai linn se gasla bag le hííon cluifa deire a gríif hín tir pela gona gáil na bautí ceara cenis níf Michael agus Glán Túrí agus chosa tír ghaninniuf tá óní mac garfi.
2: Gur maid agad a bhíhal bari agus seg tú agam sa talebre agun ní seo a bwerki gona lé sér canal mura dutu hén an clíhe djernas na bauti ceru canas an gunn ngál kefas la nú conal nú aunan agus gí dórs na clíhe lé canas bais agun nú harfa bajra séch lo gunn seo ta na fórnio gom agus intas na na nintas na fórnio ta gu dún maji ní nú nil éra bí lishan dè ar an mura dún ma intas na na nintas an seo ta sa amas la porin glen stúli sna cúl dífa sin a nú ta kílin o korang Tá Michael Toner a cáu gansi a bhar a dódi fó Jamie McCoy a cáu trí agus Cormac o Callahan ta sesin a cáu gansi a bhar a cahar. Na léchú lí nhú a Glenn Sully, Dylan McAteer a cáu cuig, Jack o Gallagher sé agus a Gerhard Donald o Gallagher a cáu gansi a bhar a seacht. A lérna pár cynhú da Glenn Sully ta Sean O'Collum agus Keelan Dunleavy. A bhar a jay a cáu ag Shane McIntyney, hí nég a cáu ag Reed O'Kelly, agus dó dhéag a cheh ag ón Scott agus an sin an lína lenthsaid Glenn Sully tá cílan ó ceallaí a ceh tríéag, an líoch a héon mí hallomaratheh a ceh ceirdéag agus dathaí mar ciile dé tá sé sin na ceh gan si a bhar a chuidéag. Táú mí helan seáinniu tá osí nó canans na cúleacu sin, sémas ó fáí ceh dó caiil mar garbh ceh gan si bhar a trí agus Stephen Doak captain na fórniu tá sé na ceh gan si a bhar a ceir. A bhar a chuig a cheh ag osí na longgain, a bhar a sé a cheh ag círan ó ceallaí agus a bhar a seaachta a cheh ag Michael O'Connan. A lean na puerca don nuí Michael aniu tá siad léidir an seo tá Michael mar sin mac alhannaí a cheh bhacht agus Michael ó longgain tá sé na ceh gan si a bhar an lí. Tá Colin McFuegin ceh dé, Donald McLaughlin a cheh hínéag, Max Arorty a cheh gan si a bhar a dóiag agus an sin an lín a lean hosa ag nuí Michael aniu Tá Gerhard a Irahalli sa lína len hosa, Edward a cheh tríéag, Michael McKinley a cheh ceirdéag agus Carlos O'Reilly tá sé sin a cheh gan si a bhar a chuidéag don nuí Michael an seo. Tá na fórnia sin a réon seo tá orana a bhíana go le bhéchaine an budget an bomote a bhíhel. Mar dú mar scaptí mór taki se an seo go dtí pár go gónail go bhfeicim mar cefas le ní aunan cí dór agus ní conail na bautí le ceannais. A chur bheith sealba go bhíhel foicim mar pár go gónail an seo agus mar drástig dara ó ránia a staidin fírsaí.
1: Cosú nachhfuil dara a gglaisteachtaí caiinte daran sin go deire bhí rudaí ar a mechéin ag bor na trácoach do cáchaiste sin agus éiad trí a chuúdaag le náid i tríé chun cíine sin. Tora níos espótáige clufa nach chuil bhhaidcíochtnaí a gríomhín se pela hís an sin dún na maristruch a fála ceanasá ar an rúin mór dún na maristruch náid a chuúdaag an rúil mór chéan a seacht. Well, goma de leis sin is go dtí síos go corca go dtí páirí chuúna hí sa sinna na mátra an scóir bhí hí sa sin do gríomh príomhríomh idir bhe a pela chorca idir na bhabán bailhúne agus má chroma bhí na bhabán chun cín trí trí le náidir seach é le háama agus fuim idir éis éte chunal go bheith muid ce chuúla dí tá de.
3: Gur míle má go a bhí hí agus tá tíó mití a go le me an sa sa tarna le agus debuinte tágé má chroma Cahead a cúig a tá a gynna efo bón. Bí bwachalí mach rwm na chola ag tús i chiad le, agus bíður leis ag tús yn carna le, mar bí hen a hen a ffaxpa a gynna efo bón, lais dig dod nôm o gyle, ac fan mi leis yn ymwyrt yn tynnus mar cael mach rwm a trawelo, wyl sgôr eile a tachw a eisyn jol ca aros y traf nôn, agus hi ach yn eis gyfwyl e'n 20 diag a chlor a sgôr a cytun. Cahead a cúig, sy'n siach diag

0: Díreachláin inis tá sé nómad fácha an sa i gíal na matra cum na másasa ar bhuachaní bhile bhórna iad san debuinte chun cí ar bhárómama ach sin míirta a ríise ó ní Garbhí.
1: Gur mé go a chunalta mu tarint ar ach mamute caiteganna inseo sa chluthe ceú ceanna sin seo an an ngáil pontintaíú an seánas a bhí segan go dear an sin ceicíir i glensúlaí ón bhí heh an sin se dóna le galhar bhainein ceicíirí fa bhí sé tríé mar amhanin agus bhí sé foras go leor Ei go mar a hau an líhe a her an trasna agus na fornia chodir chó scór an seo bu chi gónil gan sulí ar náte hín, ní mihel ar náte hín, agus mú dúma ach mó mu a tal se ach mó go lé cai gan inseo bu chi gónlinn seo a se na líhete. Eag mi heal long gan inse nach genta go mai, ag séan ó callmun sin a comúil séan ó callmar a dúma le go bh conneal súl ar mihel ó long gan sin tíúil Stephen Dok conneal súl ar mihel mar a ha an sin sin mar a deir se sin na matchup sa tugann gotí seo Tá ki tíú lína an seo ag glen súlí an seo chéint sin fád ach genta go mai ag amrar nu mihel an sin sin mihel ó canan in sinnta se feicil go dúir an líthe teo mihel ó canan tá sés na ceú gan si a bhar a seaach an sin tá sin tu í hiúil ag osin ó long gan tá líthe ag cílan Mochtan Levin sin chun sé an dí sin trasta go dtí mar a rás go dtí cílan ó don líhíonn sin bhfuil se go héir ag cílan Mochtan Levin sin agus sin choir an trastan ag cílan an sin agus ponte tá luacha a pontin sin ag cílan don líhíonn sin ponte mai bhí sé díra tí muid an stú an sin ar lecha cecin sin agus chuir sin dí sin hear an trasan le glen sulí chuir dhéh ponte chun trasúíonn seo náide trí go dtí náide hí an sin agus mar dúma genta go mai ag cílan don líhíonn sin far le na puirce glen sulíonn seo cecin má heile Eag nu mihéal ceice má ag asín ó canan in seo Tá se gáil fád a se gáil a drom mar sin mail a haí an seo. Tees an sulaíhéte ar na éan na ce mai siirí gur maiisteat omlan ag mail a haí agus mihel long gan le na puircech Tá seo pont teráis ag glensúlíí an seo Genta go mai ag séan ó callam an seo tá sé sin ar an ansaí rin siad a líthe gotí dahaí mail a déan seo tá mail a déáil fanne an pontse dé fan sin se tá sinna se ha leha chuúilbáhé ní mihé san asín ó canan in sin a haid mail a dé coppla bíon caite agus sin fásta ag gimar ar oran faoi fiú an ngálan seo agus chééis an saoúm líana há America ach ní hain dhearach sin her an tras an da mail a déan seo Tá níthe genis ag Maxróirtaí genta go mai ag Maxróirtaí seo tras a go dtí mihel ó canan seo faoin se san an seo a bhharircií gónna legus mar dúma an slíthead go fáil ag mihel ó canan in seo me se líad a callan mac féidir in seo. Hil mu le gur sin genta go mai ag cílan ó mai don léhann sinach tear an réitear gur ó fáil gentar callan mac féidir in seo agus ceic tír ar ní mihel an seo hápa le na puirce. Tá sé geirí ar amraí bogúin sin agus tear an réitear an sin de harbh go chaim mihel long gan amrar a chuid glen sulí go dín talúin sin níl an ceic tír níl seag ní mihel anis tan ceic Sir Galave, ag glan sulí in sin agus dráchin nhw amas am át genta, ag mi hala long gan in sin, agus mwyr dwma, an cic sir toca, ag an reidger, an da mach fili, da glan sulí in sio, agus tan dîrhaj acu sin anas, hartal leir na puerci, teisad ar an ansi in sio, tan dîrhaj, ag cormach o calahan in sio, teisad ar lina da hi sa cwigni mi hel. Ta cic sir ala bronta gan reidger, ar i glan sulí in sio, jisag rwysa tarant, Don líthe an seo ar an lína fihi mátar agus a ceic sira go le bhéh glen sulíonn seo fihi mátar óna cúlann seo agus ar cinse gur mihel mar ha a bheits a lacú an ceic sir seo agus an sin dhé cheniu be dear mór genta an réitear luas a chluhín sin na cicin na sira sin a thirt da glen sulíonn seo tá sé cinse a Stephen Dok catíúil se tóir an ceic sir an seo agus mar dúma tá líthead a leabha mihel mar ha an seo tá muid a tarantir dhéhmtí dhéag Caite gan inseo a bhharircií gónna inseo agus mar dúma tam mar a hata sé beidir fi chuig mar má as cór na cúí anseo a bhharircií gónail agus tíann sa go mé míhel mar a ha a chu seo her an trasnan. Tá man fanna is go fáil mar dúma tan víthead a nach chud lehainseo fi chuig mar an mhanseo tu sé bud ag lensúlí chu trí fanse an tásí teis an genta ag míhel ó mar a ha anseo ceic for go leir a bhíon fachanne am mar castla ó maríon ó mar ha anseo agus mar dúma lensúlí trí fanse an thosaí trí dhéhmtí é caite gan inseo ó bhar cií gónail glen sulí náide cethir na mihel náide hín foiar chu muid leitir ceanil ar bheith tomalt agus ramuid go dtí conal ó cíhain.
0: Gur mí agatha ónaí agus tá neoma go le i mehan socht á an slua a bailú leo mar tá rithrásin sa ag naibh a báin séna aana se táfachta go dónló chaile le báide eile náid i ceairdiaag I g get máchrumma agus bádí a bhua an chluhí bí siúrá a go sannach níbeigh máchrumma ní dólumm sa gomisiad Roll change of quality from our murk group in the bodies engaged to cut a come of Adnis of Adder score and need to change towards

0: O'Connor to Shakal Contosting Joma Shadidaj, the Colin McFadden and Chotali Hajarash, Egg Mihal O'Connor and Chalk Murduma, the Cossant Riglan Suli, Tisha the Jerry Gomoin Cho, Agasani Mihal Tisha the Foil, Hartwell and the Perky, Arashkaji, Max Roti and Chotashi to Steedan Stua, the Roti Gol Contosting and Cho, Jessica Scora and Cho, Belchaka Herdic, Max Roti and Cho, Akashan Karamau. Eg Max Roti and Chota kicked a hit a wig, a Golave, Egni Mihel and Cho, Shinan Shishi Yeracht, Karamau, Egni Mihel, Sikhedli and Chok, Murdutma, Takik, Tahits a quig, a Golaveaku, and Cho, a Berki Gona, Legacy Ed, Murdutma, Shak, Shak Punjakan Gul, Glansuli, Ernaja Hawked, Ni Mihel, Ernaja Heen and Chogas Murduma, Takik, Tahits a quig in a Golave, Egni Mihel and Cho, a Berki Gona. One Kidor in Ye, Wilshid Chen McCool, one and the Wounan, a rare and a Wilshid and Clahonia from the Conan Lewin Wachter, Erkil Hara and Chinanu, Agashon and Clea Jernas, the Bouty, Carrie Canish and Chawl and the Nangal, Agas K. Yed, Kilansuli, the new Mihal, Evans the Bounty, Le Canish, Higdom Inchidim, Sakrave Shosher and Chaw and the Nangal, Gamay Uris, Turj A, Ernorosis, Clea Canish and Chin, Agas a Crave at Ravenna, B. Carandoni, a Turj A, Ernu Pedric, Eski. Ta kick that hits a quick Igni Mihal and Shaw, but you go on a Gavekim and could you make some cool by you, Oshin O'Connor and Shaw? We'll check a hair the Goshin O'Connor and Shaw, and the Tashan Karaher and Trasnan, Ig Oshin O'Connor, the Shanvarna laid to Rudbuck than the Mihal and Shaw, Tashay Funche at the Fornian and Shaw, a little cannon, Tai Glansuli or Naja Hawked, Tanu Mihal or Naja Daw. Fuekumaj, Ditcher Canal, Shea Womachaka Julia Hammer, a Fuekumaj Ditcher Canal, or Faisal, and some of your Ashkajin Studio or Gastler.
1: Gormad Oni, because I've been with the rest, it's a Ach, dus bar a camera, well, she's a good summer nocta, come in noct notion to the city notion tagging, why more do I?
2: Gormad Dirib, Tan the Milt of Fosig, Blockal, War Garvahi, Bartha Dona, Gondar Dwaha, Lena Feta, Paraja Nord Orosti, or she's a bohur. The old tips and art horse mill finished to go Macher Madden Yov, Gondolan Lee, Gmintin the Hotel, Gunchina, or any commission the Morchul to Dehine, Nara Real Shed, Macadig a Morchul, Egamorchul, Gol Borgar Vahin Yov, Gunchid or La Ochman, if he hid. Tá Pauline ní bhfuil jeep in a cappa ag bar mhóthair, agus tá siad a fógairt nach bhfuil siad an ógra go raibh léirseoir le bheáin, agus gá réir go bhfuil tíí daoine a ghabháil. Tá na sacrithe deornacha gáiníonna ag gcathair de Breckenridge san Ungáid gon chluifidir fuair an sacar na hÉireann agus fuair an Israel a tá leanimar tráthnóna. Thála roinnt conspa de né nuair a dógar an cúlbáire ionad Gavin Bazunu nachair se go le gimirt. Tá cúgur fear tú cí póí ní friscéhileir do na Bretaine a réabhras faoi chuir ní scéhileoireachta agus gurá plés chu necha agus sé a dionar bhónáte na raíh i Bhéirford in Gloucestershire. Bhí na fide teisteal a drí cín go bhhenaí agus chuú daoine maichas breise agus chéad a scór teach a náad agus bhí na póíní i dionna scrúdaíhead líolaachta ar na bhhenaí agus sé a gúsáid Robert. Agus brenna príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta fé lehair.
3: Príomhscéalta na Gaeltacht a nise tá síle príomhscéalta níorthuid. Tá cair na Gáilifé le fáil sa chuir roimh thoscarí ó chearrachaí ar fud na cruinne bhfuil stádas UNESCO acu mar gheall ar chúrsaí scunanachtas na carrachaí sin. Mar chuid ag an chóghail tuair siad cuairt ar Hetros na Rún de Mórt áit i gcasa siad le honadaiche ó TG Cair, Phoebean agus Stánú Media. Tá Imrí Léirí a grúpa daoine tá na gúnaí a dtír i leán na ngáile nach bhfuil dóthan béime chá chur ar an ghaeilge sa bhorbas nó tíoachta atá cheadaí sa gceantar atá mar chuide go ghaeltacht ar thar na carach a d'ir siad. Thug feiminacht na seirbhís sláin sa le fios ag cruinniú réigiúnach an níorthir agus in níorthuaisceirt teachtain seo go raibh 833 duine ar a liosta fithimh le obrad orta péidecha áil. Bé ócáid ag fóram Chonamara ar a dúctar Ceilerún am líonta ó Orga is sportal ní bhanna ra máth míle le ar mór in seachtain seo. Túair Olasán fao na tacachtaí tar fáil go chuoine tá go amachsta blianta. Gur ar tús le ceiliú na mblianta orga ag meán le dé mórt is sportal ní bhanna le ar mór. Agus fearas a bhinling Martin Soderstrom a chrú an críomhchomartas idirnáisiúnta oscailte na nisrí ag féle idirnáisiúnta eisrí na Gaillimhe bhí ar siúl i ngé. Bunéad príomhscéalt in ghíorthuid.
4: Deskert, tas branach dí an flascaid fehe fehe sé búte ag a bert ír skoláide o fóbalskoil chorcúhuíne, síð son o sín o dúdo o charhúni agus kéti níanachán ón le trúch. Bruntur spránacht an flascaid na hen vlén chun takú le skoláide o chorcúhuíne a tá tórt fena dachas tríú le véil. Massan a Gordy or few hoch yet a hocht milli euro on cannabis a hogather in a trish hordig a yenither a right to Hekonahe in Mala. Gawach fars na fehdi liling na gordach agus tashe fechim adagas na gordi. Dinach cordach an iag sin in nun air ail marafurahas cannabis le loch masta kiet sa cui diag mili euro. Tashe gealtag a corle kunta hiri gunni broisiad chun suiv irunach a aimshu da sgeim filotach vanana kampala i gorka chuine e fehe fehe seacht. Agus tugach le fise crinu chantar bortsuch neidín, gofil na kápe si tarishkina a gora gríd an gudis dúhlaunni da valach glasi vrohig, agus gomeshid reig rivierin na bliana. Agus ar deir a bhí taispontas agus díalachán na rathaí bliana i nuvig a Maraglan an dangin, rathe le Seán ó Cnochúr ó Bhailech Nócháin a fuair an chiad dúis. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
5: Príomhscéalt an tuaisgirt. Cé go bhfuil gant na vaccín fluan do chólachtaí príomhdeacha jeb ní dhearbhuachtar an aontas cógasraí na hÉireann Tom O'Murray go mbeidh an vaccín gur ar fáil do bhí ní locha leatha. Dúirt sé go bhfuil gant na vaccín ann do mhuir gur bhigean an próiseas chun an vaccín a dhéanú a airtho i mbliana. Tá buíolán go bhfuil concrete lochta in na stéit tithíartas na gleantaí agus an airdarathe a dúirt an cóirlear Brian Carr. Tá géarga é le foinneagaí agus d'ir sé úra thuairt na tithí chomáid agus tá na tithí teis agus fuara dúirt sé. Tá muinniú speisialt a lár agan rinn le na tithí a thoir na cheart a dúirt Joe Bonner ó rannach tithíarta na cóirlear Condaí. Begin da gair de costan wan vag tar ala hortja wed vi senihe ar loch an luichinie. Vim boedra la mar cod deile dorn sanir. Teigtar gan iahe rapa a wastu in an yalan wedge. Tugan boed ar chid ga cei in at chas la. Wanya an banacuol na tontas balin champel balahe clia an chid dua si comortas ca na mani ag feile dorn sanir in ye. Wan Brian McGee is na dae bagan dar na hech agus vi cora as crash vic lunan agus Cormac Porter sa trihu hech. Bei crinu publi ag pwartiu eintu ar an chlohan lia an art. Ian her player na cisht na smó teg genu bwaiu da phobl an chianti. Bei siar siúl sa halawór ar wóhor an chairn wói an chlohan lia an art ag a siar ta lhug. Sinawol, on tu eisgart.
1: Agus an aimsir na seachas cawrmúr skaipi bai sa tirim an ocht bain tocht idid cheri chéim agus 10 gém Celsius le gai eidra mon deisgirt agus bai sa tirim go chudis mú maurach le trefsi greine agus cawrmúr strasjúd agus bain tocht idid cair dig agus seach gém dig le gai eidra. Well, nor vi mwt hosa chyn egoni gudera vi glantúli seichulín chun cín ednig Michal agus da tana le lehama agus tu kumidir eis eitsa oni.
0: Mae gyda y feigl bari yn siot yn trwy hob, mae'n siarad yn trwy hob, second ymryd yn ysg ydi tri, mae'n siarad am cwrt yw gorti yw trwy dy tagal efeig yn ysg ydi siach, bwyn siarad yn y ffordd yn siot yn ysg ydi egsio mysig ydi yn siot. Glen Sully yw'r nod yw jay, ni Michael yw'r nod yw tri yn siot, dy hei mae gael y jay, agos Dylan Mocantir, da sgwr yn y Glen Sully yn siot, agos Poetic Spears, an ffar yn ysg ydi, siahan eich Michael yw longan yn siot, procession, bwyn siarad yn ni Michael yn siot, dy tada lebyd yw'r iad y chwniad sy'ch lyhau, ac mae'n dwi'n meddwl barna da siach pontio a dyna ffornio yn siog glan sŵli o'r nodio jai ni mi hel o'r nodio tri agos mwyr dwi'n meddwl bod mwyn eisiau siahan am cwysio gorti yn siog ysyn nihaj gyffoli glan sŵli hart ar lŷn y dahir sy'n cwyg ni mi hel o'n siog ysyn nihaj yr asig Jack O'Gallagher y cael gan si efo'r ysig agos chonker wôr eich Jack O'Gallagher yr anchlyhau sy'n chedli hen siog asg ydi cilyn o cali yn siog byg glan sŵli sest o golior a nihaj y chonial agos bydger e chonial gyda gyda ham agos bydger jesio wenyl ar sgwr ala ael jantag ymwy eich sian o Colum yn sio, ag na hymryd i leir yn y pwerc, ag sesion da Cílan, dod yn lef yn sio. Jantag ymwy, ag cos yn tari, ni mi hel yn sy'n achter yn Richard Ender McFeely, dwi'r tarniw lew, si lym gyr rydw Cali, bydd yn rhywun rhywun dyr hyn ag sy'n dwi'r Ender McFeely gyr tarniw lew, sag sy'n yn sy'n, ag sy'n cec sy'r brontigia, Eric Lansuli, ag sy'n mi hel ymwyr haw, a dagol ar trasna, le sy'n cec sy'r sio lacw, ta sy'n yn lŷn y ffi hym adar yn sio, ta cwig ffwn sy'n pwetio, ag ymwyr haw, sy'n chlu sio, mwyr dwi'n mai do ffi y sef pwetio sy'n chref gyda sio, gyda un lenyw, ag ys mwyr dwi'n mai cwig ffwn sy'n pwetio gyda, gyda sio, ag ys cec sy'r ag enas, le sy'n sy'n sy'n pwn sy'n agus mwyr dwi'n gynnach tri ffondio eich ni Michael. O mor haw, yn isla o mor haw, bwyl siogu herd eich Michael. O mor haw, yn siarad â'n cyrra her an thrasnan eich Michael. O mor haw, yn siarad â'n glansw lichor o'r nodio hi nig. nu Michael Arnold Tri Barnata Ochbunche Edna Fornia Agmurduma Mujer Tarant earlier Hamo Bomachigi Lehan on Chota Kekemohala a cool boy in Michael Oshin O'Connor and John Yell Michael along Ganesh for learn the parke catching come shakola jo marching Michael Hani Ekshanodin Oshin O'Connor and Joe Gentekamoy Eg ever shark chicken poetic spears and generation and Lehanish Eg Michael O'Connor Tashna Kaugansi

0: Isteach go cónagpa chéanana fici héananais le náidirna í chuchúí déige duna fórne líú me caiine tras a dána le Michael ó fáú fan fiíréir an si má chuthgeile se. Gon se go mécha cáar fada le scíteachcha gin rá lána parcú gaiine go hárta mutrin gon segar mélacha. Tá cear an óid tíar an daine a go hárta sin na líród scoilte stepas gopa chuha le cholín óíon cholín óíon go leiste tá líró de cholín sean sa scóra go chunse tras an seo agus líró de preban nún san dáh all atí líon seo agus í fáiti sin sin ag toníú sí hánig chupáce toníú sí annig ste má paracó ceala núna seach bh leónna fiananachta óna fianasta máchan se rís gáile sémas á fáú sémas á fáú se ba scór áfa íte cáór míte há pointte sémas á fáú stecha dro chuúlaach sí pointte go donna agus í pointte máchar híb lábh lé agus ar fóí mar sin tá denúme caiine seo so dána le a padraú go fáil ballbos mór tá se tichan parkin se go chuan má chuan ar híanana fi híon an cre an mai lecha ar náidirna reis etsa gasla a bhhaicin.
1: Chr má de agus pe me de réis etsa le híon chu deala go chluifi sin héis na scéalta nuochttas á tu go tíis go nóide neamh ag na trúí nachta le hí nach náisiint agus idir atá ré ag mar dehhaéis.
2: Máhaid chilegus go mena tíghb, Tá na míte fósaí blachail mharár bheithí barta dúnana gondáirdhacha le na féta porráid an áir arátíí gáil sí sa bthir. Tá chuganí agus fibáil go áirt fósaigh siparomrí átarú le túsa chuir leis máseáil ag hetalag in maididir neamh. Tá náir chuirta méil feriste go mar maididir neamh diúltaíh an dólan ag muintetir na háte gon chinine rinne comisiú na mórthúilta de híine gomach cead go mórthúil gáil borgáir bheithí neamh chun chiaadúir le 8 mbliana fichiad. Tá pólíní bhfuil jeepan Jacob ag barhthir agus sé do fógurs nachhair sé den ógra go ra léisú le bhar ban agus go bhéí daine a gháil. Dí ar státrúnaíon tuisceirt Chris Bryant a riine gcuime chuneal ar pein. Dúir sa tíiseach Michael Martin go lean imríir fi chósaí barta dúnain agus rinne sé achaní ina dramaní lug fanna sacair. Níl meir a beúir se le baint sa gine rinne comisiú na mórthúilta cead athúir chun forráid gáil borgáir a bheithaí agus tá sé cúntrail tem. Tá na sacraí dearnacha gáinine gohar de Brecknin san Ungáir gan chlufa idir foran sacair na héran agus foran Israel atá leine mar tróna i cearúgan hácht. Hála rins conspóidiné nar dógurí cúlbáire anad Gavin Bazunu náhar se gola gimmars mai alar méid thar bannig Israel in Gaza. Ha kom an sacr na héran na fiai le fest tróna ní gur vótal farbor na nimrúri go cheart gorchan cín le se glufa. Tá cúgur fearr tóí pólíní fris gehileireachta na Bretainine a rahas fao chuirnis gehileireachta agus gur pléascar nacha agus sé a déanaar bhnáit an RAF i Fairford in Gloucestershire. Bhí na fir teisteil a drícinn go bhenaí agus chuú daoine máchas breis agus chéad a scóir teachs an agus hí na pólíní a deanna srúdú srúdaiche léolaachta na bhenaí agus é dogusáid Robert. Úsáid an éor sa Vericán bhna seo agus dúr sa tuair an Trump gur mirreanaí tegur sé geisteigh na fitá gofa do marsta bhraíanana agus bhilte obair na bólíní. Tá cruniú agri sa móta gon denna héirí tróna agus deamara a baintte cablis na léirsa chéhí ar ban san naibdean faoi freiis Breúslam. Dúir sé golúise de cruniú mai eala gas smaireachdála a bheith a chathd. Agus bena scialta náisiúnta agus idirnáisiúnta gon tróna seo.
3: Nuíoach na gaalteachta nise tasí le nuíochtta íorthid chá léhaid fólingí Brennan. Tá iní léir grúpa daine tá na gúnaí i dtír ileán an gáile, nachhfuil do chun béime há chuir an gaige sa Warbers nó tíota tá cheadí sa Genter a tá mar chuide go gaaltocht ar thuair na carcha de siad. Tá cetóí chola carach na gaialaheith cearcha seach teach nó thugeil ar mhór chuúlaach a máan fáil gar na gaialaheith. Farigh nih bheits trí sóir airde ina mé áras an intub atá geisle sa Warbers. Tá grúpa tá na gúnaí sa Genter gon túrim gur cheart chunéalachaí chur a bhaim is sprácach úsad na gaiil i meas na líine bhés na gúnís na Harrison agus sa Genter. Tá cáil na gaialaheith le fáil sa chuid rih thosgríí ó charrachaí ar fud na cruinne bhfuil stádas UNESCO acu mar ealar chósaí scunanichtas na carachaí sin. Chir ar tús leis a ggóáil bhblion túla tá agrú ag i ggólach scunanichta gaialaheh ádan marireach agus bé sésúla fetrí lá. Mar chuidigh an chóáil túir siad cuat ar Hetros na Rún de Mart áit a gasasta siad le honnatiche ó TG Care, Phoebean agus Danú Media. Hog Vimon of the Shervish's Lance Lefis, a crinu regun of a near Hirkus in your Hushkirt Tachtenshaw, Gra Ochged Srihatri Dine at a list of Fehiv, La Obrods, or to Pades of all. That's Srihed Shachtu Tri or her, Fanoxus let Sri V at Obrods, Agus Kate.

0: Ach tú seacht a chur a fánacht is a trí agus sé bhí, tá beirt a fánacht níos múna gáblíon ar obrad. Bei ócod ag fórum Chonamara ar a doctor Celeron am rianta orga a sport an liabhána ar a mámín a letter mór a tachtan se. Tú a róla san fúin na tacachtí tar fáil go chéine a tá gala maas na blianta. I meas na náver a fléir, bei cúrsí pinsin, ós chrádi a fúin ibh baile, sérvísí bélte ar rohi agus sérvísí generálta eile a tar fáil gob. Cod ar tús le Celeron am rianta orga ag meon leid a mórt a sport an liabhána a letter mór. Iacu 3,800 euro ar fictur go áin chasla le sanálíntor Charles Lamb ag cant bhí ar bunam le clíar in na seachtainne. Rugú Charles Lamb i bort a dúna na gondéar dhuacha nocht ag na chatrí agus wása se an lídag se sga cair. Chasha chud dhuacha híl a chud fuí ar a gair rúa á tar a stúdio ike, ege in na ngearna se picturí go leor go chun amara. Scéla báis agus socrí sochríde. Heishwash tá Mary Ichnela, Mary Fatian Haig as Glín Chahar Rosmok. Baintrach Vinte, Marin Bert Wackley, Garchlan agus Gwiltele. Tá si gha tóra dach tóra chlárk Rosmok fúi laid agus baig zín seachtach lag. Léar afrin na sachríde ag meon le marach sé pelagart wóra Rosmok agus cúr rilic letar mór na kalli heish na afrin. Ír tóra gheena gamblán ni hort ach sien tús maha grítara go osbís na gálive. Agus tá Stefan O'Neill, Stefan Stephen as Galloween Chigarna, gá hóra na hachcúni a Galloween Chigna. Díra rapadarín sa tacht rinúna ag a hochtach lag. Léar afrin na sachríde ag meon le marach sé pelwyr a garna agus cúr rilic wíncha heis an afrin. Mair an drár agus drár wán leis, clanda refire agus gwiltele. Is féidir si antus hort go osbís na gálive. Agus bin agai nuiach dan irhir gan lanyo.
1: Nocht a deskrit a levig a conom wine chorn. Tá spránachtaí an vlascaid fehe fehe sé búte ag a bert írsgláide ó phobalscoil chur go chuine. Siad san osín ó dúda ó gharhannaí agus cétíní éna cháin ón le trúch. Fógréach spránachtaí na bliana sa hermaidin ag céilúra an vlascaid. Comóra bliantúil an dúrach an vlascaid ar áirecht an eláin in anad an vlascaid in ún chuin. Masan a gardaí gur fiú 8 míli euro an cannabis a thugadar in né treis chóirdaigh i dhéanadar ar roinnt tithe cónaithe i gceantar bhaile ag gúnta i Chorcaí. Gabhaigh fears na fehidí le ling an chóirdaigh agus tá sé feh chamad agus na gardaí. Dénach cuairdach ina dhéag sin in nún ar ail mar a fuarthas cannabis le luach measta 15 míli euro. Tá sé gealta go cóla chunta chiirí go nibreo siad chun suíomh i rúnacha aimsú de scéim fiótach venna na campála i gorca chuoine i 2016. Tu go chun méid sin le fis déirdaoine bhreagra ar rún an gcóir Brandon McGarald ag cruinniú cheanta borda sa chorca chuoine agus i lán chiirí. Agus tugadh le fis ag cruinniú cheanta borda sa Nadine de Haoine go bhfuil na cápéisí tairiscine agur i gcríd an gcuid is dúshlánaí do bhlach glasaí bhráthaigh. Agus go mbeidh siad réig riviera na bliana, buinean an chuid seo don malach leis an gceantar idir stáide clé agus ifig puist na gael. Bhí taispontas agus díalachán na rathaí bliana i nniumh ag maraglan an dangan. Rathe le Seán ó Cnochúr ó Bhailech Nócháin i fuair an chiad dúis agus é cena heige Tama O'Donnell ó Tlíomh ar 2,600 euro. Tam ó Gráine ó Bhailean Fleimannig a bhuaigh an dara dúis agus bhí an tríú dúis ag rathe eile le Seán ó Cnochúr. Scéalta báis. Tá Seánóg ó réada ón rion i gú lé, mac feidirí réada, ceoltóid, cumadóid agus creoltóid le RTÉ Rádio na Gaeltachta, tréis fáis in ísa héblianna déag a réhad. Tá ar a hóra fé láhaid is ápil chú lé agus beg paidacha ar a lehor tréis a hocht tránóna. Léifar lafrin na hochrida a mórach ar a tíachlog, agus cuidfar corp Seánóg i réada tréis an afrin i relig chobnatan i Mailivúrne. Bárdina Hishmahódi, Geraldine agus Pather, ag drahóid agus a fyrtra fyr a chuilta agus a chóirde. Tá sé fógar heg a dófsgóil vúsgrí í lain gawil an chaint fé éidin éantahe a bhí bártahe do nérdín se chúin a gampasí sa gáin am Mailivúrne curtha ar achló mar chóra cóvróin da bhuinta riada ar vós Seánóg í riada. Tá Caitlín Ben Íchnéide nú Caitlín Kennedy Kathleen Nick Hasserly, Sarah Bolshi, Bindrich, O Valnangal, Trace Vosh. Befer Autor of Amorda, Kadictor of Ich Nahur Sedangin, On a Kadichlog, Gudina Shea Tronona. Astro for a corporate Madden Day Mord, Gudisopel Vuida Sedangin in London after an edit.

0: a chlog. Creim for corp Chadlín Kennedy go prífáidach treis an afrin. Maidin in ian lehi agus mac, clán na clunne agus a slugt agus gwelta ele. Socrhe socrde Anthony M. O'Shea o ar na caine. Leifar afrin na socrde maidach ar a hini agus chlog a sápeil na vinsin ar a múltín agus cuid for corp Anthony Ihe treis an afrin i relig hún orlan. Maidin a chéile an, a frúr mac is a chiarar nian, jahar a bán agus a vertra fair, clown chlinne agus gwelta ele. Socrhe socrde frasa ní hé ó gangan na salach i Mailivicide. Befer autor of Tronona is a pale covenant in the Mailivicide on a lehortrace she, le padjache at a hocht clog. Lay for afrin a soccer de mordach at a hen a clog, agus quit for corp, frasin ni hay, tracin afrin, irrelic covenantan, be dead an oily, madden a gulta, axacorde. Cursi sport dead a thaw, crev homortus minor here, here, boatig a co idin lispole agus on the skull, on score on glahicanish in alaris tronona, on gultacht a hen a chidiag, Coir in this bowl agus an na scáil a hén a séideag. Agus bhí an lála cum an pelle neamh a bán bailivúrne i gluthe carú ceannais creibh comórtas príomh idirbheannach chorcaí inniuh. Cum an neamh a bán a sé a dé má chruma náid a ceathar díag. Binagaibh nócht a deisgirt don lá inniuh.
1: Nuí ar ta tú eisgirt a léirigh Michelle nig fáidín. Cé go bhfuil gantanas vaccín flú an do chólartí príomhideacha, dhéanaí dhearbhuacht an aontas cógas ar ina héireann Tom O'Murray, go mbeidh vaccín chur ar fáil do dhaoine locha leatha. Dúirt a go bhfuil gantanas vaccín an do bhfuair gur bheith an cóhéanú an vaccína airthu a mbianna. Tá vaccín flú inta éfachta agus saoáilte nuair a aon go leor daoine iad dúirt. Ní hamháin go bhfuil tú cosint tú héana dúirt a thag cosint an phobal. Dúirt an cóiléir Condai Brian Carr go bhfuil dráhfuil ar is stáit tíhearta na cheantar héin agus gúil se tábharta go dúirt an cóiléir Condai tú stáit a dífa agus go ndéanar iad a háiú. Tá is stáit tíhearta bhains na gleantaí agus cine lena ar druthe agus dúirt se go bhfuil buíolán go bhfuil concrét lochtas na tithe. Dúirt an cóiléir Carr go bhfuil na tithe fuar agus tais go bhfuil géirge fonnaigh agus d'ar se úra a eistús na tithe mar na bhfuil siad fallain ná saoáilte. Thug Jim Bonner ó rannach tíart in na cóirla condáil le fest an chóirlear cear, go bhfuil an cóirla ála ar na tithe agus go mbeidh iarrachta sa dhéanú ar mhaoiniú speisialta ón roinn leis na tithe a háiú. Begin de ver de kosten won vig tata la hortur bad pesenjeri an grenje roos a vi senjihe ar loch on luiche trenone nje. Vin dara torrse jennu egen wed an amar kjol ar a loch mar farte le dorn san eir nir vi feibene le hennyl an wedj. Es kasel gil njahai rope a wastas an anjal ag stappan bwed a lerne loho. Tugin bwed ar ched gi kei anid chos loho tamil gaij in the eishan. Wain an banna ceol na tontas balin champl balin clia an chiad dua se comortas ceith na mani a bhí mar fuert eile dorn san eiring i dór tronona nye. Wain Brian McGee is na dae bagan dar na hech bhí cora as crosfa glunan agus Cormac Porter as balfarste sa trihiu hech. Bei crinu publi ag pwerti eintu ar an flohan lia an art, yenar player na kisht na smo ta jenu bwoyu da phobl an chianti ag crinu na hich an art. Y mas na gantri vis a lehar bei las chian ar eintu Gemma Brawley, caihul an pwerti gantar bardish na nglianta Michael Hargan, agus inna di pwerti eintu ila jacanin Mary T. Sweeney, bein crinu ar siúl sa halamor ar wohor an chairn woi an clohan lia an art ag ishaart a llog. Sacri a tari bríd dyni i galahais min lera ban fos da cwig blian agus tri sgwr da eisiau fi yn chi mar yn y farcele Dennis trwy'r mac trwy'r nyn Bert Iarhars trwy'r jai i farle ni fe ffai y bus y cha ach da chai la hawen Cyrri sa religeach wyl yn ea ffyn y hyn jeg a llog y ja pobl gwaart o hoike y mwera Sacri a tari Joan Doherty is bohor an chiarwain an llohan lia mar yn y far cele liam car mac bert nyn ho maile jaif ar agus jair har awen tar a ffaia ja tari fe glynir y llohan lia a niw gyjyn cwig y llog eisra ar y cart na wal yn syn lan y ffaia da chaila awen cyrhyr Joan Doherty sro ligetwyl yn iar ffyn y jai y llog a ja pobl an llohan lia jilwyn Sacri a tari, Yvonne Ionel is ran a farste a Gurbis Glasgow o Gwysdi, ban fost a sebelianus tri sgor di isi fi yn chi, mar yn a far cael a dani i gysgil ta le lehe. Tar a ffai ys a wal a niwg a jyn hart, jyta ro padger i'n ga hart a chlog yn ort. Cyrr Yvonne Ionel sy'n chan rilig yn ei afrin tari i gyhyn jyg a chlog, a ja pobl rilt na mara an a gea jylwyn. Sianna wal, ond chwysgart.
2: Grandmother.

agus Colino Murí chu seanse amach a drona tíblíine an sreán gar an líró deáil tá sí bailíach weidirháin eile i drona tíblíine ní acha tad be bil ceart chun sreaga mai lechain seán tromúla seo agus mo chaan a bhád a bhád a bhádí

0: agus na ceile bega fáilasár ceannasár ag glanin am áta díchálíthe a gríomhín se peragún an áil agus fin tanna pérsí hir a smoke de ceileú nacht hééis sé mua intach an sin is sóir é an níorthir iad sin na fáil ceannasár muna bheith amanaiste chu chuí dó an nídeag le dó trídeag agus mar a chola se be sin mai leráine bua allhhar an sin ag seanpíína bliana se caiite má chuinn ireraig am lecha agus ní bhabán Éan na déanana ceara agus áitbeint amachchagamm sa glufií le cheanna sí sa bríomh chríomh idir bhena pe chorca hééis sem mua inmh má chroma sé ide le náí cheirdaigh. Bhil sinna méidir taggan íb le hí an deire seaachtar seo agus mar deime be tamíú helína leis maididir amach leis an chéadhí le sppót é charta denúm é se hocht agus buochas mór le elíní láta a bhíanana cuasí foiim inmh leis an teicúir ón dóna ón dólan agus le tamí helín bhí léan chláir agus go dtíí an deire seachtar segan bhéit mu éis le a seo lu dhéanana ríist tu go éirí péin sláán agus benacht.
1: Go mé maiid a Michael Michael Verry a bhí leon sin leis a glár sport an lei ó chearúhíis i chian inmh. Ach tá sin is leabharhééis sé agus ééis sam muid leis a glár cúne dána á choirlaid ag Tristan Rosenstock.
2: Gur mí mágad agus fáilte go dtíí an cúine dána. Glórniov beg leran na míasa á phléagain, mahu a Vicky le Mickey Hian Neil ó Bwíl, leir ála na tádíirch tag go chuing un bhaill se hort Eve Lloyd. Se balachan scéalta a bracú sias ó bhélachris Vicky Hian Neil ó Bwíl a bhí á léfagain an víso, mar leran na míasa ar art i réidina gaeltachta sin in saothir mahu a Vicky. A fáil siocht an géadúir seacht ó bliana ó hinnam liana. An taithir Seosamh McGuire a chur an leran agart agus tá achló all an uaranis take chuing ó Eve Lloyd. Tá sé léite ag an múinteoir Cathlín McNeilis, Tom Houghton sa stúdio, agus ag an scéalaí agus aistrithir Ciarán O'Machín atá caisling tráthnóna ó bhéal féiriste tá míle fáil tróimh beirt Go dtí an cúine dána.
3: Gur mai go Tristan.
2: Chatlín chuirta sa scéalta dríocht a Vicky in ar láthir le séthir únta a dáil siú le Eve Lloyd chuig bliana ina is. Dúrtha cúbar Vicky dúna de sachbáir a céir bheith héin agus cin sort tradisiún scéalaíochta a bhí go bhaintir.
3: Well, ba gaine de chrúr mhór scéalaíthe an na fearste é Mickey Hanéil Bhí Sean Ban McGrian an lena linn agus bhí Eddie Frank an lena linn agus bhín siúr acu nach mór chóis. Agus dóhéan rud le Mickey Hanéil go bhfuair sé níos mó a hananta agus mar sin tuis go ró teach airneil acu a gáil siar go dtí am éire Seanéil. Agus bhí ansin is a tean nóra ní airlaí agus bhí daine tríal ar an teisiú féinnim líanta agus an sinar thosaí an choiste saoiríonn sinar ranna farse bhí Mickey tíí acu scéalaíocht agus mar sin dé agus tar nó bhí sé freistal ar na comórta sí arreatais agus éag se agus rudí mar sin chu mai agus duine breó síalta bhí an. Agus an rud a bhí an nós agur spreag sé léar mór daoine tuairt faoi taiidí anuair bhéalaidir agus a scéalaíocht agus an cineal sin rud agus tar nó bhí cardis mór aige a bhhar thartar chuige bliaon leis an bailíthir sin na hothaí.
2: Mar sin bhí daine teach ó chiana sa chungar le clúsaúirt dá bhaintir.
3: Bhí agus stoan sin nar a fáilisiún ar rudí de friúla le a chuú má faoi lean a gáneacht brídeannachs tá sí leanún go fáil múinn sin scéalaíocht agus déanún sin scéalaíocht in sin le daineogar an na fearste agus tá col cethir daon sin élíní bhil chu maiid agus tá se coineal an éireacht a gáil agus ba brídeanna a spreag éhláid leis sin leorse chur fáil mar tá leorseas chló le fadan le Tá agran ó gom héin ó níideag seach ó trí sin an dara agran ach ní bhí sé deacha go leorthacht ar cópan eile agus is trethúil go chur éhlaid an tagran seo má.
2: Caú a ahir go tuban a gcíos réanta ó gru adag cuairmíonntíí ar Vicky Hain nachcha?
3: Se caiú ahir sa léon níideag trocha sé agus huishishin a vail an tíinshin agus vi sé gobar an talu vi kinyal ferim vagak agus vi shopak ur fai tamal ach rivishin vi sé hain an olubin ur fai kerin a quid blian agus tashe simul garagul av vi tafad ar radio na gael tacht ar rúche leis an o mil chalain grúche kanj galik nir vi sé gobar an ferim ach an olubin

0: Cén a cín is mó hasamach a téinnig, nó cén a cín gur hasta gweitse a álam láirach?
1: Well, bhí te gheis gílint in sin lór seo agus te dúil mhór agam antú mar atá scíalúir an trá nó is a Steve Meadúir an trá mé hén agus an sin an dearnachan an áig an saol mór agus an bhás agus bhí gáitlín a rád sin faoi bu chalais de bhríidio agus na mic-léan a bheith teacht agus is cibhann an lom Dominic O'Brolahan ar gur grála Mickey Chaniel hátisteá in sna rangana nuair a bhfuil an College of Saoirse an ar na farsta agus hiú Mickey scór an ranga agus ó tharla gur bas uirchin trá de chuid mhórdan na bhic léan a bhí crin roimhe sin sé head sé scíal uirchin trá agus mar dhéanú is dóithe scíalaí maithir bí Courage a piece of listen skill a how she's gomailing it looked at just agus Jericha Sheila Man Kidlina via get Rodeg and Mar vi Faruasal in a honey team we do work in tra and mala at the rinchit kilsleva airdnish kilsleva shin balabug far and team we do work in tra agus Harcha Kester and the McLean unroll lehigh team we do work in tra agus there a Jared Chates and Garo Bonanchin agus Kruhug or Skiel Fear.
2: Yeah, Skiel Fear Sarul.
1: Sin é gotíra agus an sin mar germm an óigen sé mór agus an b buas an scíal féineachta atá sa lór seo deirthing gur bé mehéas a scíal é agus dalan scíal an chéad scíal riú a dóla miise agus tanna céta scíalta féineachta an der nóie ach tíhir dú gohfuil falsúnacht i siúil leis a scíal seo agus agus rudna féidir ra le cuid mhór scéalta de riire te deirú galanta le sin scéal sin an óige an saol mór agus an bás. Tá sé simplí tá sé inta simplí mar scéal agus i rudar bí an ucra an níl de riire dríocht a buint leis is dóithe. Tíon tú an rud ag cairlú na fianna mhaigh sealaigh agus rud is anu is dóithe ní éiríonn go mbeidh láfa agus caith siad go leis teas an chaislann seo agus de réir sin agus an sin mar a dearm nuair a thuig deirú an scíal an teóid haon an go bheith an bhuid cineal dearcú na níl ar a taol faoi cé go gríomhúil agus galanta atá an óige ach an uair a bhaine a imíonn si nach bilinn si agus an sin an saol mór gur cruí carlach an saol mór agus is cuma cé go leidir nó cé go thoranta linn joi an saol mór ar mhuaí agus an sin cé an bhás a deirú gur le sé orduú an mhaisir ar súile galanta mar scíal agus mar a deirm inta simplí a lansana inta forasta chreidfáil fásta.
0: Tá mé tetaí ar dúgur tan isisi hir annach ar bhhana blaise beagúirt den nach d'éisteachta den scéal áthe son.
1: An óigeann sé mór agus an bhas.
0: Le a heil.
1: Fá go bheice me an is tá lór as mar chóir an seo agus an lór ascailt. Chuí siad suas go dtíí an caislan, bhí an daras fáscailte chrís siní híos ar a teala agus seananaí cropolta lia ina híos a chlúdaí. Bhí teon grúige éir a bhí a folach a ga linn agus loha fésáige a bhí folach a gail lún agus an scín na bhíon na thuúla i si mar a bheit buas an hí a grú sin galanta.
0: Gáan ar fad sluchtan san ón scéal an óige an saomór agus an bás scéalmór fíoíocht a gandát. Tá muid a caiint mé ar litríocht bhélan sa a chatlín ach dimar na scéalta sa an teannachar ar scríir í mór an cheantar chamá seo sa a gríonach go háirithe a bhhainein annachchuid is na tríthe fíoíochtta agus a chur an úsáíiad ina scéal úntaach má bhela chéin.
2: Se. Well, déirann an rud a bhí an me bhí siad ar choís le chéile agus Tá rinsmáid Greengraffanna in éit a vectorí donna sí mui tíh muoite an choisisin ó tíh muoite an ofcifrist a caiint agus a lé rodí. agus tá mé cinnte grosa de fólam ón ihéile an tamalaigh agus bhí codan na scéalta chéanna na Dí Frank agus bhí ag mici chénéil cé gur stíl de frúlaigh na Dí Frank bhí stíl héige ach ní is cinnte grosa de galbhé mar ihéile agus go méú na hanna cainte agus

0: mar hapla in san skiel sin an far ro fis ige far vi sasta ligin her hen go fis ige agus dulsa chance agus agus fiú wain tashi landon begin de own arigad aile risacht agus agolga london agus rís deile dulsa chance agus tan lina galant sin ig ig mickey near kailu a riu a lia da jahi a gontur agus jeta shin vena in a hema a good word in the shield the shin ig mickey for having the character onto an manish and near kailu a riu a lia da jahi a gontur go go sa chance agus agus nivel was so good kje hokas es
1: cha Tá rud eile buint leis na scéalta sa chumá si sin gur cineál glés fálamthe anna úsáideach táanta nó áis álamthe agus bhí an fáilsethir féin ón mac ilríide bhí sé caiint le mo choil aici siún í rinn ar thiomh RTÍ RTÍ staí / gailge. Gstúir sé tá go leor le fálam ó Vicky líofacht guntacht agus caiint fio ilete ina measc agus rachan chu fada agus a rá gúil sé riochtanach ag scríar a gailge ábharmar seo a léamh le techt ar chrí agus ar chuisle na gailge me fá teach lei sin méid sinna chiaán.
0: Bhéon cinse mar fiúhain sa bhrólach a hen leis leis an nóir dearan tahar mag ír Jo Jerry Hanukkah do Rio Nacro Sarush guilt the Kenya Shin the file Marglas Folama agus is fear da Glas Folama don che take Folam the Gaelic der now ach the Nastri hor tan cheer this la Nastri hor agus nella sogum and me should igleu ach shin and short changa bachardi favelu mar feel when in my garka couple lina the insna skilte Lina Wan and Shaw, Jershid Gul, Chichim and Kyarnawan, or Ihe, or Chichin She, a watching the soul. Nar Yasin and Tashtra and Shin, or nosedive, no plummet, Hennig, Chichim and Kyarnawan, or a stockwarago, Rutman and Churchin.
1: Chatin into Taggarter Ballinson, the Chanter and Lagoin, Agazet, Tafilla, Untach, Agaz Critchkor, and Avra. Gantar an lagáin a bhí ar goideachtain sa sa chuoine dána cúpla seachtain sna dohán a longáin. Cos í léirbheas aige in agrán na míasa seo den Irish Corps, d'ar sé litríocht ó bhéal iad de scéalta seo ar nói, agus is gá a thicháil gúil difer idir sin agus an litríocht a scríoftar le peann. An taobhach dáil ar hevras an bhéladais é den bharúil nach fiú ach ard litríocht mar hictar den dán iarthuach aniu, a chaalthach sé a héin ar hevras de chinál eile sevras litríocht na nuine. Hina grill a bhéir lecha gur ar luocht na scéalta sa ach cá raimis bhaid seo seo achló nua chun na scéalta churás cá taile ríis cá bhála sa eiscint mar an chéad chéim eile aber chun na scéalta sa a chur ar a glúsa agus ar súile malí ag súile
2: Well, is dó hiag gul cuid rai e bridgenta ar scéalta Vicky ó hosí Commission Béla Jazeran a Baliúa chur lárchan ar searcaí amach leor leid in na leithih milliór hén scéalta dríochta bheitcí henéal fithe fi sa héin agus an sin a coppla tafat a scéalta dúí ó gaalainn seaca trí agus chur brí deannan sin amach cean na gaibhíle san éideag agus bhí cean deanta carpóirtar chu mai scéalta scéalaí agus scéalta an éideag nach a trí ach beidir an rud a bheith go maith mé mar jobbalta mac léine eile mó samacu En rudí seo le go háint le chéile agus go mbeh mór opair a bhhain le chéile agus go mbeh dlúhiasca agus tá tafadaí ag súlar fáil ag radio na gaeltachta agus dar nóiad tanna tafad agan ó Rin Village a Saran agus mar sin ach tá tafadaí a príomhaidea deantaigh daoine chun mai ag sa chuide acu sin síle mé itma agus beidir go mbeh sé gceiste maith an seo beidir ceangal a dhéanú idir an arim scrífa agus na tafadaí ó Vicky Henéile Hain agus is dóthi beidir chud na tafadaí taag brídeanna chun mai mar tá lein daoine fólum gaeilgar fud an dóin agus bíon an tóra cuar a léithead seo de bhailiúch an scéalta ach sílim go dogan sé na scéalta chun bethe ar fád mat an tafat loch agus mar dúirt Ciarán in sin an d'éirad le chéile sílim go dogan sé tú ar an tóras sin you know, tóras na saulíachta agus beidir go mohín tú parsantacht an scéalaí chun mainir tatú a léhan scéal agus tá sé gete bag marú ar an

Bíonn an chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin na bhrathála chuisteáil ar a gláir ceol bíon ón na bhean na chuilifanóna de lún de mórt agus de chédaí ón teach go dtíon laoi domsa Nancy na chuisteáil. Tugaí go chluis mar sin go na chláir ceol bíon ón na bhean de lún de mórt a chédaí ag a seacht.

0: RTE.
1: Shashna fachna o drishgiolin sin loirahur an chlor sin tús áta agus beisha líb a morach hís na brífsgelta agi cúig a chlog fannaí linnintia ar RT Radio na gailtachta mar bein a colni rúchláine líb ag a hocht gudian naí leis a glór an brúin gailach agus mahanín kiol tíra líb Josie o cúláine veis a gairin sa studio dó le tequila tíra idir a naí agus a híniag a nocht ach tá sean seacht agus éiste muidin is leis a glór éis leis seo glór Cúil agus óráin a chorlaid ag Brian Danny Minnie O'Donnell.

Hello, more. Agus a hard gael, agus a eistiri caid míle fáilte rovista. Gudian Clare eist la seo, Mr. Brian Danny Mani O'Donnell, agus be Mr. Love go cian uire la ceol bre bríwyr agus áren waithe fásta a skaith na gealtari. Bín seo gónia na fléisir jesí siar agus clúas a hort an heol cibíca heitio wiltu. Bajar go wiltu sa chár, bajar go wiltu de hís na chamara tát fan hiestina sí siar bomoche bag kashísa ke Agus an copa tead de chéad agus éist le si heol agus na hár an seo agus a head fisa tá pacu i gom díobh seo ban as condaid waio agus mar ré orlaise ar náid a neada gwór i mar méach agus tá cara leithe dón sigint ar mandóla agus tá ré fort inta inta jazz acu dún. Lua na muite an head cam agus the policeman's holiday na leinta sir an gharda agus deir sin na nóti gur ólam sin Darna Kinshaw o Johnny Doherty Sugun Hain. So see share agus eistla imer anish.

achla agus tagha real aga dúine really jasa ach tashad mullihe si skit bagiga Greenfields of Ross Bay agus real Tommy Peoples.

Des Caffrici a bhí aguinean sin agus a chairde agus ré ríl íntai jazz mála go Greenfields of Rosbé agus cyn Tommy Peoples agus tá roddaniacht spesialta fanníid ag eisiol tá túam ar lechiga ínta mín agus bog agus ínta jazz. Orlis a hannig isteab beidir ó na hochtwa dí a ré agus wel chorfa a feitun tó ré a hamna le gynia nes i bys a bolu ar an nead a gwór tá fideag eisiol acu eitin nead fanwala tam agin sydd dîf. Éiste hamuid inis le glór í

Emma ní irishke agus a tóren, kalin jas krúch in the mó. An fara hetching ré la kalin agus í a mui blí alí a mui fan a kövrin. Legan ele ag maire da gus trína dan áren, chan a fórsad on hantin nelly ar an dlúhias ke seo modj agus. Da friacht bag ans na fachle gerin Emma kalin jas krúch in the mó agus geru maire da gus trína kalin jas kúsha in the mó agus nore korún hesht ar nelly kujin Hiel a vila kusha durchi comely maid agus jering or comely maid vi enchi kensha a mui le shenyala a mui fan a kevrin. Seohannis dras mai fillereachta o John Byrne le dausis gybl agus real bre the Curlew Hills.

Nach ege a vin glor, Nicholas Tobin ar náie, cé ele vion ach Nicholas a hain, or an Malta ar a chach, nádir agus a chimplacht a vi sa gilánsin, agus eisaista a va sa cha a vi ege, agus gan a va a gaslan mór na ghe morsin, or an inta inta jazz, agus fon inta inta jazz lish. Rahamu jare an isla copla reel, Richard Wires, agus Paddy Kelly's, agus shofar na flute of Paddy Carty, agus a kudulish ar a banjo, ta Mick O'Connor, agus ronion tafacha hir an civilian ní dheag ní a chas a

Vi sé vigéiste an sin le sin ó hiarnan agus a chaire dútíín ó ceala ar a fianó. Cnear maran am a foicha agam sanis a má bhuiochas a chóirt a fáil a gineal a bhí món cuasaí fuama lom an seo, faoi ceime sebhannis le banna céalaí robal na fáinlaige agus coppla rila go Heather Breeze agus Pigeon on the Gate, bhuam sa Brian Denny Minnie, go dé sibh sláin.

An leaganál in uirla sin tinga Jolín a cholamaid, tá sé begéisteach le RTÉ radio na gaeltacht de Fanny Lynn in seo is gear go méid i tuairt aí ar Studio Dóinseo gas le an chláir tequila tíre na Josie O'Coolain má haineann ceol tíre líb chun i cluislin idir a naí agus i chéineag an nocht. Ach tá sé an hocht agus an am anionis ar naí thuairt ó dheas gan chéad chláir eile an brian gaeilach chláir ceol a chur láir ag na cóilníí go chláine.

Tánóna maitha chóirde agus 100,000 fáilte roimh isteachadaí in brean gaelach an teachtainta lomhéin na cónaí chudláine. Tá sulagam go bhfuil cuairsaí go mailimh agus betansa le ceol agus amhráin agam daobh as saglaí na naochlag a nocht.

Dras Pertinson o Peter O'Loughlin agus Ronan Brown atar an album Touch Me If You Dare. Fi an wandering minstrel agus ar the vóher a co le bímis de gól ar dera an son. An ish mar sin beg áraan agun an nuorsa agus is go meiv ní fiogvi a veg a clos agus an tangaraan dawn le brehe a cid duin a half a chi leis an grúpa The Weaving a vís a chiol áris náisiúnta a né agus tá sé seo le fáil ar an album Dlu agus Inach.

Rílanna ar an mosca ceola bhí an son ag Colm Gannon agus a tar an album Return to Drim. Bhí an Green Mountain a gcéthar dúis leis an Ladies Bannet in a dhéag agus an son na críochnú leis an Boyne Hunt. Éis domhíd le ceol ón album inis an orsa agus is siad an grúpa Farra a bheith againn. Trúr ban Violadori agus fear ar an piano atá sa grúpa agus is set ón album Times from Times Fall a bheith acu. Miss Rosa Sir Manny Holmes, Vintage Pals, Agus and Son, Upside Down Under.

Sean Keane a bhíor Nidalin son le O'Connell's Farewell to Dublin a thar an album éonarach Gusty's Frolics. Písa ceol an isa ríist ach ó EP Macdara ó Fáilán, Sé Marie a bheis seo, agus é an éonacht le na bhean chéile Victoria an sa chomála Conor O'Sullivan agus Mick Daly. Beg Are You Down for the Week a chuthair dúis agus an son a piocas méire ar deireadh.

Ceolan son ó Bhachtara ó Fáilán, Victoria Adie, Conor O'Sullivan agus Mick Daly. Na Are You Down for the Week ar dúis agus a Piocas Méire ar Deire. Kevin Crawford ar Nádóg Vúr agus Martin Hayes ar an Viola a bheith gan anois. Agus is Pisa ó Album Kevin in Good Company a bheith sé seo. Brian O'Linns agus Clach a Hosa.

Anna Hewlin son o Michelle O'Brien agus Eugene Quinn atar an album Bridging the Gap. Fi na rílana Richard Dwyer's Paddy Ryan's Dream, Paddy Fahey's agus the Boys of Ballisadere a cud duin. In ish mar sin a chairde tá Deirdre an Chláir takahe agus níl fágadh gom díobh ach cúpla písa. Ar dúis amhrán ón grúpa At First Light agus an tamhrán a bheith acu ná Ardaí Chuin. In dhiaidh san, beidh Pádraig Rinn agus Conal O'Cain le clos agus the New Road to Milltown ar dúis le Only for Barney in dhiaidh a tar an album Begin with the End in Mind. Gur maithagaibh as ocht a bheith lom an sahanacht agus míle buachas leis an inaltóir fuaime Sean Ó Laoithe. Gur íon teachtain se chuin a ríist mar sin na chairde, íhe bheith.

0: Bíine cóní chuchláine a chuir a chláir sin an bréangaach a láthir. Inis agus an lí go studio dólainn an teagasla an chéad chláile de céile tíre a chorlathir ag Josie Cúlain.
1: RTÉ, Rádio an Gaeltachta. Sea, bala iarís, gead fáilte steach ag glár tí gíle tír agus cormá ag Johnny chéidin sin agus í cúrnum. Na gíra hara na únion sin agus samúti gula cúrtús le glár na hí nocht agus tírach nari bhí magala tasín seo ar agus gula scúile leis a gól u le sáta gynecha an rífur an afriach. Tachalúrta na cheart síle minnes agus tórmúit fáu alafúi gavekimúit, fanga vekimúit.

Deirlin fuyedin sin ar nóí a dí galachar agus Can I Take Your Daughter's Hand agus ar nóí becúpl cionálin wai in sin gurúí chuidid agus gurmaig dúni chéide ar a bhímerálí agus sé bórbólte císin is agus chlúrt fóquí fúmsan is gomé se an híine agus gana maga lénu mar sin héisin lé chlúg agus nyart kjól tíre nyart kjól bælíd chumá kéna le kurmáchan uchtan bóalim dírústeach ar na bælíd chumór agus féidilin agus chlosin bútá súlein ar bálín bagrúi ar gósin ar nói agus chlosin bút Paul Overstreet a hén a chlosin bút John McNichol tá súlam agus Sean McGee agus ní málim betúrt ní mórka máach mar bétig a gúrach sibse diríš sa gosán kertrún mar máchurinn Kamish Hulu Kurmach, Tasunam Gugud, Tasunam Gugud, Kamish Bushol Stach, good Amnachiam, or by Kestiris, Nivakestach, by Dushanirish, the Noctags and Dusharnoi, ticket, Len Car, Brioshin, Telebuch and Tirinchin, Editolog as a vase, and Tarant, main Tarant Kayanro, Edishatulogi, Gavi, Enershaw Hogan, Agus Arnoi, Halnotoli, Agus Common Sakar, Hasharige, Agus Arnoi, Halnotoli, Marderma, Agus. Cumann sacar a chasáige agus tan ceánile in seo amachchas mo chóir si do bailúhaige lena nó ar fad agus hala in hálan sin ar nó agus iad do bailúhaige le go leor obair thimpeall in sin Rosaríl agus tápáirc Estro ar cheán gona rudaí atá siad a gcéir dionan sin agus cosán siúl óide chumá agus mar sin testín go leor airige lena rudaí sin agus cónag Lúr testarist. Tá deis eitse ticket a bhuachaint in seo agus beitúnaan a ghoil agus dainim chóla steachan. Cúr isteach da einim de chóla omlán. De chóla omlán mas féidir agus ifir fón mar má hagan túmachta sa wadní sés go gríma lortan sin ar nói agus chamála sin bai by the hicket agus yn cwrsios fyw gosgwr agus chwg fíle gosgwr agus chwg fíle yn cwrsio agus mae'n dweud me yn dweud y siachtyna nhw er yn siachtylod i gyfiennu yn ynar yn tarant yn ynaisyn agus ta trwy'r bwyt ar i gydysio hen sos gydysio hen

agus tána ticket jól tú má chán a cúpsin nún písa gan ticket agus an písa le gur cúnín chán ics bém bude gan hortchán ar éis gúil a chosde nervéis an leúsa caite agus tá chéir cíne le sírim panna in seo hain seo seach cíne tás a leúr agus scóil euro hicet bháin trí hicet le fáil ar leachid euro agus céad euro seachtacéad le buchaint in sin mátá tú gira mar sin bí chuir isteachain cúgi hína cúgi trí sinna in seola rúi fórs núna in bealachan ina sib teanguar linn in seo a in sna séchan dais fios mátá tú dois gert éir in seola isteachaig ag arna dí chuir arna dí rúif de heachtaracht agus seola isteachaig hochta céir in lí a hochta hocht agus tíksu tús ar iscáilán in seo amachs mchúr nú más fearlat rúi fós tá sé tt@rt.ie agus bei sitin ar fad bei na ticketin mar dhéanam le galéir éisteach. Dhéanam mar dhéanam tarant agus fágum ag éag am eisiau beidir dhéanam mar dhéanam mar sin agus tuar sám wainin sin an tarant íon an seo agus an bútear ógurs chum a céanach. Nearth ceol tíd agus nearth ceol go chéan alochí le clostar ar glóra nuchta agus agus os muidir máchat sin leidí gálachar agus ús agad aon gwaan am an chodiuchta ar fe tamad íon eile harta dhéanam mar dhéanam seo agus cúr muidir máchat cúpla cián leis agus tosa sér leis gáan seo nis agus sinna friendship an tainibatáir gáan seo Ydy Gelachor.

If you need and chin agus and toran brashin ekilhun agus nimishkul jinamoran kamoran amakant marta gulla kremach fosan agus nirulin de fadahermach agus koma skoma tabuteren agus she filamine iwilali ahonikishtech ed on rufost ahonikshasha agus tashi huasin chin imarna tra emilna gunde wio filamine tamoetje sholomach and ticket piece gun ticket ed agus tá nuhir ar sin chuine gríim ar sin agus chuine muid an chudealann seo agus speisiál a chuiristeach aine teor muid chun choistin sinna agus chuir isteach sa mála mór nó bosca mór nó hibigh an bailach an ionan siad astó igúil bailí níos nó aimsireach a blé ionan is seach níla sam speisiál sin agra machad a máirech ar nóis a bosta agus cóháirtachas leatsa dion an bidir ríste rút céanan teachtan jogan bei ceanna lengu chéan trí seachtan éile go bhecha mod lein agus mar sin bei trí bhuatúir eile ar a glár an seo hain a chunis bhí mar alú ma couple can malan agus tá sé dearta in seogus cuiimiide machchaid bei Alan Jackson ar Bodyn Bogain agus Precious Memories go bhirní sílim agus go bhhainte gan na Karen Roy The Town I Love So Well ach tá sé gán seo Joseph Ford sílim in seo agus Only Our Rivers Run Free ó an álainn mar sin tú go gcíclós chóp seach.

0: Se d'avás d'áhe clár elas a trái siú láis gealá. Agus mar hús inniu an gríwi polítiúl cunlach, Padar O'Donnell, nach maran. Agus a más a chlár beis an ó buíl, an sanyolí ceol ó chundé ar dwaha agad. Agus ar déu, siosaf o héni agus Seamus Ennis amun cainte agus ceol agus Ciarán MacMahona ar a siúr. A hiadawai Padar O'Donnell, a hannig ar a thiel gar don chlóhan lia Conagún an gáil sa bhiáin ortiag níhe trí. Éit a bhíonna brach réaltart ag nám, agus a fuair buas sa bhiáin níhdiag ort o sé. Bhí áras ar go leor daoine fa Padar O'Donnell, sa nám go raibh drofásaigh daoine ar chumannaí agus ar chumannachas, agus cinnte ba thóisialach é Padar Cóí. Ar scarbaí seo é Padar O'Donnell hain a caint le pronches a conlún sa bhiáin níidéag seartú trí. Agus go lua san agalú chontasa ar a bhearla, agus hima go raibh déu leis an agalú gaelicé. An ní ró, níor mhair an bearla bhád, agus bhí se arás a caint gaelicé.
1: Ní lunat amuidí bhé caint liomst, a carcés diarm, fáin cinnal stíl a bhíon na rásin ar a bhmisiog, and made a tile ragum tie fishing, touch a rat yogum, hanna a merla.

0: tán nuri bhí meisil.
1: Sa agus an óigh an cantar sin ní hílam gweil gweilic ar bí an isán na bhfuil.
0: Ó tá, tá, ó tá, tá, well, no, well, tá, tá, tá, tá, tá, tá, díní an, tá, díní hát fáin, fáin, fáin, tlán lia bhfuil gweilic ar óraku, agus tá, cord, cord, den ágan sin a bhfuil gweilic aga, ach, nír lórn siad mar an gweilic.
1: Well, cad,
0: we door, we door is a slider in gweilic an is.
1: Sa, Well, to all us agat a ranna fairster noi.
0: Chan all us.
1: Ach, a nabro fanishka will differ an war eid a ranna fairster agus guidor no eid a
0: well,
1: ranna fairster agus aita nis fujo yas.
0: Ta nis mo cha mora ti mora ar cha mora.
1: Ti mora.
0: Ti mora. In guidor. Ach, nyala saka mora. Ta ranna fairster fel bosh.
1: Mas tu.
0: Shirm.
1: Sa, ach, nid ys agwm da ar eir of...
0: Dan gilt ag ar ffaddig ffail bwais.
1: Ach, nil gwydor mae'r hanfla nes ar ffail bwais, agos fi mei anas...
0: Ta tihe gwyor yn sian.
1: Sa, ta tinsgol an com ai, agos ta arpen an fio an, agos ta... Leis an eir nyrra, nil amar bi, da dde amar asin sin na fecim tullu tihe nua adogal, agos mor a wil rahunas. Aitin siach, nid ys hagum...
0: Well, sin bachor a ian ús an gheltach dar fad, e da meo sli baha, nis fad ag na dini veo na dini on.
1: Sa.
0: At gudien waiatai cordana in the balakia be abelda la tala braon agus dini san gaelta ta gahalban.
1: Ach, is doel om gwil jark uur ag munchen a gaeltuk ta heinanish fwein gaelic and gwil shed saas the gaelic a lort nil shed self-conscious fwein maradeirha maradeirhan am a wain nil shed kangli lish a wakten ag maradeirhan
0: Nyeru shed self-conscious a riu at nyeru an nyeru shed abelda
2: Padre O'Donnell agus Prontius O'Conlon an sin. Inis sin ó buil ó chun dé ardmhaithe. Múinteoir, bailitheoir ceáil agus saineolaí ar an nairacht uachasach. Agus é amun léachta agus bé ábhar na léachta na tradisiún ceáil chuig a ulú sa Gaelic agus sa Bhéarla agus blas na halbhna go léidir é. Cú éireacht ceáil a thug sé ar an léacht. Agus tá mac leis sin ága bhfuil a cuidir leis ó thiú na nuran i cheáil. Agus scuilme le bhursa a súran a bhhain beirla le gréir lé de dhearcú chéin ar na húrain a léirú. Tafadú é seo sa bhíain 1963 a níl in ócáid ar lé lúite leis.
3: Well, ag ghearmh a bhíon uais le ní có éireacht atá agaon libh. Si an éireacht chiarnaithe atá agaon é. Agus teici sibh sin nuair a chlíne sibh an méidir bheith le rág an festa. Béidir gá bhí sibh lidir bag go bhfuil có éireacht idir lucht slucht na blandoraí agus na céal. Tá. Agus tá có éireacht idir muidir chuig galú agus muidir na halaban. Ach níl có éireacht idir inne, idir sinne sibh sibh. Agus go sibh amach. Seo. Bei mi caint ar éireacht chuig galú in réithe ceáil. Agus na saofail a rud é, gur seo bliain inta fórstineach nó orúnach mar a teirt sibh don léacht sin. 1963. Gá bliain déag gan bliain hige na bhuaí. Ó tharla gá rud himeáil a go galú. Tharla siad ma chandi hian, a gandi ardwa. Fuir art ma cui blas. Agus hannig Edward Bunting ar the tool. Sa vlien hirn. shach ge jeg shach do a tree. Tusre, gerure, in sanama wine. Vi in vertiaco, erhoi wine, tucka den red ver Frank O'Connor, the backward look air, and Tark Shear. Art McCooey, a where bill in a holy attain could be, a where bill satul healach. Nach wak she a rio in a hill hien. Nyak a shen still gula in a homeline in a hill hien. Eggis vich a goni a smitu er a nyaki heart. Eggis a geri belach eloya eil o heidje clan wolly. Shen art kuyabit. Eggis Edward Bunting a chaika heel darlesh hien a frastel. Chorp la warav an chultra gheili. Ah, so le jemwish a chanj hui her bunting. Is jemwish le hart mo kui. A kurshis huil na nultach le na lenj. Ta machris a repen a vile ked chud sniel balsam hien an adoro dom fien. Nor a flinium an gaelic a lig a treg val, agus cashmert verle a miol gachuin. Wooly is gian, shen the Williamites, wooly is gian, a glaco leg si, huiche eiran na mor wall queen. Is nor a fifriam scala. Si fragre yevim se, you are a papist, I know not thee. Chima d'art, mra jersa hien, fwifi, ganyaro, bacht, baranach, bwy, gandai. In a lee chush ui na nyelach, sa chragan. A geistiacht in ancien hien, leis an chyrw a hug an tiog da, a vei leie go tir yes na mela nach wur gala inti reem gafoid. Ni chretichi, gro a lehe de hi o gyn. Ca tir yn sachrynia, session. Ca tir yn sachrynia a hylio hw a reilt gan hio. Ler mein lat ma hawl sa a fe a cogar ni lat sir sa rod.

Tamamu na djarku kud fila hui golu sa ver su yaranach shin. A trun lina nyaki hart. Agus a gerie a nalu hien an tuil a vi a brú a stiahru. An zuil a vi hart na jimpo. Id a kind ar chol agus ar chlarsi ar ahrish na filiochta agus ar fatrún tacht na mórúis le gael. Adas vi an berla agus chunstliocht na ngál a brú a stiahru o ahantif. A mutyr hien go dúrachtach a sírú píniach níwracht bwale. Lug an túrne a bahúch kiol na djéad fudl an chuige. Níir wailes na fili an fashion dua. Ach, níir fédur loch ridge in a yedan. Níir o shift ar bí ach chéhu.

Hallo Yeri, agus forget fancy shark at Jake for a little bean on the banagus near Kulagus near Dora and Amsahib, it is to not. It is shot, agus and lee a clog. Tá muid galta sé tú nún inniu le couple piece ceol le Liam O'Flynn mar bé an cúgú féile a dhéanna comóra ar Liam O'Flynn ar siúl ar an géad ón tasír géad lá agus a leanacht a raig a dhéan caro lá go dhéra fóvar fiche fiche sé a nás na rúi agus an chil a gondé chil dára. Nis éiste muid le písín le Liam ar dús agus siod písa tá le fáil ar an Lewis go thug seamach fuin teidil out to the other side agus honig sé seo amach ar Lipéad Tara Records hir sa mlíon 1993. Éiste muid leis an rian ar Dr. Fiacha Wadarua nú The Fox Chase.

Sinead, muintir bhí canna a chola muidin sin agus Eugene, cosan sé eirvigil, Sinead, cosan sí hín eirvigil, agus eirin gitar, James, cosan sé an concertín, Daniel, cosan san busca ceol, Peter, cosan san fí bilin, agus na fadogí, Ciaran, cosan san chlórsach, agus an idil, agus Catriona, cosan eirvigil, freshen, agus siad a janta Ryan O'Donnell in sin on Lewis got the boys of Carrick Row, chola muid the whistling postman, agus inín an rau nó the blacksmith's daughter agus bóra tléve nó the mountain road in sin cionachum Michael Gorman in sin deirá ciolandas an taifead áirid sin the boys of Carrick Row. Osa cante Ryan O'Donnell tá sé hain agus Tracy Ryan O'Donnell in seo agus Lewis ganóthug siad san amach fín teidil Fairy Island agus éiste muid le cumadóireacht Ryan O'Donnell in seo agus cúpla páirt atá an All Around the Border in Chéad Teán agus Spires in the Spurns an dá ar ceann.

Sinéad de Tracy Ryan a chualamid in sinéad a bhaldoig agus Ryan O'Donnell ed an manjo agus ed an masúcín sin agus sé Ryan a chum na PC ceol sin an dáfort All Around the Border agus Spires in the Spurins a chualamid in sin agus Fairy Island an thana matá ed a tafad a hug siad a mahan sin níos túisce im léana. Si cumid ir eisig na hóran agus eisig tímuid le nan tamtaming de búrcan ar a seagus bánchrig éid in jó.